Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, kellokortti pistetään masinaan. Olisipa semmoinen kellokortti muuten, mutta pistetään semmoinen masinaan ja aloitetaan aamuradio. Se on 11 asti yhteistä aikaa luvassa, arvoisa kuulija, rakas kuulija ja mitä kaikkea ylisanoja pystyykään käyttämään. Minuuttia yli 6 on jo kello karannut. Päivän torstai, jonka kuuluisi olla toivoa täynnä. Sanontojen mukaan 225. vuorokausi tästä vuodesta on käynnissä ja tämän jälkeen 140 herätystä jäljellä. Jesse ja Okko viettää tänään nimipäiviänsä. Alfons ja Jesse suomenruotsalaisessa kalenterissa, Tiihon ortodoksisessa kalenterissa ja Sappa pohjoissaamenkielisessä kalenterissa. Sitten on vaikka ketään, Alfonso, Herlak, Herman, Hillevi, Hippolytus, Kanerva, Keimo, Okko, Sigvard, kaikki he viettävät vanhemmissa kalentereissa nimipäiviänsä. Eilen on ollut täysi mahdollisuus sokeutua auringon pimennyksen johdosta. Oli ihan veken näköinen, siis ihmettelin 9 aikaa tai vaille 9, että onpas hassun näköinen auringonvalo ja hassu sävy auringonvalossa. Ilmeni, että toden totta, olen koko eilisen päivän puhunut siitä, että auringon pimennys on tulossa. Ja jonkunlaisen sellaisen sivuma on ainakin näin, tai sivunäön ainakin tuosta näin. Mutta kuulkaa tämä aamu, nyt kun keittelet kahvia, ja jos olet yhtään semmoinen urheiluihminen ja kahviihminen ja niin poispäin, niin nyt se sinun aamukahvisi ei ole ihan perinteinen aamukahvi, nimittäin nyt se on myös mitalikahvi. Pystyt nauttimaan siis aamukahvin ja mitalikahvin samassa sykkeessä. Birminghamissa on nimittäin tapahtunut iloisia asioita. Siellä on tullut menestystä, siellä on päästy juhlimaan. Ja tämän kunniaksi, niin otetaanpa tästä. Joo, kyllä se mitalikahvilta maistuu. Schilleriltä If I Could Turn Back Time ja yön uutiskooste tekee selkoa muun muassa siihen, että mitä mä horisin täällä.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisilta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Uutissuomalaisen Supolta saamien tietojen mukaan listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Supo ei ole toistaiseksi vastannut näihin pyyntöihin. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisista, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen vierailee tänään Ahvenanmaalla, jossa hän tapaa itsehallintoalueen johtoa. Valtonen keskustelee Ahvenanmaan maaneuvoksen Katrin Sjögrenin kanssa muun muassa Suomen, Itämeren, Euroopan ja Lähi-idän turvallisuustilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä viennin edistämisestä. Lisäksi ministeri tapaa maakunnan hallituksen jäseniä sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen edustajia. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla, vaikka inflaatio on sodan seurauksena noussut. OP Pohjola povaa positiivista käännettä myös työmarkkinoihin, sillä ne elpyvät viiveellä talouden piristyessä. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna. Etelä-Amerikan Kolumbiaa ravistelleen maanjäristyksen uhriluku on noussut ainakin 265 kuolleeseen, kertovat viranomaiset. Satoja ihmisiä on edelleen kateissa. Pelastushenkilöstön usko elossa olevien löytämiseksi raunioiden alta on kuitenkin hiipumassa, sillä kriittisenä pidetty 72 tunnin aikaikkuna on umpeutumassa. Maanjäristyksessä loukkaantui pitkälti yli 3000 ihmistä. Kolumbiassa tapahtui maanantaina maanjäristys, jonka voimakkuus oli 7,4. Maahan on julistettu hätätila. Etelä-Amerikassa, Venezuelassa oppositio ja maan väliaikaishallinto ovat saaneet neuvotteluidensa ensimmäisen kierroksen päätökseen. Osapuolet antoivat yhteisen lausunnon, jossa sanoivat päässeensä yhteisymmärrykseen maan oikeuslaitoksen uudistamisesta ja pyrkimyksestä päästä käsiksi maalta jäädytettyihin varoihin. Väliaikaishallinnon ja opposition välisten neuvotteluiden on toivottu johtavan vapaisiin vaaleihin. Yhdysvallat kaappasi maan presidentti Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Ja Valkoisen talon lehdistösihteeri Calorin Levitt jättää tehtävänsä tulevan kuun lopussa, kertoo presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa. Trumpin mukaan Levitt lopettaa voidakseen viettää enemmän aikaa pienten lastensa ja perheensä kanssa. 28-vuotias Levitt tunnetaan yhtenä Trumpin kiihkeimmistä tukijoista. Trumpin mukaan Levitt tulee jatkossa toimimaan hänen tärkeänä neuvonantajanaan sekä keskeisenä vaikuttajana republikaanipuolueessa. Britanniassa järjestetään tänään parlamentin täytevaali, jossa Reform UK-puoluetta johtava Nigel Farage pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa. Farage erosi itse parlamentin jäsenyydestä reilu kuukausi sitten, mutta asettui heti uudelleen ehdolle Clactonin alueella. Tätä ennen Faragea kohtaan oli aloitettu parlamentissa tutkinta tämän saamien ja ilmoittamatta jättämien lahjoitusten takia. Britannian suurimmat puolueet boikotoivat täytevaalia. Faragen päävastustajaksi onkin noussut satiirihahmo Count Binface eli Kreivi Roskisnaama. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden tuloksella 76-28. Hän avasi Suomen mitalitilin Britannian Birminghamissa käytävissä yleisurheilun EM-kilpailuissa myöhään keskiviikkona. Kosonen jäi ensimmäisellä heitollaan alle 70 metriin, mutta hän paiskasi toisellaan 74-79, kolmannella 76-28 ja vielä kuudennella 75-47. Italian Sara Fantini oli toinen tuloksella 74-35 ja Norjan Beatrice Nedberg-Lano kolmas tuloksella 72-88. Suomen Krista Tervo ei päässyt finaalin kolmelle viimeiselle kierrokselle. Hän sai tuloksen vain toisella kierroksella, mutta 67-74 riitti vain 11. Ja Suomen Aaro Davidila on jäänyt kolmiloikan miesten karsintaan yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa Britannian Birminghamissa. Davidila loikki pisimmillään 15.68 ja oli karsinnan 20. 12 kilpailijaa pääsi loppukilpailuun, mutta vain kolme ylitti karsintarajan 16.60. Heikoin loppukilpailuun riittänyt tulos oli 16.06. Vammoista talvella kärsinyt Davidila summaili Ylen televisiohaastattelussa, ettei hän ollut vielä sellaisessa kilpailukunnossa kuin olisi pitänyt olla. Ja yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään suomalaisittain kiinnostavissa merkeissä Britannian Birminghamissa. Illan finaaliosion herkkupaloina ovat naisten seiväsyppy ja naisten 3000 metrin estejuoksu, jossa ja seiväsypyssä nimenomaan muun muassa Vilma Heltelä on seiväskädessä hyppäämässä.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
2: Sunday sitting on your back porch, and I came on with a couple of chords, and I played for you.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Ilmatieteen laitos ennustaa, että sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila olisi noin 17 lämpöastetta plussan puolella. Ja heikko luoteen puoleinen tuuli on myös ystävänä. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa ennusteiden mukaan. Itse asiassa kun mennään länteenpäin, niin tuolla Parkanon nurkilla, Virroilla näyttäisi olevan tien 23 osalta, niin siellä tuntuisi olevan huonoa ajokeliä. Liekö sumu tämän asian taustalla? Mutta normaali ajokeli Keski-Suomen teillä joka tapauksessa vallitsee, ei onnettomuuksia. Saarijärvellä työskennellään sillä tavalla tiellä 13, että sitten merkittävää haittaa liikenteelle saattaa aiheutua. Jämsässä ei puolestaan työskennellä karttojen mukaan enää tuossa ysitiellä, joten siellä saa ajella turvallisuutta noudattaen melko vapain mielin. Ja Jyväskylässä edelleen Vaajankosken moottoritiellä työskentelyä ja ysitiellä tuttu Lievestuoreen siltatyömaat-osio, niin siellä vielä hommia riittää. Ja se saattaa merkittävää haittaa liikenteellä aiheuttaa. Nyt Taylor Swiftia ja The Fate of a Filia.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Elastista se supervoimi-niminen kappale Taylor Swiftiltä, sitä ennen The Fate of Philia. Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet kohta aamuavauskappale Electric Light Orchestralta, Roll Over Beethoven ja Power in Letting Go, Varkaset Lakolalta luvassa ennen tuota.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Joo, minun mielestä ainakin tämän ihmisen laulusta tulee hyvä mieli. Jok ikinen kerta, jok ikinen käänne. Valitettavasti 2011 vuosi 2011 ja päivämäärä 13. elokuuta oli ikävä siinä mielessä, että se sinetöi tämän laulaja herran matkan maan päällä. Nimittäin Pekka Tammilehto, 52 hän on syntynyt, mutta 2011 tosiaan 13. elokuuta hänen viimeiseksi päiväksi jäi, ja Pekka Tammilehto toki sitten tunnetaan taiteilija nimeltään Topi Sorsakoski. Pekka Erkki Juhani Tammilehto, 27. lokakuuta Ähtärissä. 52 syntynyt, 13. elokuuta 2011 Seinäjoella pois mennyt, joka sitten Agentsin kakkosolistina 80-luvulla aloitti ja sitten nousi suureenkin suosioon verrattain nuorella iällä, 58-vuotiaana hän joka tapauksessa pois meni. Niin, sanottakoon, että kun hän oli kakkosolisti, niin ykkösolisti ollessa tietysti Rauli Somerjoki, joten eihän ihan hirveän pahalle kakkoseksi jäänyt ole. Mutta ajattelin Topi Sorsakoskea soittaa, en ihan sieltä perinteisimmästä päästä, vaan itse asiassa vielä niin kuin uran ja elämänkin loppuvaiheilta. Nimittäin Viikatteen kanssa ovat tehneet yhteistyössä kappale, jonka nimi on Hautajaissydän, tämä vuodelta 2009.

Päivä päättyy hurmeiseen punaan, hurmaavampaan purppuraan. Silti seison laulettuna, hahmo surullisen prinsessan. Harvoin puhuu, harvoin puhuu.

Se oli siis auto ja sydän viikatteen ja Topi Sorsakosken yhteistyön. Jatketaan musiikkia. Jenni Vartiainen ja Etta pääsee ääneen viimeinen Pisara-nimisellä kappaleella ja Charlie Puthilta Loser. Oikein hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntele. Tätä herkkua luvassa 11 saakka.

Se oli Loser-niminen kappale Charlie Puthilta. Meillä on tilanne se, että päivän kysymystä otetaan käsittelyyn koht sillään. Se on B:ltä kolmatta linjaa niminen kappale, joka sitä ennen kuullaan.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Joo, vähän myöhässähän tämä tulee. Normaalisti pitäisi kysyä aina gallupia sitä, että kuinka monta mitalia tulee siinä vaiheessa, kun kisat on aluissa. Tai ainakin viimeistään niin kuin ennen sitä, kun ensimmäistä mitalia on saatu. Mutta hei, tässä ollaan. Tässä ollaan tilanteessa, eikä muuksi pystytä. Mikä fiilis on nyt siitä? Nyt mitalitili on aukaistu. Silja Kosonen on täten moukarinheiton Euroopan mestari. Onnea Silja Kosonen, onnea yleisurheilukenttä ja kaikki te, jotka tuota omana koette tämän kuvion. Mutta kuinka monta mitalia vielä on lupaa tullut? Onko ne niin kuin tänään esimerkiksi Helteellä? Tuleeko vielä mitalleja? Niin, kysytään niin päin. Tuleeko vielä mitalleja kisoissa? Saat laittaa viestiä tulemaan WhatsAppilla. Numero on hyvinkin tuttu. Anna viestiä tulla.
0: Radio KSML:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ina Forsman, Pass You By, sitä ennen Chris Realta, Sweet Summer Day. Vielä näitä kesäpäiviä on jäljellä. Tämä on viimeinen kesäkuukausi, mutta ei edes puolessa välissä vielä. No viikonloppuna se puoliväli sitten ylitetään ja mennään ihan viime höyryjä. Ja sitä paitsi aina voi ajatella, että ensi kuun jälkeen ensi kuun jälkeen lokakuun, joo. Sillä tavalla se kulkee. Hei, Samuli Putrolta Tavalliset hautajaiset -niminen kappale kuullaan, ja sitten sen jälkeen luvassa on jo uutisia. Kello tulee nimittäin 7. Nopeasti menee aika, kun seura on hyvää. Siis minulla on seura hyvä, en tiedä teistä. Toivottavasti koette sen edes puoliksi samankaltaisena. Että ainakaan tiedättekö, aivan mahdottoman vastenmieliseksi menisi toiminta. Mutta nyt sitä Putroa ja sitten uutiset.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Jyväskyläläiseen kuntosaliyritykseen liittyvä rikostutkinta on paisunut. Maaliskuussa poliisin tutkittavana oli noin 20 rikosilmoitusta. Nyt juttujen määrä on noin 70. Tutkintavastuu on siirretty talousrikosten tutkintaryhmälle. Rikoskomissaario Toni Peuhan mukaan epäiltyjä rikoksia ovat petokset ja kiskonta. Edelleen selvitetään myös sitä, onko kaikissa tapauksissa kyse rikoksista vai sopimusoikeudellisista riita-asioista. Esitutkinta on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Tutkinta liittyy tapauksiin, joissa eri nimillä ja eri paikoissa Jyväskylässä toimineen kuntosaliyrityksen ja yrittäjän on koettu harhauttaneen ja painostaneen etenkin ikäihmisiä kuntosalijäsenyyksiin ja kuntoilupalveluiden ostoon. Keski-Suomeen suunnitellaan yhteensä 5 datakeskusta. Yksi niistä sijoittuisi Karstulaan, 2 Petäjävedelle, 1 Jyväskylään ja 1 Saarijärvelle. Kaikki 5 datakeskusta ovat vielä suunnitteluasteella. Yhdenkään mahdollista loppukäyttäjää ei vielä tiedetä. Helsingin yliopiston professori Jussi Kangasharjun mielestä julkisuuteen ilmoitetut datakeskusten koot ovat epärealistisia. Epärealististen kokojen vuoksi keskusten sähkönkulutusta tai työllistämistä on vaikea arvioida. Datakeskukset voivat nostaa sähkön hintoja, jos tuotantoa ja siirtoverkkoa ei paranneta. Kangasharjun mukaan Suomen kantaverkko on jo nyt osin ylikuormittunut. Kangasharjun mielestä datakeskukset pitäisi velvoittaa sähkön kulutusjoustoon. Jyväskylän Kirittäret varmisti paikan naisten superpesiksen puolivälierissä kaatamalla Helsingin Roihuttaret otteluvoitoin 2-0. Joukkueiden välinen toinen kohtaaminen Hippoksella päättyy keskiviikkona Kirittärille jaksoin 1-0. Kirittärille voiton ratkaisseen juoksun toisen jakson viimeisessä vuoroparissa löi Venla Karttunen ja toi Viivi Partanen. Kirittäret kohtaa sunnuntaina alkavissa puolivälierissä joko runkosarjan ykkösen Seinäjoen Jussittaret tai kakkosen Manse PP:n. Vastustaja ratkeaa perjantaina Oulun Lipon ja Pöytyän urheilijoiden välisen ottelun tuloksen perusteella. Välieriin päässyyn vaaditaan 3 voittoa. Silja Kosonen on voittanut Muukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden. Hän avasi Suomen mitalitilin Britannian Birminghamissa käytävissä yleisurheilun EM-kilpailussa myöhään keskiviikkona. Suomen Krista Tervo ei päässyt finaaliin 3 viimeiselle kierrokselle. Hän sai tuloksen vain toisella kierroksella ja se riitti 11. sijaan. Aaro Davidilla jäi kolmiloikan miesten karsintaan yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailussa Britannian Birminghamissa. Davidilla oli karsinnan 20. Jyväskyläläinen Elmo Lakka puolestaan jäi miesten 110 metrin aitajuoksussa 6.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Uutiset toimitti Julia Jaakkola. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17 lämpöasteen nurkilla ja heikkoa luoteen puolesta tuulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee. Normaali ajokeli lisäksi niin onnettomuuksia ei ole. Ja tietöitä merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttavia on Saarijärvellä tielle 13. Vaajakosken moottoritielle Jyväskylän nurkilla ja Ysitiellä Lievestuoreen siltatyömailla.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Julia Jaakkola, onko näkökyky vielä tallella?
0: Hädin tuskin.
2: Katoit eilen siis pimennystä ilman laseja, niin kuin suositit.
0: Niin, siihen viittasit. No, itse asiassa en kyllä kattonut.
2: Mihin sinä viittasit?
0: No ehkä sieltä tulee niin paljon ruutua katsottua. Mutta joo, en seurannut auringon pimennystä, valitettavasti.
2: Etkö siis nähnyt semmoista hailahdusta siitä?
0: En.
2: Sä oot vuoronnut jäteessäkillä kaikki ikkunat sillä tavalla, että varmaan...
0: Itse asiassa menin nukkumaan jo silloin, kun se oli.
2: Okei.
0: Okay. Joo. Noin 8:30 aikaa. Niin se meni ohi sitten ihan kokonaan.
2: Joo. Joo, mä ajelin kotiin ja siis ihmettelin, että vähän hassu olone. Ajattelin, että totta kai nyt niin kuin ehkä päivä lyhenee jo ja niin poispäin. Mutta sitten oli jotenkin semmoinen vähän hassusta kulmasta jotenkin tuli niin kuin mun mielestä aurinko noihin taloihin heijasteli. Ja sitten oli vähän semmoinen hassu sävy siinä. Ja sitten tajusin, että totta muuten, että nythän se muuten on se pimennys. Sitten oikeastaan auringonlaskua kohti ajettiin tuossa takakeljon kohdilla, että korkealta vielä näkyy se, niin siinähän, siinähän joutui suurin piirtein taistelemaan, että ei sokeutunut.
0: Huhhuh, on ollut kyllä selviytymistä.
2: On siis. Sitä ei tiedäkään, että minkälaisiin asioihin sitä tämmöisessä länsimaisessa sivistyksessä, minkälaista asioiden kanssa joutuu oikeasti taistelemaan.
0: Niin, tämmöistä luonnonilmiöiden.
2: Niin.
0: Mites muuten näitkö näitä perseidejä?
2: En muuten, en nähnyt, ja sekin harmittaa. Ei ole tarpeeksi pimeätä silloin, kun herää nyt.
0: Niin.
2: Vaikka herää niin kuin nelosella alkavia lukuja, että se pitäisi varmaan olla 2-3 aikaa, olisi pitänyt olla.
0: Niin.
2: Kävelykadullahan olisi voinut varmaan nähdä myös vähän kirkkaampaa perseideen.
0: Niin.
2: Se on nimittäin se, joskus sitä kävelykatoa pitkin, silloin kun Ylellä tein Radio Suomen aamuja, niin piti kävellä siis kävelykatoa pitkin merkittävä määrä. Ja sitten siinä sattui olemaan McDonald's vielä siinä kyllä näki kaikkea myös. Kuutamon näki niin, siinä, vaikka niin, oli pilvinen keli, niin näki silti todella tehokkaasti
0: niin, valoisasta huolimatta.
2: Joo, me kutsuttiin uutisihmisen kanssa sitä kummitusjunaksi, sitä kävelymatkaa. Siinä oikeasti se oli aika erikoista matkaa. Paras näkö, tai hauskin näköhavainta ehkä oli, taisi olla sillä tavalla, että Jyväskylän Kirin nousi silloin ykköspesikseen. Joo, näin sanoisin, että se oli... Ja tiesin, että sinä aamuna tullaan tekemään radioa, jos näin tapahtuu. Ja aamulla kun kävelin, niin se oli niin kuin foorumin liukuovien edessä nukku verkkarien pukeutunut kaveri, tai tämmöiseen seuravaatteisiin pukeutunut kaveri. Jalat 90 asteen kulmassa, ja ne jalat oli niin kuin sinne liukuovia päin.
0: Okay,
2: ja kädet taskussa. Ja hän nukkui siinä. Ja piti hän käydä katsoen. Kyllä se oli Kirin pelaaja.
0: Okei.
2: Joo. Ja se selvisi sillä tavalla, että hän oli Kirin takki, mutta sitten kun se haastattelu tehtiin, ja mä sain kuvan täältä haastattelupaikalta, että meillä oli siis reporteri siellä tekemässä, niin totesin siitä kuvasta, että mä muuten näin tuon kaverin aamulla.
0: Niin siis se, oliko tämä henkilö jossain niin kuin taustalla näkyy siinä haastattelun
2: aikana? Ei vaan, hän oli haastateltavana siellä. Siis hän oli, siis piti aikataulusta huolen. En tiedä, hän otti varmaan välilevon siinä ennen kuin matkasi takaisin hippoksi.
0: Mikä oli haastattelun aihe?
2: Se oli siis tämä sarjan nousu. Hän oli just noussut, siis voittanut edellisenä päivänä jonkun pelin, millä sitten varmistui sarjan nousu ykköspesikseen. Niin se oli tämä.
0: No, mutta tuli tyylillä sisään.
2: Joo. Eikä siellä selvänä kukaan ollut.
0: Mä ajattelin eka, että jos hän on koditon, mutta...
2: Eipä kysytty. On se ihan maallista sekin asia. Kodittomat pesäpalloilijat ry. Nyt kuunnellaan Lady Gaga ja When is into you.

Se oli Lady Gaga ja Vanish Into You. Tänään siis päivän kysymyksenä on, että uskotko, että vielä mitalleja tulee? 0406195939. Saa laittaa viestillä tulemaan. Jatketaan musiikilla eteenpäin. Tämä kuuluu Ensinkille, tämä kyseinen kappale Bye Bye Bye nimenä. Myös Epunormaalia kohta ääneen.

Eppu normaali, näinhän täällä käy. Eipä kuulla livenä enää sitäkään kappaletta. Ainakaan Eppu normaali esittämänä. Kyllä tällä luottoa nyt löytyy Vilma Heltelään. Kyllä Vilma ottaa tänään mitalin ja Aliisa Vainio sitten maratonilla. Voi tulla muitakin, mutta nämä nyt ainakin. Arvostan tiukkaa uskoa siihen, että mitaleita on tulossa. Ja nyt näyttäisi myös siltä, että usko on siihen, että nimenomaan se on naisurheilijat, jotka mitaleja raivaavat tulemaan. Ja mikä ettei? Mikä ettei? On siis, jos miettii, niin ei tämä nyt niin kuin mitenkään poikkeaa. 30 vuotta tulee kuluneeksi, tai tuli kuluneeksi siitä, kun Heli Rantasen kultamitali tuli Atlantasta. Tai mun mielestä kyllä aina jotkut sanoo, että no minkälaisen mitalin se sai tai minkälainen mitali tuli, niin sitten mun mielestä se on tosi vähätellen sanottua, koska siis eihän ne mitalit vain tule ja eihän niitä saada, vaan ne ansaitaan. Ja se urheilusuorituksen aikainen työ, niin se on kuitenkin aika lailla vaan sellainen silmänräpäys verrattuna kaikkeen siihen projektiin, mitä siihen on läpikäyty ja minkälaisia uhrauksia itse kukin urheilu-urallaan on niitä kohti tehnyt. Mutta uskoa tuntuu löytyvän ainakin yhdestä suunnasta, mitä sanotte muut. 0406195939 on WhatsApp-numero. Vieläkö mitaleja kisoista tulee?

0: Dolores Forever, Concrete, niminen kappale, kuultiin siinä Los Cafresilta, Barry Led, niminen kappale, ja Dire Straitsilta, The Buck, niminen kappale, kuullaan ihan just. Mutta sitten hei kuulkaa, niin lähdetäänkin Birminghamiin. Siellä on yöllinen raportti luvassa Tommi Roimelalta, ihan kohta.
1: Löytääkö yritysosaajia? Miten yhteistyö sujuu kaupungin kanssa? Entä millaista arkea yrityksen ympärille voi rakentaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Business Äänekosken podcastissa, jossa puretaan Äänekoski-myyttejä kansainvälisen Valtran ja paikallisten yrittäjien kanssa. Kuuntele jaksoa ja tutustu äkillisen kasvun keskukseen businessaanekoski.fi.
2: Nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor-myymälään, kauppakeskus Seppään.

0: Se oli Dire Straits ja The Bug. Niin kuin sanottu, niin meillä on mies Birminghamissa. Toimittaja Tommi Roimela on sieltä tehnyt videoraportteja, joita on nähtävissä keskisuomalaisen sosiaalisen median kanavissa ja ksml.fi. Äänimuotoisesti kuulemme Tommi Roimelan raportin eiliseltä illalta nyt.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
2: Keskiviikkoilta alkaa vaihtua yöhön täällä Birminghamissa, mutta vielä on kuitenkin syytä juoda näiden yleisurheilun EM-kisojen ensimmäiset kultakaakaot. Silja Kosonen oli moukariringissä kyllä aika hämmentävän vakuuttavaa, että hän tuli kisaan suurimpana suosikkina, pisti sen aika lailla pakettiin jo toisella, viimeistään kolmannella heitolla, jonka jälkeen oli oikeastaan aivan selvää, että kukaan ei pysty hänen hieman yli 76 metrin heittoa lyömään. Ja oikeastaan loppukisa oli, odoteltiin vaan sitä, että Kosonen pääsee juhlimaan Suomen lipun kanssa. Ehkä just jos Kososelle jonkun miinuksen voisi kisasta antaa, niin oli se, että eipä tuossa kenenkään tarvinnut jännittää. Ja jännittäminen nyt tavallaan kuuluu kuitenkin pikkusen hienoa urheilukilpailuun, mutta että hyväksytään nyt tämän kerran tämmöinen ylivoimainen Euroopan mestaruus. Huomenna Suomella on aivan yhtä hyvä mahdollisuus päästä juhlimaan, sillä Vilma Heltelä on seiväsypyn finaalissa torstai-iltana kyllä aika niin kuin vahvakin voittajasuosikki. Siinä tosin on muitakin kovia tuota, ja kyllä Heltelä joutuu hyppäämään aivan niin kuin taitojensa ylärajoilla. Mutta Heltelä on kova kilpailija ja uskon, että hän siihen kyllä myös kykenee. Sen lisäksi Ilona Monosen estejuoksua kannattaa seurata. Monosen voitto olisi aika iso yllätys. Siinä on kovia, erityisesti brittivastustaja on sellainen, että hänen lyöminen voi olla Monoselle kova tehtävä, mutta hopeaa tai pronssia, niin siinä voisi olla kyllä aika hyvä mahdollisuus. Eli voi olla, että näitä kaakaoita pitää vielä juoda tässä myös tulevina iltoina.
0: Niin epäilee Tommi Roimela, toimittajamme Birminghamissa. Hänen tuotoksiaan tietysti tulee ksml.fi muutenkin luettavaksi, mutta myös nämä videoraportit, niin niitä ksml.fi ja keskisuomalaisen sosiaalisen median kanavissa. Tämä on Nopse Jalka ja Lupaan olla.

0: David Guetta ja Sia oli siinä, jotka kuultiin justiinsa. Hei, tuo Silja Kososen mestaruus, niin hän on nyt sitten tosiaan 2000-luvun seitsemäs EM-kisojen mestari, siis Euroopan mestari, seitsemäs Euroopan mestari, siis suomalainen. Putke aloitti Janne Holmeen tosiaan tuolla Münchenissä Jukka Keskisalo sen jälkeen miesten 3000 metrin esteessä 2006. Ja samaisissa kisoissa 2006 nyt sitten oli Pekka Karjalainen, kun yritin vähän mennä mielessä taaksepäin, että miten tämä meni, tämä oli Pekka Karjalaisen juttu, mutta Moukarin vuoden 2006 Euroopan mestari on siis Olli-Pekka Karjalainen. Ja tämä, mä jotenkin muistelen, että tämä olisi tullut jotenkin dopingkärojen kautta. Mutta ilmeisesti nyt onkin niin, että Göteborgissa siis nämä kisat ollut. Ja Olli-Pekka Karjalainen nousi Göteborgin EM-kisojen mestariksi Ivan Tihonin menetettyä tittelinsä dopingkäryn vuoksi. Suomalainen olisi noussut kärryjen myötä kolmanneksi MM-kotikisoissa, mutta mitali on jäänyt tuolloin Sassin päätöksen takia saamatta. Eli siinä oli semmoinen kuvio vielä. Mutta siis jälkikäteen nyt sitten ilmeisesti tämä mestaruus tuli. Et sinänsä saattaa, että älkää ihmiset syyttäkö, jos tuntuu, että ette muista esimerkiksi tämmöistä heittoa tapahtuneen, niin se heitto sinänsä tapahtui, millä tämä mestaruus tuli, mutta sitten olosuhteet veivät tilanteen niin, että varsinaisesti ei päästy todistamaan sinä aikana, kun tuo tapahtui. No sitten toinen asia, mitä en muistanut, Antti Ruuskanen 2014 miesten keihäänheiton Euroopan mestari, Vilma Murto nykyisin Heltelä 2022 kisoista, eli 4 vuotta sitten naisten seipäässä luonnollisesti. Samoissa kisoissa Topi Raitanen miesten 3000 metrin esteessä. Siitäkin on jo tosiaan 4 vuotta, ja nyt sitten 7. listaan Silja Kosonen. Tuleeko sitten, niin periaatteessa tänään, jos Vilma Heltelä voittaa, niin hän on edelleen 7. voittaja sinänsä. Mutta 8. nimi, koska Vilma Murtona hän toki voitti tuon ensimmäisen Euroopan mestaruutensa. Jännittävät paikat. Toki nyt jännittävistä paikoista huolimatta, niin Birminghamissa niin yleisöä ei ihan mahdottomasti ole ollut paikalla. Näyttää enemmän semmoiselta, jos yleisön osalta huvitti itse asiassa, kun yleisölostaja sanoi jotakin heittoa, että siellä raikuvat aplodit ja niin edespäin, kun samaan aikaan suuri osa katsomusta on tyhjänä. Toisaalta, jos asiaa miettii myös sitä kautta, että kyllähän kovin usein tuommoiset isot kisat nimenomaan järjestetään vaikkapa Lontoossa, kun mennään Iso-Britanniaan, mutta EM-kisoille on löytynyt sitten paikka Birminghamista. Valinta se on sekin.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mariskalta Jätä mut, niminen kappale. Suurlähettiläitä Mitä miehen tulee olla, ja sitten sen jälkeen uutisia luvassa. Kello tulee nimittäin 8, Julia Jaakkola on saapunut jo studioon.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Jyväskyläläiseen kuntosaliyritykseen liittyvä rikostutkinta on paisunut. Maaliskuussa poliisin tutkittavana oli noin 20 rikosilmoitusta. Nyt juttujen määrä on noin 70. Tutkintavastuu on siirretty talousrikosten tutkintaryhmälle. Rikoskomissaario Toni Peuhan mukaan epäiltyjä rikoksia ovat petokset ja kiskonta. Edelleen selvitetään myös sitä, onko kaikissa tapauksissa kyse rikoksista vai sopimusoikeudellisista riita-asioista. Esitutkinta on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Tutkinta liittyy tapauksiin, joissa eri nimillä ja eri paikoissa Jyväskylässä toiminen kuntosaliyrityksen ja yrittäjän on koettu harhauttaneen ja painostaneen etenkin ikäihmisiä kuntosalijäsennyksiin ja kuntoilupalveluiden ostoon. Keski-Suomeen suunnitellaan yhteensä 5 datakeskusta. Yksi niistä sijoittuisi Karstulaan, 2 Petäjävedelle, 1 Jyväskylään ja 1 Saarijärvelle. Kaikki 5 datakeskusta ovat vielä suunnitteluasteella. Yhdenkään mahdollista loppukäyttäjää ei vielä tiedetä. Helsingin yliopiston professori Jussi Kangasharjun mielestä julkisuuteen ilmoitetut datakeskusten koot ovat epärealistisia. Epärealististen kokojen vuoksi keskusten sähkön kulutusta tai työllistämistä on vaikea arvioida. Datakeskukset voivat nostaa sähkön hintoja, jos tuotantoa ja siirtoverkkoa ei paranneta. Kangasharjun mukaan Suomen kantaverkko on jo nyt osin ylikuormittunut. Kangasharjun mielestä datakeskukset pitäisi velvoittaa sähkön kulutusjoustoon. Jyväskylän Kirittäret varmisti paikan naisten superpesiksen puolivälierissä kaatamalla Helsingin Roihuttaret otteluvoitoin 2-0. Joukkueiden välinen toinen kohtaaminen Hippoksella päättyi keskiviikkona Kirittärille jaksoin 1-0. Kirittärille voiton ratkaisseen juoksun toisen jakson viimeisessä vuoroparissa löi Venla Karttunen ja toi Viivi Partanen. Kirittäret kohtaa sunnuntaina alkavissa puolivälierissä joko runkosarjan ykkösen Seinäjoen Jussittaret tai kakkosen Manse PP:n. Vastustaja ratkeaa perjantaina Oulun Lipon ja Pöytyän urheilijoiden välisen ottelun tuloksen perusteella. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden. Hän avasi Suomen mitalitilin Britannian Birminghamissa käytävissä yleisurheilun EM-kilpailuissa myöhään keskiviikkona. Krista Tervo ei päässyt finaalin 3 viimeiselle kierrokselle. Hän sai tuloksen vain 2 kierroksella ja se riitti 11 sijaan. Aaro Davidilla jäi kolmiloikan miesten karsintaan. Davidilla oli karsinnan 20. Jyväskyläläinen Elmo Lakka puolestaan jäi miesten 110 metrin aitajuoksussa 6.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on puolipilvinen ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 17 asteen tienoilla. Heikkoa luoteen puoleista tuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä tietyöt Vaikosken moottoriteellä, Ysitiellä, Lievestuoreen kohdilla ja Saarijärvellä tiellä 13 ovat käsillä ja ne voivat aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Mutta onnettomuuksista tai mistään sen kaltaisesta ei tietoja ole. Pistäkääpä muuten joskus vaikka liikenteestä vähän kuvaa, että minkälaista siellä on ajella. Silleen, että turvallisesti pystytte laittamaan. Olisi kiva nähdä vähän olosuhteita, minkälaisessa myrskyissä meet. 0406195939 on tuo WhatsApp-numero.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Julia Jaakkola on siis, jos menit 8:30 nukkumaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä oot maanpetturi.
0: Maanpetturi? Mm.
2: Että on kattanut moukari heittää.
0: Niin, se on aivan totta.
2: Joo, otit vaan sen vastaan tästä.
0: Joo, en ole kattanut aurinkopimennystä, en EM-kisoja, eli mä oon niinku missannut kaiken.
2: Niin miten sä pystyt kertomaan uutisissa mistään, jos sä et... Itse niin. Olen kokenut kaikkea sitä.
0: Niin. Se on hyvä kysymys.
2: Ajattelin jostain Tiitisen listastakin, että kun et ollut tekemässä sitä, niin et voi uutisoida sitä.
0: Niin, aivan.
2: Vähän niin kuin urheilijoista, jos kritisoit jonkun urheilijan, vaikka siis, tiedätkö, urheilutoimittajien tehtävä on silleen kiva, että he niin kuin, kaikkihan pystyy raportoimaan, että mitä kävi. Ja sitten kun urheilutoimittajien tehtäviin vähän niin kuin kuulus myös analysoida, että miksi kävi, oliko tämä hyvä vai huono tämä, että kuinka tässä kävi ja niin edespäin. Niin sitten siellä tulee näitä, että jos vaikka nyt niin Vilma Heltelä vaikka tulisi neloseksi ja jäisi vaikka sanotaan 15 senttiä, en tiedä, onko se edes mahdollista jäädä 15 senttiä, en tiedä, miten sitä nostetaan sitä rimaa, mutta omasta suorituksestaan. Niin sitten jos sitä sanotaan, että hän niin kuin alitti tasonsa, mikä siis pystytään aivan numeroilla näyttämään, että näin on se asia.
0: Toki.
2: Niin sitten sieltä tulee näitä viestiä, että minä itse kokeilen. Totta helvetissä menen kokeilemaan hyppäämään melkein 5 metristä.
0: Niin,
2: melkein 5 metrin seipään niin. Kanssa. Totta kai menee. Etenkin kun Ylelläkin taitaa olla tämä Tuomas Raja, niin hän kommentoi siis joka ikistä eri lajia. Niin sitä mä ymmärtelen, että miten itossa. Kaikkea mahdollista. Siis en epäile hänen ammattitaitoansa, mutta että niin kuin, kyllä siinä on kohtuullisen paljon haltuun otettavaa lajien määrässä. Mm. Että sitten kun näet jonkun, että siitä tukijalka lähtee alta, kun keihäs ei lennä ja sitten jos lentää, niin sehän voi olla, että hän keksii.
0: Niin, toki hän sitä välttämättä niin kuin, ei urheilijatoimittaja tiedä.
2: Niin, pokerilla
0: niin.
2: Vaan.
0: Niin.
2: Mutta kiinnostaako yleisurheilun EM-kisat? Ja nyt sanot rehellisesti.
0: Rehellisesti? En ole varmaan ikinä seurannut.
2: Joo.
0: Joo, mutta nyt mä oon varmaan niin kuin eniten kärryllä, mitä mä oon ikinä ollut. Ja sekin on jo...
2: Et vastannut vieläkään kysymykseen. Se, että sä oot kärryllä... Ei tarkoita sitä, että sä oot kiinnostunut. Sä et nyt pääse niin tästä, niin kuin sanoit.
0: Enkä mä voi sanoa, että mä oon ihan kärryilläkään, mutta sille eniten kärryillä, mitä ikinä on ollut, koska on joutunut töiden puolesta jotenkin seuraamaan, mutta joo, en ole katsonut.
2: Ja.
0: Joo.
2: Niin, mutta kiinnostaa.
0: Ei.
2: Joo, just näin. Tulihan se silti. Mutta ei se kiinnosta brittejäkään, koska siis Birminghamissa on katsomot puoli tyhjiä.
0: Onko näin?
2: Oh, joo, sitä mä niinku hämmästelin ja itse asiassa nyt on ihan pakko myöntää, että minä tiesin, että tämmöiset kisat on tulossa niin vasta tuossa heinäkuun ihan lopulla.
0: Joo.
2: Et on tässä, en siis vähättele nyt urheilijoita pätkääkään, urheilijat, jotka menestyy, niin nauttikaa menestyksestä, ne ootte sen ansainnut, mutta siis kyllä näissä vähän on sellainen olo, että ei nämä kyllä, nämä vähän hakee sijaansa.
0: Joo.
2: Mä en tiedä minkälainen niin kun yleisurheilufanaatikot, että kuinka tiukkana pitää, mutta tää on vähän niin kuin Suomen olympiakulta jääkiekossa. Et eihän se nyt mikään niin kuin oikea olympiakulta sillä tavalla ollut.
0: Niin,
2: siis se oli välikisat, ei, sinne, niin kuin, ei siellä parhaat pelannut, niin se oli semmoinen, niin kuin, semmoiset, niin kuin, jos vertaa sitä olympiakultaa, minkä USA voitti Kanadaa vastaan, jääkiekossa, nyt Italiassa käydyssä olympialaisissa, jossa oli kaikki parhaat versus se, niin ne ei, minun mittapuolani 2018 ja 2022, niin olympiajääkiekko ei pelattu ollenkaan.
0: Okei, no niin, tämä on sun virallinen lausunto.
2: On, tämä on minun, ja pysyn sen takana. In Excess Need You Tonight nimisellä kappaleella, ja se, että minä nyt sanon näin ja pähkäilen Euroopan mestaruuskisoa, niin pistäkää viestillä tulemaan, että oletteko samaa mieltä, 0406195939.

0: In Excess, Need You Tonight nimisellä kappaleella. WhatsAppia valmiiksi 0406195939, kohta nimittäin löytyy sille tarvetta. Audioslavea ja Waspia kuunnellaan.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: te onnekkaat, jotka kävitte Kuopiossa, niin... Kuopion rockissa siis, niin saatatte kuulla Nylon Beatin tulkitsemana Vaspia, koska Vaspia jätti tulematta Kuopion rockiin, mutta se sitten korvattiin Nylon Beatille, ja oliko Heat-niminen ruotsalaisyhtiö, joka oli toinen näistä korvaajista, niin täytyy sanoa, että jos jollakin on tilannetaju kohdallaan, niin Nylon Beatillä se on kohdallaan. Jonna Georgia ja Erin, hetkinen nyt, onko, oli ainakin Anttila, Erin, taitaa, joo, on, Anttila, joo, kyllä. Niin, Erin Anttila, niin Nylon Beatistä, niin vetivät kyllä komeesti Vaspia sitten tullakseen, ja kukaan tiesi, olivat parempia kuin Vaspi itse. En tiedä, kun en paikalla ollut, mutta komeesti. Komea ajatus, ja rohkea veto tietysti myös, koska kyllähän se nyt varmaan jokunen kiukkunen ehkä saattoi olla paikan päällä siitä, että Wasp ei tuohon tapahtumaan sitten lopulta osallistunut.
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi?
0: No mutta, Waspia me ei tänne saada tähän studioonkaan, ja nyt kuitenkin pitäisi jonkunlaiset keinot keksiä, jonkunasteista musisointia soittaaksemme, ja ihan toiveesta vielä kaiken hyvän lisäksi. Tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua on tavoitteena soittaa toivemusiikkia, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että sitä osataan toivoa. Ja minun täysin mielivaltaisesti valitsema kappale teidän toiveesta pistetään silloin soittoon. 040-619-5939 on WhatsApp-numero. Pistä siihen viestiä. Saat ihan minkälaisen muodon valita viestille tahansa, kunhan siitä käy ilmi, että mitä biisiä toivot.
1: Radio KSMLn WhatsApp 040-619-5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli Toradata, Sugar-niminen kappale. Jatketaan musiikilla Kim Wilde, Kids in America ja Daft Punkilta Julian Casablancasin kanssa Instant Crush.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
4: Jyväskylän autotarvike.

Se oli siis Daft Punk ja Julian, tai Julian Casablancasin kanssa Instant Crush. Nyt sitten jatkossa uskon, että tulee vaikka minkä näköistä uutista siitä, että tätä näitä asioita syö Silja Kosonen, näitä asioita, näin paljon tienaa Silja Kosonen, tätä kahvia juo Silja Kosonen, kaikkea tämän kaltaista uutisointia, ja se on jo aloitettu tuolla iltapäivälehtien puolella. On nimenomaan otsikko on siis, että hän on pannut ruokavalionsa uusiksi ja tämä asia jäi. Kiitos otsikosta. Pitäisikö oikein pilata tämä otsikko? Kaloreita ei ole katsottu, herkut on vähentynyt, ruoan laatuun panostettu. Ja siinä se sitten uutinen olikin, herkut on vähentynyt. Voitteko kuvitella? Urheilija on vähentänyt niitä. Se tulee uskomattoman. Mutta sitten minun mielestä Ylellä täällä on niinku hellyttävä uutinen siitä, että nyt kun Silja Kososesta on mestari tullut, niin hän on herkistynyt ja kiittänyt valmentajansa. Ja hänelle on tullut huoli, ainakin leikillinen, jos nyt ei suoraan, niin suoranainen, niin tässä Silja Kososelta kaunis toive on, että toivottavasti valmentaja Jani Pihkanen, niin joka yhteistyössä on ollut, ja toivottavasti jatkossakin jaksaa katsoa naamaani. Se olisi kyllä mielenkiintoinen muutos olisi, jos että se olisi nyt tässä, että no nyt kun tämä on tämä mestaruus on meidän, niin nyt tämä loppuu tähän tämä yhteistyö. En jaksa enää katsella. Mutta joo, näitä uutisoita nyt todennäköisesti tulee Ylen suosituimmista kolmesta uutisesta, niin viidestä suosituimmasta, niin neljä liittyy tällä hetkellä Silja Kososen vaiheisiin, kuinka ikinä haluaa miettiä. Ja koska olet suosituimmissa, niin selkeästi tuntuu olevan niin kuin juttua riittävää ja suosiota ja lukijoita, niin sehän se ohjaa. Jos joskus mietitte, että minkä takia jotkut asiat ovat suosituimpien listalla luetuissa, niin se on ihan oma syy. Ihmiset niitä lukee ja sen mukaan niitä juttujakin monesti tehdään. Tämä on Anssi Kela ja kaksi sisarta. Pistä biisitoivetta tulemaan 0406195939 WhatsAppilla.

0: Se on jo Boy Localta My Soul. Sitä ennen Anssi Kelalta Kaksi sisarta. Johon liittyen muuten kuulijalta tuli viesti, että jaarittelen sitä vielä, kun tämä biisi soi, että erikoinen sanavalinta tässä, että toinen sisar puhuu ikuisesta kuolemasta, eikä elämästä niin kuin normaalisti. Minunkin mielestä vähän, olisiko jopa vähän ankea tyyppi. Robbie Williamsilta She's the One-niminen kappale kuunnellaan ja tarkoittaa sitä, että 4 minuuttia aikaa toivoo biisi. 0406195939. Sen verran annan aikaa ja sitten pistetään toiveautomaatti kiinni.
1: Mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Tämä toive tuli ihan ilman perusteluita. Kyllä se silti toiveeksi lasketaan ja menee läpi tällä kertaa. Fifth Dimension on kappaleen esittäjä. Let the Sunshine In on kappaleen yksi osa, mutta Aquarius on tämä normaali osa. Eli kokonaisuudessaan siis esittäjä on Fifth Dimension ja, eli viides ulottuvuus suomeksi. Ja Aquarius, Let the Sunshine In. Kiitos toiveesta. Huomenna jatketaan toiveiden kanssa.

0: Aikakoneen Odota-biisistä versioituna Anin Odota-niminen kappale. Uutisia tulossa ihan kohta. Kello tulee nimittäin 9. Uutisten jälkeen aamukahvin vieraana on Timo Lehtonen, joka on siis entinen poliisi. Keskustellaan tuosta Tuusulan kuviosta ja yleisesti ottaen tämän kaltaisista asioista. Jos tulee kysymyksiä mieleen, niin pistäkää viestiä tulemaan. Entinen poliisi siis paikalla. 0406195939 WhatsApp-numero. Seals at Crofts. Summer Breeze sit uutiset.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: Stemma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma, Palokan kirrissä. Stemma, reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Jyväskyläläiseen kuntosaliyritykseen liittyvä rikostutkinta on paisunut. Maaliskuussa poliisin tutkittavana oli noin 20 rikosilmoitusta. Nyt juttujen määrä on noin 70. Tutkintavastuu on siirretty talousrikosten tutkintaryhmälle. Rikoskomissaario Toni Peuhan mukaan epäiltyjä rikoksia ovat petokset ja kiskonta. Edelleen selvitetään myös sitä, onko kaikissa tapauksissa kyse rikoksista vai sopimusoikeudellisista riita-asioista. Esitutkinta on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Tutkinta liittyy tapauksiin, joissa eri nimillä eri paikoissa Jyväskylässä toimineen kuntosaliyrityksen ja yrittäjän on koettu harhauttaneen ja painostaneen etenkin ikäihmisiä kuntosalijäsenyyksiin ja kuntoilupalveluiden ostoon. Keski-Suomeen suunnitellaan yhteensä 5 datakeskusta. Yksi niistä sijoittuisi Karstulaan, 2 Petäjävedelle, 1 Jyväskylään ja 1 Saarijärvelle. Kaikki 5 datakeskusta ovat vielä suunnitteluasteella. Yhdenkään mahdollista loppukäyttäjää ei vielä tiedetä. Helsingin yliopiston professori Jussi Kangasharjun mielestä julkisuuteen ilmoitetut datakeskusten koot ovat epärealistisia. Epärealististen kokojen vuoksi keskusten sähkönkulutusta tai työllistämistä on vaikea arvioida. Datakeskukset voivat nostaa sähkön hintoja, jos tuotantoa ja siirtoverkkoa ei paranneta. Kangasharjun mukaan Suomen kantaverkko on jo nyt osin ylikuormittunut. Kangasharjun mielestä datakeskukset pitäisi velvoittaa sähkön kulutusjoustoon. Tiitisen listaa on suojelupoliisilta pyytänyt 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa. Tutkimuslupapyyntöjä alkoi virrata Supoon sen jälkeen, kun sen päällikkö Juha Martelius sanoi marraskuussa, että Supo saattaisi antaa Tiitisen listan relevanttiin tutkimukseen. Tiitisen lista on Supon vuonna 1990 saama lista 18 henkilöstä, joiden on epäilty ollen yhteydessä Itä-Saksan turvallisuuspalvelu Stasiin. Tiitisen lista on saanut nimensä Supon silloisen päällikön Seppo Tiitisen mukaan, joka salasi listan. Lista tulee julkiseksi vuonna 2050, mutta se on ollut periaatteessa tutkijoiden käytössä vuodesta 2015. Kaikkiaan lupahakemuksia on tullut tähän päivään mennessä 8, mutta Supo ei ole aikaisemmin myöntänyt tutkimuslupia. Supo ei ole toistaiseksi vastannut uusinkaan tutkimuspyyntöihin. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden. Hän avasi Suomen mitalitilin Britannian Birminghamissa käytävissä yleisurheilun EM-kilpailuissa myöhään keskiviikkona. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään torstaina. Illan finaaliosiossa ovat vuorossa naisten seiväshyppy ja naisten 3000 metrin estejuoksu. Vilma Heltelä jahtaa ulkoradoilla toista Euroopan mestaruuttaan Suomen aikaa kello 21.50 alkavassa finaalissa. Irona Mononen ampaisee mitalikamppailun kello 22.29 alkavassa estekisassa. Iltaosiossa Riku Illukka juoksee miesten 200 metrin välierissä kello 22.05. Päivän kilpailuohjelmassa Ella Junnila hyppää naisten korkeuskarsinnassa ja Oliver Helander, Topi Parviainen ja Emil Porvari kilpailevat miesten keihäänkarsinnassa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on puolipilvinen ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on noin 17 lämpöastetta ja heikko luoteen puolesta tuultakin on mukana. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Tietööt Saarijärvellä tiellä 13, Vaajakosken moottoritiellä ja lievestuoreilla siltatyömaata aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle, mutta normaali ajokeli eikä onnettomuuksista tietoa laina.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
2: Just näin. Superpaikallisesta aamusta on kysymys, mutta silti kiinnostaisi, miten pääsee Tiitisen listalle?
0: Niin, ootko yrittänyt?
2: En minä niin vanha sentään ole. Että tosi, jos minä olisin Tiitisen listalla, niin yllättyisin hieman, koska siis jos nyt muistan oikein, niin Berliinin muuri murtunut, kun mä oon 2-vuotias ollut. Että,
0: niin, aivan.
2: Että et sitten melkein niin kuin vanhemmat jollain tavalla. Eikä hekään ole kuin reilu parikymppisiä ollut. Että veikkaa, että heillä ei niin kuin ihan hirveän paljon tämmöistä tietoa ainakaan välitettäväksi osta sille ollut. Mutta niinku kiinnostaa se kynnys tavallaan, että eikö tässä nyt ollut jotenkin sillä tavalla, että ketkä on ollut niinku yhteydessä mahdollisesti siihen niinku tonne päin?
0: Joo, kyllä.
2: Niin, että riittääkö yksi puhelinsoitto, jos tiedustelee, että no en mä tiedä kyllä toisaalta, soittaisiko tässä nyt sitten Stasiin missään tiedoissa, mutta enäähän sitä ei olekaan koko keksintöä, mutta niin.
0: Mut niin, kuitenkin me puhutaan 18 henkilöstä, mikä on silleen suht niin kuin pieni määrä, kun miettii.
2: No joo, kyllä, just näin. Liekkö tuskin hengissä kaikki?
0: Niin, voi olla, että
2: laitoin heti pään olkapäin väliin, mutta voin sanoa näin, koska eihän me tiedetä, ketä sillä on. Ennen kuin sitten joskus.
0: Niin.
2: Joskus ehkä mahdollisesti. Pitäisikö lopettaa? Lopetetaan ja otetaan aamukahvin vieras sisälle. Se on Timo Lehtonen, joka tänne saapuu. Juha Tapio ja Pete Parkkosta kuunnellaan ennen sitä. Poliisin kanssa keskustellaan muun muassa. Ootteko kuullut tämmöisestä, kun ootko kuullut? Tuusulassa oli tämmöinen mopopoika, joka jäi.
0: Joo, kyllä.
2: Tai yritän nyt jotakin fiksua termiä käyttää, mutta siis riidatonta lienee se, että poliisiauto törmäsi mopoon. Ja sitten tarkoitusperät ja syyt ja niin edespäin, niin kaikkeen muuhun en osaa ottaa kantaa, mutta näin joka tapauksessa kävi. Tästä asiasta keskustellaan ihan kohta.

0: näit videon, niin mikä oli ensimmäinen ajatus asiasta?
1: No ensimmäinen ajatus, kun mä näin sen videon, että mitä ihmettä tuossa poliisi tekee noin, että mikä tämä on niinku ollut tämä alun perin tämä tarkoitus tällä poliisilla, että se lähtee kiilaamaan tai kaventamaan sitä tietä kaksipyöräiseltä, ja se näyttää aivan saakeli hurjalta, kun mä katsoin vielä äsken, ennen kuin tulin tähän studioon, niin tuon videoklipin, joka on kuvattu sieltä alalta päin, kun ne tulee sitä mäkeä alas, niin se on ihan saakelin pahan näköinen tilanne, aivan karmeen näköinen tilanne. Et siinä olisi voinut päätyä se nuori mies tuolta, niin kyllä pilvereunalle aika helposti. Mm.
0: Tässä on tulkittavissa myös se, että se ei välttämättä ole semmoinen toimintatapa, mitä itse suosittelet poliisille.
1: No ei, mä toimin loppuun ja varsinkin tuossa kenttäjohtajana, tuota, niin kun sieltä korvanapista tärähtää yhtäkkiä semmoinen signaali, että ollaan lähdetty taka-ajoon, niin ensimmäinen tehtävä on kenttäjohtajalla joko lähteä itse johtaa tilanne tai määrätä siihen tilannejohtajan. Ja sen jälkeen lähdetään niin kuin suunnittelemaan sitä pysäytystaktiikkaa. Ja kaksipyöräisellä, kun lähdetään karkuun, niin tämä kiilaaminen taikka sitten kilkkaaminen, mitä käytetään autoissa, niin tämä on äärettömän viimeinen keino, todellakin viimeinen keino. Ja se teon vakavuus pitää olla ihan toista luokkaa kuin nyt tässä tapauksessa kilvet on mopo. Että siinä mentiin jo kyllä aika pahasti metsään tämän asian kanssa.
0: Niin, eli on olemassa siis tavallaan... Vaihe voi olla olemassa niin kuin teoreettisesti, että tämmöistä toimea joudutaan käyttämään kaksipyöräiseen, mutta sitten seurauksien tai siis niin kuin rikoksen, josta tavallaan ollaan ottamassa kiinni, niin täytyy olla erityisen vakava.
1: Erityisen vakava nimenomaan, että niin ei mitään oikeutusta kilvettömällä mopolla, eikä edes vaikka olisi pojan tiedettäisiin nauttineen vaikka olutta siinä. Totta kai se, ehkä hän siellä omalla toiminnallaan tulisi aiheuttamaan jopa konkreettista vaaraa muille tiellä liikkuille sitten myöhemmin, mutta siinäkin vielä täytyy nyt harkita ihan oikeasti, että kun sä lähdet kaksipyöräisen ajamaan, ohjaamaan tuommoiseen jorpakkoon, niin se hengenlähtö on todella, ainakin vakava loukkaantuminen on todella lähellä siinä.
0: No se tiedetään nyt, että poliisi oli yksin tuossa autossa ja lähti vähän niin kuin rusakkomakulta tämän mopon perään. Maallikolle ajatus siitä, että maallikolle on syntynyt ainakin ajatus, eli minulle on esimerkiksi syntynyt ajatus, että poliisit liikkuu pareittain.
1: Joo, kyllä se pääsääntö on tuota, niin varsinkin tuolla valvontasektorilla liikutaan, mutta nyt on liikenneryhmän naista kyse, tai naiskonstaabelista, jos vielä naisnimitystä saadaan käyttää. He ajavat aika usein yksin. Voi olla ihan ajotapavalvontaa suorittavat yksin. Voi olla, että hänellä on tuota, niin tukipartio siinä vieressä, eli todennäköisesti tuohon miitti oli määrätty useampia partioita, ja ne oli kimpassa tekemässä työtä siellä. Mutta kun taka-ajo syntyi, niin häneltähän puuttui siitä autosta. Hän oli yksin, niin toimi samalla myös partionjohtajana. Yleensä aina poliisiautossa on kokeneempi toimii partionjohtajana, ja sitten johtojärjestössä menee siten, että sitten heidän yläpuolella on tämä kenttäjohtaja. Ja vielä kenttäjohtaja yläpuolella on sitten yleisjohtaja, joka Keski-Suomessa esimerkiksi niin istuu Tampereen päässä sitten. Tällä tavalla menee tuota, niin se johtojärjestys. Nyt tämä nainen oli käsite, että hän on 4 vuotta ollut virassa ja tuota, niin hänet on laittu yksin ajamaan. Ja se katsotaan jo semmoiseksi työvuosimääräksi, että hän pärjää yksin tässä tehtävässään. Et se on arvioitu ja siellä aina arvioidaan, että pärjääkö yksin joku, jos hän on autossa. Ja tässä nyt, kun jos perataan tätä tilannetta, niin hän ei kerennyt varmaan, kun se takaa jo syntyi, niin edes tangenttia vielä painamaan pohjaan, kun, että olisi ilmoittanut kenttäjohtajalle tai sitten heidän tuota, niin siellä miitissä olleelle tilannejohtajalle, että syntyi takaa jo, vaan hän teki itsenäisesti tämän päätöksen sitten tästä pakkopysäytyksestä.
0: Onko, siis, ootko miettinyt niin kuin sellaisia skenaarioita, että mikä hänet sai niin, niin kiivaa sen takaa jo esimerkiksi, tai on voinut saada?
1: No joo, se rusakko lähti tuota, niin nopeasti siitä pyssy alta, että hän päätti ampua heti. Eli tuota, niin siinä syntyy semmoinen aika tuota, niin voimakas tunne tuolla kropassa jokaisella poliisilla, joka lähtee ajamaan takaa. Hän ilmeisesti, mä nyt spekuloin tuota asiaa omassa päässä, niin tullaan sitä mäkeä alas, aika kova nopeus on. Se näyttää varmaan siltä, että se on turvallinen paikka lähteä kaventamaan sitä tietä, että siellä on semmoinen pusikko vastassa, että tonne kun hän sen ohjaa, niin se saadaan pysähtymään siihen. Mutta en tiedä, huomasiko hän sen aidan merikontin vasta aivan liian myöhään, mutta ihan selkeästi hän lähtee niin kuin heti tuota, niin ottamaan sitä tilaa pois tältä mopoilijalta, ajattelee, että se siihen päättyy tätä takaa jo, eikä jatku. Kun on kyseessä kilvetön mopo, sen tunnistaminen on tietysti hankala, ei voida mennä kotiin odottamaan mopopoikaa, milloin se tulee, ja sitten kun on kypärä päässä, niin ei pysty tunnistamaan.

0: tunnistaa sitä henkilöä varsinkaan kasvoista, niin kyllä siinä on niin kuin alun perin lähtenyt tällä tytöllä tai naisella, niin on lähtenyt tuota, niin se, itselläkin se mopo käsistä, että hän teki liian hätiköityjä johtopäätöksiä siitä omasta toimintavalmiudesta, että mitä hän pystyy tekemään. Ihan puhtaasti virhearvioisiin.
1: No jotenkin sitä ajattelisi, että jos epäillään, nythän on tietysti varmaan epäilystä rikoksesta lähtenyt liikenteeseen ja halunnut saada kiinni, niin sinne saattaa syntyä myös sellainen ajatus, että ottakaa varas kiinni, että nyt ei rikollista saa päästä karkuun, mutta kirjoitit esimerkiksi itse sosiaalisessa mediassa siitä, että luopuminen on ainut oikea ratkaisu. Kuinka helppoa näistä on luopua?
0: Poliisin? Ei ole helppoa. Kyllä poliisi haluaa sen tehtävän hoitaa kunnialla loppuun, mutta se yleensä se luopuminen tapahtuu, autoa ajetaan takaa, niin aletaan lähestyä vaikka taajama-aluetta ja siellä alkaa olla liikennettä niin paljon, että se vaarantaa jo sivullisten hengen, se takaa ajotilanne kaiken kaikkiaan. Sanon vielä tässä välissä, että takaa ajot on ehkä kentällä yksi poliisin vaativimpia tehtäviä. Siinä on aika monta asiaa otettavaa huomioon silloin, kun tämä henkilö lähtee karkuun. Sun pitää huomioida oma turvallisuus, sivullisten turvallisuus ja sitten mitä se kohdeauto aiheuttaa. Sä et pelkästään omalla toiminnalla pysty pelastamaan sitä tilannetta, koska se kohdeautohan pyrkii pakoon. Ja se tekee kaikkensa sen eteen, että se ei jää kiinni. Ja siellä tapahtuu niitä hurjimpia temppuja. Silloin poliisilla pitää olla hyvä harkintakyky, hyvä maltti siinä taka-ajossa. Mutta kun on kyse taka-ajosta ja tehtävän kunniallista hoitamista, niin kyllä siellä jokainen poliisi sitten siellä omalla persoonalla, omalla ammattitaidollaan on mukana siinä toiminnassa. Ja tässä tapauksessa nyt tämä Tuusula päättyi kyllä ikävästi. Että harmittaa tietysti tämän naiskonstaapelin puolesta ihan koko tämä tilanne, koska kyllähän hänkin tässä varmasti katuuttaa omaa tekoa.
1: Hei, jatketaan Timo juttua sun kanssa tuossa Dingo ja Empire of the Sunin jälkeen, mutta pistäkää viestiä tulemaan, jos tulee kysymyksiä mieleen, niin Timo Lehtonen on täällä studiossa vielä tuonne melkein 10 saakka.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: aamukahvivieras.
1: Timo Lehtosen kanssa jatketaan. Kirjailija on hän, mutta myös entinen poliisi. Tuosta Tuusulan mopoturmasta välillä aina hakee oikein termejä, että mistä tässä nyt puhutaan, mutta kai nyt turmaksi pystyy sanomaan ainakin.
2: Kyllä se turma on tietysti.
1: Mm. No mitä, siis minkälainen mylly tästä nyt alkaa, jos mietitään vaikka tätä naiskonstaapeliä, joka nyt on epäilyn alla ja tietysti mopoilija myös.
2: No joo, sehän menee tietysti, kun siellä on virkamies kyseessä, niin syyttäjä vetoinen tutkinta käynnistyy hänen osaltaan, että niin se valtakunnan syyttäjävirasto on varmaan siihen asiaan nyt reagoinut, eli tutkinnan johtajana toimii syyttäjä, mutta sen käytännössä se tutkinnan hoitaa tässä tapauksessa, taitaa olla KRP, joka sen hoitaa, ja ihan on käytännön kenttä tutkintatyöt siellä sitten, ja sitten tänne mopolia osaltahan tämä taisi siirtyä Helsingin poliisilaitokselle tutkittavaksi. Kahta linjaa vedetään tällä hetkellä.
1: Nyt on tuntuu, että siis tässä tutkintaa niin ei tarvitse hirveästi, tai helppo työ poliisille, koska siis netissä on niin pirusti tietäjiä siitä, että joo. Miten tässä on edetty ja mitä valoja käytetty ja niin edespäin, niin kuinka kuutamolla, kun säkin kuitenkin sosiaalisessa mediassa aktiivinen oot, niin kuinka kuutamolla ihmiset niin kuin on asioista?
2: No mulla on tullut semmoinen mielikuva, että nyt ei poliisin 3,5-vuotista poliisikoulutusta tarvitsisi järjestää ollenkaan, niin. Koska katsoo vaan somesta, miten pitää poliisin toimia, niin niillä ohjeillahan sä periaatteessa pärjäisit, mutta siinä on tietysti se kaksijakoinen linja, että nyt oltiin jo tapoyrityksestä vaatimassa poliisille tuomio tässä vähintäänkin. Niin sanotaan, että siellä on kyllä sitten semmoista tutkinnanjohtajaa tuntuu istuvan tuolla somessa tietokoneen ääressä tai puhelimen ääressä, että en välttämättä heiltä lähtisi kyllä kysymään neuvoa, jos poliisina toimisin tuolla kentällä, että kyllä sieltä niin virheellistä tietoa tulee tällä hetkellä. Ja mä ymmärrän, eihän maalikolla voi olla tietenkään, kun hänellä puuttuu se peruskoulutus siinä, sitten puuttuu poliisin, niin tässä tapauksessa poliisivoimankäyttöohjeista ei ole minkäänlaista tietoa, että, ja mihin laki nämä perustuu, tässähän poliisilain perusteella toiminta ja tieliikennelaki oli tietysti se, joka antoi virtaa tähän pysäytykseen, mutta kun nämä tiedot ja taidot ihmisiltä puuttuu ja tunteella lähdetään öyhyttämään tuonne sitten, ensimmäisenä ajatellaan vaan, että tämä meni kaikki päin vittua tässä, anteeksi.
1: Meni tässä
2: tapauksessa näin, ja sitten öyhytetään siellä aikansa, ja sen jälkeen enää ollaan muodostettu se oma mielipide, ja sen jälkeen, jos sinne joku fiksuna tulee vähän korjaamaan, niin eihän se tietenkään, sä et enää pysty sitä ihmisen mielipidettä muokkaamaan sillä tavalla. Olen yrittänyt joskus tuonne aina vähän tarjota sitten tätä niin kuin ammatti-ihmisen näkemystä näihin kommenteihin, että vähän niin kuin maadottaa näitä ihmisiä, että pikkusen käsijarru päällä voitaisiin aina mennä ja lähestyä näitä asioita.
1: Mistä se tulee? Siis tässä on niin kuin puhuttu sitä, että poliisit vihaa mopoilijoita.
2: Joo.
1: Vihaisitko sinä poliisiuraa aikana mopoilijoita?
2: En mä vihaa mopoilijoita. Niin nuoruuteenhan kuuluu aina riskiotto ja haetaan vaaratilanteita. Ja se on ollut meille jokaiselle. Me kiiveltiin itse korkeisiin puihin ja tehtiin kaikkea tyhmää. Tiputeltiin vesipommeja ja tämmöisiä. Että ollaan tehty omia tyhmyyksiä, mutta tämän päivän mopot esimerkiksi, sanotaanko, että ne on aika pirun kovaa äänisiä. Ja mä ymmärrän sen, että jos sä asut jossain lähiössä taajamassa ja siellä kello 22 jälkeen niin mopomiitti on käynnistynyt sun kulmilla siinä ja sun pitäisi aamu 6 mennä töihin, niin vääjäämättä sillä ihmisellä syntyy mopoviha siinä sillä kansalaisella, koska noita tehoputkia noihin laitetaan. Ja tämän päivän Honda Mangit oli silloin ja kaikki muut pappatunturit ja muut, jotka ei paljon ääntä pitänyt. Ehkä tässä on, niin kuin sanotaan, että mopoilijalla on tietysti oma syysä siihen, että miksi tätä vihaa on syntynyt. Poliisilla ei ole vihaa mopoilijoita kohtaan. Se täytyy nyt ymmärtää tässä näin, että lähinnä justiin meidän MP-miehet, eli kaksipyöräiset poliisit, niin ne käytännössä kesällä hoitaa aika pitkälle nämä miitit ja näiden mopoilijoiden niin sanotun laillisuuskasvatuksen, eli pysäyttelee niitä, neuvoo, ohjeistaa niitä. Ja se on poliisin työtä, ja mun mielestä tuommoisen 15-16-vuotiaan keskenkasvuisen niin se täytyykin saada lainopillisia neuvoja, josta jos ei niitä kotoa tule, niin sitten se on poliisin tehtävä kertoa, että miten nämä pelisäännöt tässä elämässä menee.
1: No miten sun ura aika pitkä merkittävä ura, niin havaitsiko, tuliko sinne niinku muutosta siinä nuorisoasenteessa esimerkiksi teitä kohtaan, vaikka poliisia kohtaan?
2: Joo, että mulla ainakin oli pirun hyvät välit nuorten keskuudessa, että mä mielellään ajoin sen Maijan sinne nuorisojoukun keskelle ja lähdin vähän haastamaan poikia, jututtamaan niitä ja omalla tavallaan niin kuin sillä lailla keskustelemaan. Ja mun mielestä tämän päivän nuoret on pirun fiksuja ja niillä on hyvät hoksottimet. Ja niillä on hyvää yleistietoa, mutta Mutta niin kuin yleensä joukossa on sitten, niin siellä on aina muutama semmoinen niin sanottu valopää, jotka haluaa sitten vähän näyttää. Niin se on ollut jokaisessa ikäryhmissä, kun on menty, että siellä on joku aina jo siinä porukassa, joka haluaa vähän näyttää ja esittää. Ja ikävä kyllä sitten nämä esittäjät, näyttäjät saa sitten vähän ehkä provosoitua niitä muitakin tähän mukaan, jotka ei välttämättä edes lähtisi tähän koko keissiin tämmöiseen hölmöilyyn.
1: Yleisesti ottaen, jos nyt miettii niin kuin sitä niin kuin vanhempien roolia, niin kuinka hyvin, niin kuin, onko siitä niin kuin merkkejä havaittavissa?
2: On. Että on. Mä keskeytän, mä tiedän mitä sä haet tässä näin. Koko meidän kasvatusmetodeissa on tapahtunut valtava muutos, että 80-90-luvun niin nuoret, jotka tällä hetkellä varmaan niin heillä on tämmöisiä teiniä tai 2000, sanotaan, että 80-90-luvullahan nämä yleensä on nämä nuoret aikuiset, jotka on kasvattanut nämä teinit tähän ikään. He on ikävä kyllä varmaan saanut sen kuuluisen vapaan kasvatuksen ja siellä ehkä ei välttämättä ole kotona ollut se vanhempien ja lasten rooli enää niin selvää, että niin se, että se kasvattajan roolihan on äärettömän vaativa, varsinkin tuohon täysikäisyyteen asti. Sun pitää kotona asettaa ne rajat siellä sille lapselle, teidän pitää olla niin kuin pelisäännöt selvät, koska nämä kantaa koko sun elämän, niin kuin nämä kotona saadut ohjeet. Että mitä ne vanhemmat sulle kertoo. Ja sitten tämä kaveruus, että kun tänä päivänä meidän sosiaalinen media ja kaikki muut on tullut tähän tilalle kasvattajana, niin semmoinen kaverisuhde on syntynyt, ehkä nyt puhun vain osasta vanhempia, on syntynyt omiin lapsiinsa, eikä haluta olla niille lapsille se auktoriteetti, vaan ollaan vähän niin kuin kaveria, eikä haluta suututtaa sitä angstista nuorta, joka sitten saa niitä itkupotkuraivareita, ja se vanhempi kokee, että tämä on epämiellyttävä olotila, kun lapsi kiukuttelee mulle. Kyllä semmoista niin kuin isällistä otetta vähän kaipaisin tuohon noin ja semmoisia tiettyjä pelisääntöjä, että ennen kuin tämä lähtee tämä homma lipsuun. Ja se näkyy kaikessa, että ei se lapsikaan voi itse hyvin, jos ei sillä ole rajoja.
1: Jatketaan Timo juttua vielä tuossa Laura Moision jälkeen. Jatketaan jollain kulmalla. En ole vielä osannut päättää, että mistä.
0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.

0: aamukahvivieras.
1: Timo Lehtosen kanssa jatketaan Tuusulan mopoturmasta. Ollaan puhuttu taka-ajosta, joka meinasi saada erittäin surullisen lopun. Nyt puhutaan vain, lainausmerkeissä vain, surullisesta lopusta taka-ajon osalta. Eikä tietysti loppua olla kaiken suhteen nähty.
2: Ei olla nähty. Tämä on vielä pitkä episodi. Ennen kuin tämä oikeusasteet saa läpi ja sitten katsotaan, niin mitä tuomiot tulee ja miten poliisille käy. Niin. Tuossa juteltiin äsken tauolla, niin siinä voi pahimmassa tapauksessa, että virkasuhde päättyy siihen, että niin siellä rangaistusmaksimit riittää kyllä siihen, että ehdollinen tuomio voi tulla.
1: Niin, jos puhutaan prosessista nyt esimerkiksi sen suhteen, niin jos nyt puhutaan lainvoimaisista tuomioista, mitä se vaatii ja niin poispäin, niin tähän on poliisille aika pitkä tinki miettiä asiaa.
2: Tässä mennään niin se, että ensin kun tämä esitutkinta tehdään, menee muutama kuukausi siinä ja lähdetään pyöräyttämään tuo käräjäoikeus, sitten mahdollinen hovi vielä ja en tiedä sitten mihin tämä päätyy, mutta tässä puhutaan vuodesta kahdesta helposti. Että niin.
1: Eli ihan hetken aikaa vielä saatetaan olla jutulla. Jotenkin tuntuu myös, että ihan kaikkea ei tiedetä, mutta tässä tiedottamispuolesta, jos nyt miettii, niin äkkiseltään tuntui ihmeelliseltä, koska sellainen lainausmerkeissä ainakin tieto saatiin, että tunti suorastaan olisi pitänyt ottaa ambulanssin tilaamista. Ja nyt sitten myöhemmin on toki osoittautunut, että koska se kuulosti hullulta, niin se myös oli hulluutta, eli ei tullut tunti. Siis ihan suorastaan väärä aika lipsahti esimerkiksi tiedotteeseen. Muuten, miten sun mielestä esimerkiksi poliisi on onnistunut tiedottamisessa tässä?
2: No, sanotaanko, että arvosanalla heikko.
1: Joo.
2: Ensinnäkin, kun tuosta oli jo niin paljon videomateriaalia poliisin nähtävissä, niin ei kannattaisi lähteä nyt selittelemään, että olisi niin kuin vahinko tai vahingossa työntänyt se sinne ojaan tai jotain muuta. Tämä oli ensimmäinen virhe siinä. Olisi kannattanut tämä ensihoidon niin nämä vasteajat selvittää sieltä häkeestä, että onko sinne joku soittanut, onko tilattu paikalle, eikä se, että kuinka kauan sinne menee. Nämä saa kaikki nämä tiedot, on olemassa olevaa tietoa. Olisi valmistautunut siihen kamera eteen, media eteen tuloon sen verran, että olisi tehnyt pohjatyöt huolella. Mutta nyt kun lähdetään selittämään ja sitten lähdetään paikkaamaan sitä omaa selitystä, niin eihän tämä anna poliisin virkakunnasta kovin hyvää kuvaa, että tässä meni niin kuin 100 asiaa pieleen heti alussa, ja sen takia tämä nyt viihtyy tuolla lehtien sivulta tai koko keissi, että koska aina tulee uutta tietoa, ja aina joudutaan paikkaan, ja sitten siellä on joku komissaario tai ylikomissaario selittelemässä. Ja poliisiorganisaatiosta voin sanoa sen verran, että se on hyvin vanhoillinen, konservatiivinen organisaatio, ja siellä ei kukaan uskalla oikein sanoa mitään, koska pelätään, että se oma virkaura tyssää siihen. Alemmat niin kuin miehistötaso ja kenttäjohtotaso, ylikonstaapelit, niin ne ei yleensä saa sanoa yhtään mitään. Se on se yleisjohtaja vuorossa, joka siellä sitten sanoo jotain medialle, jos sanoo jostain tämmöistä isommasta tapahtumasta.
1: Ja perustuen todennäköisesti niin kuin raportoituun tietoon kuitenkin.
2: Kyllä, joo, ja hyvin varovasti varotaan sanoja. Toki mä ymmärrän sen varovaisuuden siinä, ettei sotketa sitä esitutkintaa, ettei lähetä faktana sanomaan asioita tuonne medialle, koska nehän on kerran sanottu, niitä ei koskaan saa pois.
1: Haluatko vähän spekuloida kanssani tästä asiasta?
2: No,
1: spekuloi kuitenkin. No, spekuloidaan
2: vaikka ensin sitä poliisin toimintaa, eli niin. Mä oon itse ollut tuollaisella vastaavilla, vaikka on heitty piikkimattoon ja kaveri on ajanut pahasti ulos sen piikkimaton, niin heittämisen jälkeen renkaat tyhjentynyt. Ensimmäinen tehtävä, mä käytin sitä taktiikkaa, että mä otin ensin virvelä yhteyttä sinne häkeen, ja häkehän pyytää sitten soittamaan 112, että ne pystyy tekemään sinne, se menee nauholle sen jälkeen se koko keissi, ja ne tekee siellä sitten sen tilannekuvan perusteella arvioita, että ketä sinne tullaan lähettämään ensinnäkin paikalle, että vaatiiko se jopa lääkärihelikopteria tai jotain muuta vastaavaa, että ne miettii ja pohtii siellä, ja päivystäjä tekee siellä sitten päätöksen, että minkälaisen arsenaalin se ensihoito sinne laittaa, mutta nämä jää kaikki sen jälkeen nauholle, näitä ei saa koskaan pois, nämä on minuutilleen siellä soittoajat ja muut, ja sieltä voidaan tarkistaa, kuka on soittanut, minkä takia on soittanut, näin poispäin.
1: Sillä spekuloinnilla meinasin jopa sitä puolta, että nyt tiedetään, lainausmerkeissä myös tiedetään, niin tietyllä tavalla mopoilijan puoli.
2: Niin.
1: Tarinasta. On nähty kypäräkamerakuvaa ja kaikkea muuta, mutta jotenkin kuvittelisi, että on myös tarinaa, joka tulee täydentymään toisenlaisella materiaalilla, eli se, mitä niin kuin poliisi esimerkiksi tietää, koska nythän ei esimerkiksi ole saatu ääntää tälle poliisille esimerkiksi ollenkaan.
2: Joo.
1: Niin kuinka paljon arvelet, että siellä vielä on semmoista tietoa, mitkä saattaa muuttaa vähän niin kuin ajatuksia tämän tarinan suhteen. En nyt sano sitä, etteikö virheellisestä toiminnasta päästäisi täysin virheettömään toimintaan, mutta kuinka paljon niin kuin ihmisten kannattaisi vielä niin kuin ehkä
2: No nyt kannattaa, jo odottaa tuolta, niin se, että kun tämä valmistuu tämä esitutkinta, niin meillä ei niin kuin tietoa ensinnäkin, että no mä en tiedä, oliko tämä laillinen vai laiton miitti, lähdetään ihan siitä liikkeelle. Ja ketä sinne oli paikalle tuota, niin ohjeistettu, eli siellä on tehty varmaan jonkinlainen toimintasuunnitelma poliisin osalta, ketä partioita lähtee sinne valvoa tilaisuutta ja kuka kenenkin rooli on. Ja paikalla on yleensä, kun on tämmöinen tilaisuus ollut, niin siellä on ollut vähintään se tilannejohtaja paikalla sitten, joka on määrätty tähän tehtävään. Yleensä vanhia kokeneen siinä, mutta niin kuin mä sanon, että tilanne lähti niin nopeasti liikkeelle, että siellä ei varmasti ole ehditty antaa mitään pakkopysäytysohjeita. Tämä poliisi on toiminut todennäköisesti itsenäisesti omilla päätöksillään tässä ja päättänyt, että hän tekee ja tekee tämän pakkopysäytyksen 4 vuoden poliisikokemuksella, jos ymmärsi oikein. No siinä on tietysti asia, mitä sitten pohditaan, että hän antaa sitten aikanaan omat lausunnot omasta toiminnastaan, että miksi hän tällä tavalla toimii. Mutta sitä ei saada enää niin kuin pois pyyhittyä, että virhe on jo tapahtunut. Mutta jotain lieventäviä asioita siihen voidaan hakea, mutta paha pelkään, että niitä ei kovin paljon tähän toimintaan kyllä löydy.
1: No nyt jos mietitään jatkoa. Lähtökohta on se, että poliisi, muistaakseni sanoit, että poliisi ei vihaa mopoilijoita.
2: No se on ihan lähtökohta, että ei ole minkäänlaista syytä vihata mopoilijoita. Se täytyy ymmärtää, että ne on nuoria ihmisiä ja nuoruuteen kuuluu kaikki tämä.
1: No, jos ajatellaan nyt, että tuolla on nuorten ihmisten vanhempia ja, tai jopa niitä nuoria ihmisiä, jos ovat radion löytäneet jostain ja osaavat rankanapan virittää, mitä nyt niin kuin heille sanoisit tämän kaltaisesta tilanteesta? Jos niin kuin sanotaan, että vaikka on taipumusta tämän kaltaiseen toimintaan, että kokoonnutaan mopojen kanssa, ehkä temppuillaan niiden kanssa vähän ikään kuin omiin lupiin, niin minkälaista viestiä haluaisit heille kertoa?
2: No joo, aina kun sä lähdet laittomaan miittiin esimerkiksi, missä tiedetään, että siellä tullaan todennäköisesti rikkomaan liikennesääntöjä. Ensinnäkin se ajaminen, kun te ajatte porukassa ja vaihdatte paikkaa, ja tähän miittiin kuuluu, että aina jengi kokoontuu jossain, ja sitten vaihdetaan taas mestaa, ja mennään temppuilemaan ja tekemään asioita. Te olette koko ajan tieliikennelain alaisella alueella. Se parkkipaikkakin on sitä, missä siellä ollaan, tai se tienpätkä on siellä. Näitä ei ole suljettu ollenkaan, tämä on laiton miitti. Te olette koko ajan niin kuin, tavallaan rikotte lakia sillä omalla toiminnallaan, kun te lähdette nostaa keulaa tai tekemään temppuja siellä tai jotain hölmöilemään. Kun te teette sen ensimmäisen virheen siellä, kenties sitten sen toisen virheen elämässä ja muuta, niin nämähän tavallaan niin kuin pakkautuu teille sitten niin kuin sinne, että sulle tulee poliisin merkintöjä ja sitten näin poispäin. Niin aina täytyy miettiä, että näillä asioilla on joskus tapana tulla sua vastaan elämässä sitten. Tämän nuoruuden hölmöilyn sä löydät viimeistään siinä vaiheessa, kun sä lähdet esimerkiksi hakemaan jotain työpaikkaa tai jotain muuta, nuhteettomuustodistusta pyydetään, niin se tulee siellä sitten vastaan ja todetaan, että sulla on tämmöisiä juttuja ollut täällä, että ikävä kyllä, että me etsitään semmoista kaveria, jolla ei ole näitä. Nämä tulee jossain vaiheessa elämässä eteen, vaikka sillä hetkellä tuntuu, että olen kuolematon.
1: No nyt sitten yksi asia muuten tähän kauniiksi lopuksi, niin yksi asia on semmoinen, mistä on puhuttu paljon, että poliisin pysäytysvaloa ei esimerkiksi ollut nähnyt, mutta tässä saattaa olla nyt siis myös semmoinen sekoittava tekijä. Sanoit itse tästä asiasta, että kuuluu se lauluntekijä ja vielä kuuluisempi laulu melkein alkaa olla, niin siinäkin ei ole väärää informaatiota, että minkä värinen pysäytyspalo saattaa olla. Kuunnellaanko pätkä tästä?
2: No kuunnellaanpas pätkä ja kerron sitten lisää.
1: Saat kommentoida.
0: Kun Laura näkee peileistänsä, kuinka valot siniset välähtää vaatien pysähtymään.
1: Ja asiavirhe.
2: No, kun siniset valot näkyy siellä takana, niin hiljennä nopeuta, anna esteetön kulku älytysajoneuvolle. Ja nyt mopoli antoi todellakin esteettömän kulun, että ajoi sinne Jordaniin. Mutta Antsi Kela, minua on vaivannut tämä asia hyvin pitkään, että se punainen valo siellä alkaa vilkkumaan. Se vaatii sitten ajoneuvoa pysähtymään. Nyt voidaanko me vielä, Antsi, korjata tämä biisi jotenkin uudella tavalla?
1: Niin onhan siis tuosta, siis hetkinen, Petri Ruusunen kappale tuli. Siis tästähän on se kakkosversio.
2: Okei.
1: En mä tiedä, onko korjattu muuten siihen kappaleeseen, mutta Petri Ruusunen nimeltänsä. Mutta vielä vakavemmin, mitä uskot, että poliisissa tapahtuu tämän jälkeen?
2: No siellä varmaan sisäistä ohjeistusta alkaa tulemaan. Eli kyllähän poliisilaki ja tieliikennelaki tämän osalta varmaan on ihan hyvin kirjoitettu, että siinä ei ole mitään, mutta nämä on niitä omia harkinnanvaraisia päätöksiä, mitä se poliisi tekee. Mutta tullaan varmaan korostamaan, että varsinkin näitä kaksipyöräisiä, niin ei lähdetä tämmöisillä pakkopysäytyskeinoilla jatkossa pysäyttämään. En tietenkään voi sanoa, että niin jos kaveri on syyllistynyt vaikka henkirikokseen ennen sitä, niin silloinhan se on täysin oikeutettua saada se tekijä kiinni, mutta siinäkin täytyy sitä harkintaa käyttää, että eihän sitä voida kiilata ihan mihin tahansa paikkaan, että se henki lähti, se esitutkinta on nopeasti taputeltu siltä osin, mutta sisäisiä ohjeita varmasti tulee tämän tiimoilta.
1: Tunteeko mopopojat ympäri Suomen tämän nahoissa, eli uskotko, että esimerkiksi valvonta tulee tiukkenemaan?
2: En mä usko siihen, että varmaan jatketaan tämä kesä samaan malliin tässä näin, mutta tämä tulee varmaan aiheuttamaan paljon keskustelua. Poliisipartiot tulee saamaan varmaan paljon nuorilta kysymyksiä. Mä toivon, että luottamus poliisiin säilyy entisellään, koska tämä on, muistakaa, miljoona keikkaa vuodessa poliisi ajaa, ja tämä on yksi yksittäinen tapaus siellä joukossa, mutta tämä on vakava tapaus, ja tämä muistuttaa meitä siitä, että me ollaan kaikki kuolevaisia, me kaikki tehdään virheitä, ja siihen yhteen virheeseen ei elämä lopu kuitenkaan, mutta jollain se voi loppua joskus.
1: Kiitos Timo Lehtonen suunnattomasti, että pääsit vieraaksi.
2: Hyvä, kiitos.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, ottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismia.

0: Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Jyväskyläläinen materiaaliteknologiayhtiö Spinnova Oyj suunnittelee listautumista Yhdysvalloissa lähitulevaisuudessa. Yhtiö on jättänyt Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle listautumisantia ja rinnakkaislistautumista koskevan luonnoksen rekisteröintiasiakirjasta. Yhtiö kuitenkin tavoittelee osakeannissa vähintään 15 miljoonan Yhdysvaltain dollarin, eli noin 13 miljoonan euron bruttovaroja. Mikäli osakeanti toteutuu, yhtiö suunnittelee käyttävänsä siitä saatavat nettovarat Jyväskylän Eteläportin demotehtaan ylösajon tukemiseen, teknologiansa kaupallistamisen edistämiseen sekä yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Jyväskyläläiseen kuntosaliyritykseen liittyvä rikostutkinta on paisunut. Maaliskuussa poliisin tutkittavana oli noin 20 rikosilmoitusta. Nyt juttujen määrä on noin 70. Tutkintavastuu on siirretty talousrikosten tutkintaryhmälle. Rikoskomissaario Toni Peuhan mukaan epäiltyjä rikoksia ovat petokset ja kiskonta. Edelleen selvitetään myös sitä, onko kaikissa tapauksissa kyse rikoksista vai sopimusoikeudellisista riita-asioista. Esitutkinta on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Tutkinta liittyy tapauksiin, jos eri nimillä ja eri paikoissa Jyväskylässä toimineen kuntosaliyrityksen ja yrittäjän on koettu harhauttaneen ja painostaneen etenkin ikäihmisiä kuntosalijäsenyyksiin ja kuntoilupalveluiden ostoon. Tiitisen listaa on suojelupoliisilta pyytänyt 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa. Tutkimuslupapyyntöjä alkoi virrata Supoon sen jälkeen, kun sen päällikkö Juha Martelius sanoi marraskuussa, että Supo saattaisi antaa Tiitisen listan relevanttiin tutkimukseen. Tiitisen lista on Supon vuonna 1990 saama lista 18 henkilöstä, joiden on epäilty ollen yhteydessä Itä-Saksan turvallisuuspalvelu Stasiin. Tiitisen lista on saanut nimensä Supon silloisen päällikön Seppo Tiitisen mukaan, joka salasi listan. Lista tulee julkiseksi vuonna 2050, mutta se on ollut periaatteessa tutkijoiden käytössä jo vuodesta 2015. Kaikkiaan lupahakemuksia on tullut tähän päivään mennessä 8, mutta Supo ei ole aikaisemmin myöntänyt tutkimuslupia. Supo ei ole toistaiseksi vastannut uusiinkaan tutkimuspyyntöihin. Silja Kosonen avasi Suomen mitalitilin Britannian Birminghamissa käytävissä yleisurheilun EM-kilpailuissa myöhään keskiviikkona. Kosonen voitti muokarin heiton Euroopan mestaruuden. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään torstaina. Illan finaaliosiossa ovat vuorossa naisten seiväshyppy ja naisten 3000 metrin estejuoksu. Vilma Heltelä jättää ulkoradoilla toista Euroopan mestaruuttaan Suomen aikaa kello 21.50 alkavassa finaalissa. Ilona Mononen ampaisee mitalikamppailun kello 22.29 alkavassa estekisassa. Iltaosiossa Riku Illukka juoksee miesten 200 metrin välierissä kello 22.05. Päivän kilpailuohjelmassa Ella Junnila hyppää naisten korkeuskarsinnassa ja Oliver Helander, Topi Parviainen ja Emil Porvari kilpailuvat miesten keihään karsinnassa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Just näin. Julia Jaakkola toimitti ansiokkaasti uutiset. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen, sanoi Ilmatieteen laitos. Perjantaina iltapäivällä heikkoa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17 astetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila putoaa tuonne 6 ja 11 lämpöasteen välille. Ja normaali ajokeli edelleen vallitsee Keski-Suomessa Saarijärvellä tiellä 13 tietyötä, joka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, kuin myös Vaajakosken moottoritielle Jyväskylän nurkilla ja Lievestuoreilla siltatyömaat tekee saman jutun ysitiellä Jyväskylästä itäänpäin.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Mennäisitkö nauttia tänään yleisurheilun EM-kisoista Birminghamissa, vai mennäisitkö mennä 8 nukkumaan?
0: Mä ehkä vaitsen jälkimmäisen.
2: Oikeesti?
0: Oikeesti.
2: Onko sulla kotona kiikkutuoli?
0: Ei, on varmaan tulee kyllä pian.
2: Joo. Semmoinen kammella käännettävä kahvipapu ja jauhe ja myllyjä.
0: Joo, no tässä on kyllä se hyvä asia, että mä en yleensä juo kahvia.
2: Ei se sitä tarkoita. Siis se lähinnä vaan mieti, että minkälaisia sisustuselementtejä.
0: Niin,
2: se, että mitkä kaikki eri asiat saattaa unettaa siinä, kun vääntä.
0: Joo, mutta se on varmaan
2: salkkarit
0: melatoniinia. Niin, salkkarit, melatoniinia ja nukkumaan.
2: Sä käytät melatoniinia?
0: No en.
2: Etkö? En. Mäkin, että mä otan kans niin viikonloppuna niin salkkarit ja kokaiinia. En mä oikeasti käytä.
0: Niin, joo.
2: Nehän on melkein samaa, siis melatoniini.
0: Niin, jep. Melkein sama vaikutus.
2: Niin, harva tajuaa, että melatoniinikin otetaan nenän kautta. En oikein tiedä, mihin tämä on menossa, mutta tätä, joo. En ole siis, mä oon joskus siis kiinnostunut tietysti, koska hetkinen, 2 kuukauden päästä tulee 6 vuotta, kun on tehnyt aamuradioa oikeastaan putkeen, niin joskus miettinyt, kun alalla kuitenkin ihmiset jotkut käyttävät melatoniinia, ei sitä koolla alkavaa, niin, mä oon jotenkin hirveän kammoksoin suhtautunut siihen, että en ole ikinä kokeillut.
0: En ikinä
2: kertaakaan en ole testannut.
0: No kun mulla on sama.
2: Et jotenkin musta tuntuu, että jos mä sitä testaan, niin sit siinä aukeaa portti johonkin väärään paikkaan. Ja sit, en mä tiedä siis onko näin, mutta en ole perehtynyt niin paljon, mutta olen ajatellut jotenkin, että jos vähän niin kuin tiedätkö vanha liitot, jos ei se perkele tuu luonnollisesti se uni, niin sit valvot.
0: No koet sä, että sulla on hyvät unelahjat?
2: On mulla kyllä, ja sitä jos läheisiltä kysyy, niin ihan kesken lauseenkin.
0: Niin voi sammua.
2: Siis mun lauseen pystyy sammumaan. On siis, on oikeasti kesken puheen on pystynyt nukata.
0: Niin sinä?
2: Niin.
0: Joo.
2: Ihan siis sujuu. Ja sitten se on pelottavin nukahtaminen on armeijassa ollut, kun tiedettiin, että on tämmöinen, siis silloisessa Tikkakosken varuskunnassa sanottiin ainakin E-saliiksi semmoista paikkaa, joka tuli ilmeisesti elokuvasta. Okay. Tämmöinen muistikuva on. Ja siis jos sulla oli pirteä päivä, että sulla oli niinku hyvää ja pirteä oloa ja jees ja energinen, niin sinne E-saliin, kun painettiin 50 ihmistä pauttiarallaa meidän viestijoukkueesta vaikka, niin, siellä E-salissa kyllä tuli uni. Vaikka olisit kuinka pirteä ollut, niin se, siellä niinku uni tuli noutamaan.
0: Mikä sen tilan niinku funktio oli? Pitikö siellä niinku,
2: siellä oli luentoja. Joo, sit tästä päästäänkin nyt siihen pelottavaan osaan, koska siis siellä oli tämmöisiä, poliisi oli muun muassa siellä silloin pitämässä puhetta. Ja muistan, kun se poliisi piti sitä puhetta ja mä nukahdin, niin tyyppi oli vaihtunut se puheenpitäjä. Ja mä seuraavana katon vierelle, että onko ne tyypit niinku samat kuitenkin kuin äsken.
0: Ja kauan ne kesti ne niin kuin luennot?
2: Ei siinä varmaan, ehkä 15 minuuttia.
0: Niin, okei.
2: Että aivan.
0: Mä ajattelin, että puhutaan sitä tunneista, mutta niin, aivan.
2: Ei sentään, onneksi sentään, että joku rotiinsitokti, jos olisi tunteja ollut siellä, niin mä veikkaan, että olisikin ihan jopa.
0: Joo, ei sotaan kyllä kerkeä siinä.
2: Koska se riski oli ilmassa jo sillä. Mutta siellä oli siis tapana sillä tavalla monesti. Näin ainakin haluan muistella, että yleensä se, joka nukkui, niin sen vieruskavereiden piti nousta seisomaan. Okay. Niin siinä oli tämmöinen painetilanne, tiedätkö, että mä mietinkin siinä, että kuinkahan pitkään ne oli seissyt siinä vieressä. Mutta mä olin ilmeisesti aika huomaamaton ollut siinä. Joo. Siinä vaiheessa en ainakaan kuorsannut. Tietenkään myönnyt vieläkään, että kuorsaan, mutta tuota, en tiedä, mitä asianlaita nyt sitten on. Mikko 16 kuunnella, hän on hyvän tuulinen ihminen.
0: On.
2: Semmoinen raivostuttavan hyvä tuulinen ihminen. Ja häntä kuunnella. Revitty taivassa. Kiitos Julialle uutisista.
0: Kiitos.
2: Voit sanoa myös, että ole hyvä.
0: Ole hyvä.
2: Joo, kiitos.

0: Mikko Kuustonen revitty taivas nimisellä kappaleellaan. Aamupaikallisessa putkessa kuullaan äänen kaunaa. He olivat jo menneet nimisellä kappaleella ja Gaspard Oililta Disco Nosferatu. Aamupaikallinen putki siis Juho Hämäläisen kuratoima lista on.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun paikallinen putki.
1: Paikallisessa putkessa siis kuultiin äänen kaunalta, he olivat jo menneet, niminen kappale, ja tämä viimeisin oli Caspar Doylen Disco Nosferatu. Kiitos kuuluu tästä Juho Hämäläiselle. Jatketaan Rosiella. Kappaleen nimi on Piece of My Heart.

0: Rosie ja Piece of My Heart niminen kappale kuultiin siinä Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet kohta kaupallisessa yhteistyössä Hammassirkun kanssa luvassa suusuutelukuntoon ohjelmaosio, jossa Timo Lievemaa isäntänä on. Ekotrippiä ja Jim Nuoria kuunnellaan ennen sitä. Ekotrippiltä Matkustaja ja Jim Nuorilta Iini Miini.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari ja Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi. Jorren Moor on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jorren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on Hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Tämä on Suusuutelu kuntoon -ohjelma ja tällä kertaa aiheena on alkoholi ja suun terveys. Ja asiantuntijana tällä kertaa suuhygienisti Veera Huovinen. Terve.
2: Moikka.
1: Sitten lähdetään liikkeelle. Siis alkoholia usein liitetään esimerkiksi maksan ja sydämen terveyteen. No entäpä suu?
2: No totta kaihan se vaikuttaa siellä suussakin monin eri tavoin. Lähtökohtaisesti kuitenkin alkoholi suun kautta nautitaan.
1: No miten se alkoholi sitten vaikuttaa suun terveyteen?
2: No semmoiset pääpointit, mitkä mä sieltä nostaisin ylös, niin on just se alkoholin kuivattava vaikutus siellä suussa. Monesti alkoholijuomat on happamia ja tai sokeripitoisia, mikä taas sitten edesauttaa sitä eroosion vaikutusta siellä hampailla. Alkoholin käyttö on yhdistetty myöskin tuohon suusyöpään ja ne sitten kaikki siellä keskenään vaikuttaa enemmän tai vähemmän.
1: No siis ihmisillä toki on erilaisia suita ja erilaisia hampaita ja erilaisia kunnoltaan hampaita ynnä muuta, niin vaikuttaako tämä alkoholi samalla tavalla kaikkiin ihmisiin vai onko siinä niin kuin eroja?
2: Tokihan siinä voi olla eroja justiin, kuten sanoitkin, että suita on monia siinä, missä meitä ihmisiäkin on ja siihen voi vaikuttaa just esimerkiksi se, että minkälainen lähtöjään on syljen koostumus, miten paljon suuhun sylkeä erittyy, toisilla hammaskille on vahvempaa kuin toisilla, hampaat lähtökohtaisesti kestävämpiä ja puskurikapasiteetti sen puitteella sitten vähän paremmin jaksaa niinkö taistella siellä kaikkia niinkö suussa ilmeneviä haasteita vastaan, niin voi siinä olla vaihtelua ja eroja sen puitteella.
1: No jos nyt suun terveydestä puhutaan, niin onko siellä alkoholin määrällä sitten vaikutusta?
2: Kyllähän sillä on ja se vaikuttaa myöskin, että esimerkiksi jos sitä alkoholia tulee käytettyä pitkin päivää versus, että jos se on enemmän semmoista vaikka ruokailuihin yhdistettyä tai sellaista, että ei tavallaan viruteta sitä happohyökkäystä hirmu pitkäkestoiseksi. Ja totta kai se, että onko se alkoholin käyttö satunnaista ja silloin tällöin vai onko se esimerkiksi sitten jo niin kuin alkoholismin puolella, että sitten tulee käytettyä niin kuin huomattavasti runsaampia määriä. Että kyllähän se määrä korreloi vaikutusten kanssa sitten.
1: Eli tässä pätee vähän sama sääntö kuin herkkujen syömisessä tai melkein mistä tahansa, että mieluummin sit ottaa kerralla se, minkä, eikä silleen, että se suu on koko ajan altis happohyökkäykselle.
2: Kyllä joo, että jos ajattelee, että vähän pitkin päivää tissuttelee, niin jokainen huikka siellä kuitenkin sen happohyökkäyksen aiheuttaa, mikä taas on sitten kuluttavaa sille hampaistolle ja tunnetustihan se hampaisto sen 5-6 happohyökkäystä päivässä kestää. Sitten jos vähän koko ajan on hörppimässä, niin se on tavallaan sille rasitukselle altistuneena se hampaisto siellä ihan koko ajan.
1: Mainitsit tuossa aiemmin tuon suun kuivumisen. Miksi alkoholi kuivattaa suuta?
2: No se runsas alkoholin käyttö voi vaikuttaa vähentävästi siihen syljen muodostumiseen ja alkoholi myöskin haihduttaa sieltä suunlimakalvoilta sitä kosteutta pois. Ja se sitten voi tehdä siellä joko ihan semmoista kuivan suun tunnetta tai sitten ihan semmoista konkreettista kuivumista, että se syljen eritys alenee.
1: Miksi se sylki on niin tärkeä?
2: No sylki on se sellainen, niin kuin, se on ikään kuin voiteleva suhoja-aine siellä suussa. Se pitää ne limakalvot kosteena ja terveenä ja hampaat ja hampaiden pinnat semmoisena liukkaana. Ja se on tavallaan semmoinen niin kuin huolehtiva tekijä siellä suussa niistä meidän hampaista ja limakalvoista.
1: No jos puhutaan suun terveydestä, niin aina pitää ottaa esille myös se reikiintyminen. Lisääkö alkoholi reikiintymisen riskiä?
2: Kyllähän se toki voi lisätä, varsinkin niin kuin tämmöiset sokeripitoiset alkoholijuomat, niin se sokeri on siellä oikein oivallinen ravinto näille reikinnyttävillekin bakteereille.
1: Voiko alkoholijuomat sitten kuluttaa hammaskiillettä?
2: Voi, totta kai. Alkoholijuomat on tosi iso semmoinen eroosion aiheuttaja, ja eroosiohan tosiaan tarkoittaa sitä hammaskiilteen kemiallista kulumista juurikin näiden happojen vaikutuksesta. Ja esimerkiksi semmoisissa sokerillisissa alkoholijuomissa, vaikka siiderit ja lonkerot ja sen semmoiset, niin monesti se pH-arvo on siellä kahden paikkeilla, ja se hammaskiille alkaa ikään kuin sille eroosiolle altistua silloin, kun pH tipahtaa alle 5.5. Eli ne on niin kuin kovastikin sitten siellä happaman puolella.
1: No jos puhutaan nyt alkoholijuomista, niin voiko sitä sanoa, että mitkä juomat on kaikista happamimpia?
2: Kyllähän niitä varmasti ihan on todennäköisesti jossain niin kuin mittailtukin ja katsottu sitä, että miten ne pH-arvot siellä elää. Sen verran itse nyt äkkiseltään tästä muistan heittää, että oluessa se pH-arvo ei ole ihan yhtä matala, mitä esimerkiksi tämmöisissä just vaikka lonkero- tai siiderijuomissa tai vaikka jossain rinkeissä, missä käytetään vaikka jotain limpparilantrinkiä tai sen semmoista. Kyllä niissä varmasti vaihtelua ja ero on jonkun verran keskenään, mutta äkkiseltään tästä lonkalta heittäisin, että varmaan ne sellaiset makeet hapolliset juomat varmaan aika siellä happamimmassa päässä, mä veikkaisin.
1: Mitenkäs sitten alkoholi vaikuttaa ikeniin ja suun limakalvoihin? Tuleeko tässä nyt just tämä kuivuusefekti?
2: No siinä tulee jo just se kuivuusefekti, ja se voi ihan aiheuttaa sellaista niin kuin kipuilua ja jotain limakalvomuutoksia, jotain värieroja esimerkiksi siellä limakalvoilla. Ja ikenistössä toki sitten se, että monesti niin kuin esimerkiksi ihmisillä, jotka vaikka runsaammin käyttää alkoholia, niin siellä monesti on se tupakointi matkassa mukana. Ja sitten kun se tupakointi siihen otetaan, niin tällaisilla kyseisillä henkilöillä monesti sitten on just sitä kiinnityskudossairaukseen taipumusta, että siellä monesti sitten se parodontiitti nostaa myöskin päätään.
1: Tuossa ihan alkuhaastattelussa mainitsit suusyövän. Onko alkoholilla siis yhteyttä suusyöpään?
2: On sillä tutkittu olevan yhteyttä. Ilmeisesti ihan täysin selkeänä se ei ole, että mikä se tarkalleen ottaen on, mikä siellä alkoholissa on se altistava tekijä, mutta tutkimukset osoittaa, että kyllä se siellä käsikädessä kulkee. Ja varsinkin sitten, jos siihen sen tupakoinnin tai niinkön suuremman nikotiinituotteiden käytön ottaa matkaan mukaan, niin yhdessä ovat siellä suurikin riskitekijä.
1: Suuhygienisti Veera Huovinen tähän loppuun vielä. Kannattaako hampaat pestä alkoholijuomisen jälkeen?
2: En suosittele välittömästi alkoholijuomisen jälkeen hampaiden harjaamista. Juurikin sen takia, että kun se syljen pH laskee sen happaman juoman nauttimisen jälkeen, niin annetaan niille hampaille hetken hengähystauko ennen kuin lähdetään niitä mekaanisesti ikään kuin hammasharjalla vielä rasittamaan siihen päälle. Että ehkä ennemmin ottaisin jonkun ksylitolipastillin tai purkan, oottelisin hetkeen ja sitten harjaisin hampaat.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suusuutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: Se oli Cornelia Jacobs, Hold Me Closer nimisellä kappaleella. Jatketaan Sofia Lispectorilla. Freedom of the Night on kappaleen nimi. Radiokeskisuomalaisen aamu on lopun edellä. Tämän aamun osalta.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

Se oli Sophie Ellis Bexterilta Freedom of the Night. Tänään ei ole vapautta luvassa illassa, vaan tänään on pakko katsoa yleisurheilua. Sillä keinolla muuten varmaan sinne Birminghaminkin menisi varmaan joku katsomaan, kun olisi pakko mennä katsomaan. Mutta menkää ihmeessä katsomaan vaikkapa Yle TV 2 kello 21 alkaen. Tämä on kyllä... Kyllä just niin kuin perheen kannalta niin kuin hyvää aikaa, kouluta alkana ja kaikkea. Mutta siis miesten kymmenottelu on muun muassa luvassa. On keihään ryhmä A tai ryhmä B, no siellä ei tietenkään suomalaisia sitten ole. Mutta 21.50 Vilma Heltilä C-pään finaalissa 200 metrin välierissä Riku Illukka, siis juoksua, ei seivästä 200 metriä. 22.05 alkaen Ilona Mononen 3000 metrin estejuoksu finaalissa. Kello 22.29 alkaa. Ja sitten hetkinen, on täällä nyt Ella Junnilla 12.55 juoksemassa. Ei se juokse, kun se hyppää korkeutta. Naisten korkeuden karsinnassa. Ja Oliver Helander, Topi Parviainen, Emil Porvari, he 15.45 jälkeen keihään karsinnassa. Tämä aamu alkaisi olla, kuulkaa tässä. Jatketaan huomenna 6:00. Keskipäivän kehityskohta ääneen Westerinen yhtyeineen. Pitää sanoa ei ennen sitä, ja Milo pääsee myös ennen sitä.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskyläläinen materiaaliteknologiayhtiö Spinnova Oy suunnittelee listautumista Yhdysvalloissa lähitulevaisuudessa. Yhtiö on jättänyt Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle listautumisantia ja rinnakkaislistautumista koskevan luonnoksen rekisteröintiasiakirjasta. Yhtiö tavoittelee osakeannissa vähintään noin 13 miljoonan euron bruttovaroja. Mikäli osakeanti toteutuu, yhtiö suunnittelee käyttävänsä siitä saatavat nettovarat Jyväskylän Eteläportin demotehtaan, ylösajon tukemiseen, teknologiansa kaupallistamisen edistämiseen sekä yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Jyväskyläläiseen kuntosaliyritykseen liittyvä rikostutkinta on paisunut. Maaliskuussa poliisin tutkittavana oli noin 20 rikosilmoitusta, nyt juttujen määrä on noin 70. Rikoskomisario Toni Peuhan mukaan epäiltyjä rikoksia ovat petokset ja kiskonta. Edelleen selvitetään myös sitä, onko kaikissa tapauksissa kyse rikoksista vai sopimusoikeudellisista riita-asioista. Esitutkinta on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Tutkinta liittyy tapauksiin, joissa eri nimillä ja eri paikoissa Jyväskylässä toimineen kuntosaliyrityksen ja yrittäjän on koettu harhauttaneen ja painostaneen etenkin ikäihmisiä kuntosalijäsenyyksiin ja kuntoilupalveluiden ostoon. Ähtäriläinen keskustan kansanedustaja ja entinen puolustusministeri Mikko Savola vaatii toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Hänen mukaansa valtion korvausmaksu villisikojen kaatamisesta on otettava käyttöön välittömästi. Savola ehdottaa valtion korvaukseksi esimerkiksi 700 euroa jokaisesta villisiasta, joka on todistetusti kaadettu korvausvyöhykkeellä. Eilen keskiviikkona uutisoitiin, että Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tiitisen listaa on suojelupoliisilta pyytänyt 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa. Tutkimuslupapyyntöjä alkoi virrata Supoon sen jälkeen, kun sen päällikkö Juha Martelius sanoi marraskuussa, että Supo saattaisi antaa Tiitisen listan relevanttiin tutkimukseen. Tiitisen lista on Supon vuonna 1990 saama lista 18 henkilöstä, joiden on epäilty olleen yhteydessä Itä-Saksan turvallisuuspalvelustasiin. Tiitisen lista on saanut nimensä Supon silloisen päällikön Seppo Tiitisen mukaan. Kaikkiaan lupahakemuksia on tullut tähän päivään mennessä 8, mutta Supo ei ole aikaisemmin myöntänyt tutkimuslupia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy. Päivän yli lämpötila on 13–21 astetta. Lämpimintä on etelässä. Yön alilämpötila on itä- ja pohjoisosassa maata +1–+7 ja maan länsiosassa 7–12 astetta, mutta paikoin esiintyy hallaa. Enimmäkseen heikkoa lännenpuoleista tuulta, päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Joo, Mari Pekkanen täällä, terve. Siinä kuultiin J. Karjalaiselta Meripihkahuone-niminen kappale, ja tuohon on jo ehtinyt teinin ikään, 13 vuotta sitten julkaistu, Et ole yksin, albumin sinkkulohkaisu, toinen sinkku, Meripihkahuone. Ja Meripihkahuonehan oli Preussin kuningas Fredrik Wilhelm ensimmäisen vuonna 1716 Venäjän tsaarille Pietari Suurelle antama lahja. Ja ton huoneen oli rakennuttanut Fredrik Wilhelm ensimmäisen isä, eli Fredrik ensimmäinen. Ja se oli siis huone, jonka seinät ja useat kalusteet oli koristeltu tuhansilla meripihkaupotuksilla ja kultauksella. Internet on pullollaan kuvia meripihkahuoneesta, ja kyllä suosittelen ottamaan pienen tiedonhaun, jos toi meripihkahuone ei ole entuudestaan tuttu. Niin kyllä siinä semmoinen mahtipontisuus loistaa. Sitten jos täältä kuuluu tuommoista ihan pienimuotoista ujellusta, kuten äsken, niin minulla on täällä nyt ainakin tänään ja huomenna assistenttina koira, joka kävi eilen pienimuotoisessa operaatiossa, ja koska se vaatii nyt melko lailla valvontaa, niin kiitän ensinnäkin konserniamme koiraystävällisyydestä. Ja sitten toisekseen, niin voi olla, että täältä tulee jotain erikoisempaa ääntelemistä. Se voi olla myös mie, mutta se voi olla tuo koirakin. Että tämmöisellä kokoonpanolla vedetään keskipäivän keidasta tänään, torstaina 13. elokuuta. Nimpparisankareita tänään ovat Jesse ja Okko. Onnen toivotuksia kaikille nimppari- ja muillekin päivän sankareille. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Kello on nyt 10 minuuttia yli 11, ja Ilonin kappaleella PPP jatketaan keskipäivän keidasta.

Eric Clapton Change the World soi keskipäivän keitaassa. Poliisihan on kertonut jo hyvissä ajoin, että tällä viikolla valvotaan liikennettä ja samalla on myös muistutettu autoilijoita, että ottakaa huomioon, siellä on pieniä lapsia. Monet saattavat olla ihan ensimmäisiä kertoja vaikkapa kävelemässä tai pyöräilemässä omaa koulutietä ja eivät ole kovin tottuneita tiellä liikkujia, joten aina kannattaa olla hoksottimet kohdallaan siinä kohtaa, kun näkee pieniä lapsukaisia. Ja tänään on kyllä kantautunut ikäviä uutisia siinä mielessä, että Länsi-Uudellamaalla on tapahtunut ainakin kaksi onnettomuutta, joissa olivat osallisina autoilija ja lapsi. Ja asiasta on tiedottanut Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. Karkkilassa autoilija osui suojatielle pyörällä ajaneeseen lapseen ja lapsi lensi ilmassa muutamia metrejä ja loukkaantui sairaalahoitoa vaativalla tavalla. Tämä sattui 8 jälkeen tänä aamuna. Ja Lohjalla autoilija osui suojatietä potkulaudalla ylittäneeseen lapseen. Lapsi kaatui ja vietiin sairaalaan tarkastettavaksi. Tämäkin sattui tuossa ennen aamu 8. Ja nyt poliisi tietysti tutkii näitä molempia tapauksia. Kummastakin kirjattiin rikosilmoitus liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ja poliisi kertoo tehneensä tänään valvontaa koulujen läheisyydessä ja on havainnut muun muassa lukuisia ylinopeuksia ja katsastamattomia autoja. Niin kyllä se on, kuulkaa, aikuisten velvollisuus keskittyä siihen tiellä liikkumiseen ja huomioida nämä pienet koululaiset, jotka ovat liikenteessä. Tämmöiset uutiset on todella tympeitä, koska jokainen niistä on liikaa. Kuningasidea on tarjolla seuraavaksi. Kappale on Pohjolan tuulet.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byt, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
2: Jyväskylän autotarvike.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
5: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
6: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
7: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
8: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

Noin. Kato, täällä oli yksi nappula jäänyt painamatta. Pahoittelut tuosta. Tuli tahaton tuommoinen hetkellinen hiljaisuus. Mutta joko on kultamitalikahvit juotu? Silja Kosonen nappasi ylivoimaisesti Moukarin EM-kultaa Birminghamissa. Ja kyllä toi Silja Kososen eilinen vire oli mitä mainioin, kun ajatellaan, että toi voittoheitto 76-28, mutta Kosonenhan heitti käsittääkseni tuon finaalin kolme parasta heittoa, että olisiko sitten Kosonen, jos yksittäisiä heittoja olisi palkittu, niin sieltä olisi tullut kultaa, hopeaa ja pronssia. Kososella ikää 23 vuotta ja hän sanoi haastattelussa, että tiesin, että on realistinen mahdollisuus voittaa ja hienoltahan se vain tuntui sitten, kun se varmistui. Itse osasin nauttia koko kisan ajan ja etenkin sen 7-6 jälkeen. Tämä oli oikeastaan nappisuoritus, vaikka ei tullutkaan PB-tä eli personal bestiä eli henkilökohtaista ennätystä, mutta tuli kuitenkin parempi tulos kuin karsinnassa ja Euroopan mestaruus. Ja tänäänhän EM-kisoissa on tietysti myöskin mielenkiintoinen päivä suomalaisittain. Tänään 7 suomalaista menossa mukana. Ella Junnila aloittaa suomalaispäivän reilun tunnin kuluttua 12.55 alkavassa korkeuden karsinnassa. Riku Illukan 200 metrin alkuerät alkavat 13.05 ja iltapäivän mittaan keihäsmiehet karsivat finaalipaikasta ja illalla nähdään suomalaisia loppukilpailuissa eli 21.50 Vilma Heltelä seiväshypyssä ja 22.29 Ilona Mononen 3000 metrin esteissä. Muissa lajeissa nähdään muun muassa kymmenottelun päätöspäivän lajit miesten 800 metrin ja naisten 200 metrin finaali sekä naisten kolmiloikka finaali. Että riittää kyllä tänäänkin penkkiurheilijalle katsottavaa ja se on aina hyvä syy olla tekemättä kaikkea muuta kuin pitää tuijottaa yleisurheilua. Mutta ei muuta kuin kultamitalikahvien keittoon, jos et vielä sitä ole tehnyt Silja Kososen EM-kullan kunniaksi.

Altitudes again and again soi siinä. Kello on ihan kohta 11.33. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939. Varsinkin kesäisin telkkari on pullollaan kaikkia vähän vanhempia tai sitten tosi vanhoja elokuvia. Ja joka ikinen kesähän saadaan nauttia sekä 007 Kimarasta että Uuno Turhapuroista. Ja sitten toisinaan tulee myös semmoisia, jotka ei ehkä ihan joka kesä tule. Tällä viikolla huomasin, että tuli toi Pulp Fiction, tarinoita väkivallasta, eli Quentin Tarantinon leffa vuodelta 1994. Ja en ole sitä aikoihin katsonut. On kyllä noin kaikki Tarantinon leffat katsonut ja niissä viehättää monikin asia ja myös semmoinen ennalta arvaamattomuus. Ja sitten, että jos muissa elokuvissa on semmoisia kohtauksia, että ne ei todellakaan tule tapahtumaan niin kuin itse ajattelisi, niin Tarantinon leffoissa sitten siellä on kyllä ylläreitä vaikka kuinka paljon. Pulp Fiction on siis jo 32-vuotias elokuva, mutta kyllä se vaan jaksoi katsoa ja aikoinaanhan toi oli todella suosittu. Cannesin elokuvafestareilla se voitti kultaisen palmun eli sen festarin pääpalkinnon ja kyllä Suomeen saapuessaan sai sekä katsojilta että kriitikoilta hyvää palautetta ja siinä mielessähän se on erikoinen, että useimmiten jos katsojat tykkää, niin kriitikot ei ja toisinpäin. Ja toi leffa sai 7 Oscar-ehdokkuutta, muun muassa paras elokuva, ohjaus, miespääosa, miessivuosa, naissivuosa ja leikkaus. Ja näistä se voitti parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen palkinnon, 6 Golden Globe-ehdokkuutta, joista se voitti parhaan käsikirjoituksen palkinnon ja sitten 9 BAFTA-ehdokkuutta ja niistä se voitti parhaan käsikirjoituksen miessivuosan palkinnot. Että vuosien varrella tuo kyseinen leffa on niittänyt mainetta ja kunniaa ja varmasti on semmoinen, että aika moni on sen ehtinyt tässä 32 vuodessa nähdä. Ja onhan Pulp Fiction myöskin kirvoittanut kaikenlaisia tarinoita ja myöskin inspiroinut taiteilijoita. Haloo Helsingille on kappale nimeltä Pulp Fiction, joka kuullaan nyt.

Pictures, Nars Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse esitti tuollaisen vähän herkemmän kappaleen tähän torstai-päivään. Seuraavaksi kuunnellaan yhdysvaltalaista vaihtoehtorokin yhtyettä Weezeria. Ja siitäkin syystä, että se itse asiassa tulee keikalle Suomeen ensi kesänä, ensimmäinen kesäkuuta. Ja ei ole muuten neljännesvuosisataan Suomessa käynyt, että voi olla, että kelpailee suomalaiselle porukalle. Tuo keikka, liput tulee myyntiin huomenna. Ja tästä intaantuneena, niin kyllä saattaa hyvinkin olla, että tämä on suurin Weezerin hitti, Buddy Holly. What's with-

0: Lady Gaga ja Bad Romance. Katsoitko eilen auringon pimennystä? Se on ollut tänään yksi puheenaihe. Ja se on ollut vähän tämmöinen joko tai. No eipä sitä oikein puolittain voi katsoa. Paitsi että me kyllä sille vahingossa vähän puolittain katsoin. Koska eilen alkuilta oli melko sateinen, ainakin Jyväskylässä, jossa itse asustelen. Ja sitten näytti siltä, että on niin paksu pilviverho, että taitaa jäädä koko auringon pimennys näkemistä vaille. Mutta kuinka ollakaan, niin taivas tyhjeni pilvistä ja sitten auringon toi pimennys oli nähtävissä aika hyvinkin. Ja puolivahingossa lähdin käyttämään koiraa ulkona niihin aikoihin, kun toi auringon pimennys oli, ja hetken aikaa mietin, että minkä takia kaikilla on kännykät käsissä ja suunta nimenomaan sinne aurinkoon päin. Mutta sitten muistin, että no tämän takiahan se tietenkin oli, että on tämä auringon pimennys. Se on silleen hyvä, että itse olen ekaan puhunut siitä radiossa, mutta sitten onnistuu päivän mittaan jo unohtamaan tämmöiset jutut. Ja ystäväni, joka asuu Saksassa, niin laittoi videota, että siellä oli ihan tuhat päin ihmisiä semmoisella paikallisella kukkulalla katsomassa auringon pimennystä, ja oli kyllä pilvetön taivas sielläkin, niin on se varmasti semmoinen, että monelle on jäänyt mieleen. Mulla nyt kävi niin, että olin ulkona auringon pimennyksen aikaan, mutta nappasin vaan kännykällä semmoisen nopean kuvan, koska mulla ei ollut mitään laseja, joiden läpi olisin voinut turvallisesti katsoa, niin nopea kännykkäkuva ja sitten ajattelin, että tiiraillaan tästä, että näkyykö siitä mitään. No eihän siitä nyt oikein näkynytkään. Mutta nythän toi viime yö on ollut siinäkin mielessä merkityksellinen, että auringon pimennyksen lisäksi niin on ollut mahdollisuus bongata perseidejä, eli näitä tähdenlentoja. Ja niitä on myöskin aika moni onnistunut tuossa eilisiltana näkemään. Jos jäi kuulematta, niin minulla on tosiaan täällä radiokoira tänään mukana. Hän on, ja kyllä, käytin hän sanaa, niin toipumassa leikkauksesta, vaatii tämmöistä tarkkailua, niin täältä saattaa kuulua yllättäviäkin ääniä.
1: Paikallisten puolella.
0: Samuli Edelman ja Sani tässä. Tuhat yötä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskyläläinen materiaaliteknologiayhtiö Spinnova Oy suunnittelee listautumista Yhdysvalloissa lähitulevaisuudessa. Yhtiö on jättänyt Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle listautumisantia ja rinnakkaislistautumista koskevan luonnoksen rekisteröintiasiakirjasta. Yhtiö tavoittelee osakeannissa vähintään noin 13 miljoonan euron bruttovaroja. Mikäli osakeanti toteutuu, yhtiö suunnittelee käyttävänsä siitä saatavat nettovarat Jyväskylän Eteläportin demotehtaan, ylösajon tukemiseen, teknologiansa kaupallistamisen edistämiseen sekä yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Jyväskyläläiseen kuntosaliyritykseen liittyvä rikostutkinta on paisunut. Maaliskuussa poliisin tutkittavana oli noin 20 rikosilmoitusta, nyt juttujen määrä on noin 70. Rikoskomisario Toni Peuhan mukaan epäiltyjä rikoksia ovat petokset ja kiskonta. Edelleen selvitetään myös sitä, onko kaikissa tapauksissa kyse rikoksista vai sopimusoikeudellisista riita-asioista. Esitutkinta on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Tutkinta liittyy tapauksiin, joissa eri nimillä ja eri paikoissa Jyväskylässä toimineen kuntosaliyrityksen ja yrittäjän on koettu harhauttaneen ja painostaneen etenkin ikäihmisiä kuntosalijäsenyyksiin ja kuntoilupalveluiden ostoon. Jyväskyläläislähtöinen oopperalaulaja Matti Tuloisela kuoli eilen keskiviikkona Helsingissä. Tuloiselan tytär vahvistaa kuoleman Ylelle. Tuloisela oli kuollessaan 95-vuotias. Hän jäi eläkkeelle Sibelius Akatemian laulumusiikin professorin urasta vuonna 1994. Tuloisela ehti urallaan opettaa useita suomalaisia oopperalaulajia. Tuloiselan levytysura kesti jopa 30 vuotta. Hän tuli yleisölle tunnetuksi hengellisen musiikin esittäjänä radiossa. Hänellä oli myös oikeustieteiden tutkinto. Tuloisela syntyi Jyväskylässä vuonna 1931. Ähtäriläinen keskustan kansanedustaja ja entinen puolustusministeri Mikko Savola vaatii toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Hänen mukaansa valtion korvausmaksu villisikojen kaatamisesta on otettava käyttöön välittömästi. Savola ehdottaa valtion korvaukseksi esimerkiksi 700 euroa jokaisesta villisiasta, joka on todistetusti kaadettu korvausvyöhykkeellä. Eilen keskiviikkona uutisoitiin, että Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy. Päivän ylin lämpötila on 13–21 astetta. Lämpimintä on etelässä. Yön alilämpötila on itä- ja pohjoisosassa maata +1–+7 ja maan länsiosassa 7–12 astetta, mutta paikoin esiintyy hallaa. Enimmäkseen heikkoa lännenpuoleista tuulta, päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Ja keskipäivän keitaalla Mari Pekkanen, terve. Kello on ihan kohta 8:12. Mitenkäs se on torstai sujunut? Toivottavasti erinomaisen hyvin. WhatsApp-viestiä, jos haluat laittaa studion, niin numero on 0406195939. Sen lisäksi, että tänään on kaikenlaisia päivänsankareita, niin tänään on joka 10. suomalaisen juhlapäivä. Mikä se mahtaa olla, niin jatketaan tästä ihan kohta. Nyt Yes, Owner of a Lonely Heart.

PMMP ja Pahvinaamari. Tuossa ennen näitä kahta biisiä mainitsin, että tänään on joka kymmenennen suomalaisen juhlapäivä. Ja kyllä tuonne WhatsAppiin tuli ihan oikeita arvauksia, tai ei ne välttämättä ollut arvauksia, vaan tietoa, että tänään 13. elokuuta vietetään kansainvälistä vasenkätisten päivää. Tutkimusten mukaan noin 10–12% maailman ihmisistä on vasenkätisiä. Ja tämän päivän tarkoitus on lisätä tietämystä vasenkätisten kokemista vaikeuksista ja ärsytyksen aiheesta jokapäiväisessä elämässä. Monet tuotteet on suunniteltu ensisijaisesti oikeakätiselle enemmistölle, mikä voi hankaloittaa niiden käyttämistä vasenkätisenä. Ja on olemassa useita asioita, jotka ärsyttävät vasenkätisiä ja sitten myöskin sellaisia, joita vain vasenkätiset ymmärtävät. Esimerkiksi lyijy- tai mustekynällä kirjoittaessa vasenkätisen käsi sotkeutuu helposti kirjoituksesta. Myös vaikkapa tölkinavaajat ja sakset on yleensä suunniteltu oikealla kädellä käytettäviksi. Ja suomalaisille vasenkätisille kuulemma myös muumimukien käyttäminen voi olla ärsyttävää. Monet mukeissa on kuulemma suunniteltu niin, että vasemmalla kädellä pidettäessä mukin kahvan vieressä näkyy pyllistelevä muumi. Enpä ole ikinä ajatellut tämmöistä, että joku saattaisi pyllistelevästä muumista hermostua, mutta toki on se varmasti mahdollista. Ylipäänsä tuommoiset kahvi- tai teemukit, niin olen ajatellut, että no niissä on korva ja sitä se on sitten, että kumpaan käteen kupponen meneekään, niin et se nyt ei olisi tuommoinen elämää hankaloittava asia, mutta on se tietysti sitten tuohtumuksen paikka, jos muumi pyllistelee edessä. Mutta vasenkätisiä merkkihenkilöitähän on vaikka kuinka ja paljon, esimerkiksi Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama, fyysikko ja kemisti Marie Curie, Microsoftin perustaja Bill Gates ja tieteilijä sekä matemaatikko Leonardo da Vinci ovat tai olivat kaikki vasenkätisiä. Ja Suomessa vasenkätisten festivaalilla on palkittu vuosittain vuoden vasenkätinen. Voittajien listalla ovat olleet muun muassa muusikko Aaro Arppa Airola, näyttelijä Pilvi Hämäläinen sekä entinen pääministeri Matti Vanhanen. Ja viime vuonna vuoden vasenkätisenä palkittiin Kalervo Kummola. Ja sitten kun tästä katsoo muita palkittuja, niin siellä on Samuli Putroa, Juha Torvinen, Matti Rönkä, Petteri Summanen, Anni Sinnemäki, Shelvestö, Jukka Rasila, Tuomas Kyrö, Jonna Tervomaa, Tiina Lymi, Jari Tervo, Pauli Hanhiniemi, että onhan näitä. En tiedä, että minkälaiset on sitten vaatimukset siihen, että palkitaan vuoden vasenkätinen, vai katsotaanko vaan jostain, että

0: mikä on sinun tapasi liikkua. Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
3: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
4: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
5: Jyväskylän autotarvike.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, soi keskipäivän keitaassa, kun kello tulee 12.30. Kotimaisella musiikilla jatketaan nyt vuoroon. Laura Närhi, Jää mun luo.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Laura Närhi-kappaleella Jää mun luo. Rupesin miettimään, että Laura Närhi on pitänyt jonkinlaista hiljaiseloa tai sitten ei vaan osunut silmää hänen menemisensä tai tekemisensä. Uudestaan syntynyt niminen kappale julkaistiin tuossa jotakuinkin vuosi sitten. Ja aika hiljaista on pitänyt myös solistin somekanavilla, mutta voihan se olla, että hiljaisuus enteilee sitä, että on tehty hommia ja kenties uutta tuotantoakin tulossa. Mutta tiedä häntä, jäämme seuraamaan. Tom Grennan ja Diamond kuullaan nyt.
1: Keskipäivän keidas.

0: Siinä Journey-kappaleella Separate Ways. Nykyaikana, kun ihmisillä on kännykät mukana ja kännyköissä kamerat, niin aika moni tuppaa ottamaan kännykkäkuvia. Ja se tietysti heille suotakoon, jos niikseen. Ei kai se keltään pois ole, että joku napsii kännykällä kuvia. Mutta sitten tämmöinen ruokakuvaaminen on yleistynyt ja aina kun mennään vähäkään hienompaa paikkaa syömään, niin sitten napsitaan tietysti annoksista kuvia, jotta päästään kehua retostelemaan kavereille, että kato mitä minä olen syönyt. Itse otin tuossa, mikähän kisa se oli, jotain näitä autourheilukisoja, niin otin jokaisesta ruoka-annoksesta kuvan ja siis sisältyi rallimakkaraa ja oliko joku kiusausannos siinä ja ehkä makaronilaatikkoa tai jotain tämmöisiä. Niin mietin, että pitäisikö perustaa tämmöinen oma alalajinsa, että nimenomaan motorsporttiruokakuvia. Ehkä en. Mutta Helsingin yliopisto ja puolustusvoimien sotilaslääketieteen keskus kertovat kehittävänsä tekoälypohjaisen ravitsemussovelluksen, jonka tavoitteena on parantaa asevelvollisten suorituskykyä. Not Fin Force nimellä kulkevassa hankkeessa kehitetään tekoälypohjaista mobiilisovellusta, jonka on määrä tarjota varusmiehille räätälöityä tukea terveellisten elintapojen omaksumiseen. Ja tämä hankkeen pilottitutkimus alkaa ensi tammikuussa panssariprikaatissa Hattulassa ja pilotin rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ja puolustusvoimien ruotuväkilehden mukaan pilotissa 200 varusmiestä saa käyttöönsä mobiilisovelluksen, joka tekoälyn avulla analysoi ruoasta otetun kuvan ja antaa vinkkejä elintapojen parantamiseen. Eli siis napsastaan kuva ja sitten tekoäly analysoi, että mitä se ruoka oikein pitää sisällään ja sitten vinkkaillaan, että mitä sieltä voisi oikein muuttaa. Tämä valmennus alkaa itse asiassa jo ennen varusmiespalvelusta ja jatkuu koko varusmiespalveluksen sekä vielä kotiutumisenkin jälkeen. Tieteelliseen näyttöön perustuvan valmennuksen tavoitteena ovat pysyvät elintapamuutokset, näin sanoo toi tiedote. Sotilaslääketieteen keskuksen ja Helsingin yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana Metabyte-niminen osakeyhtiö ja tiedotteessa sen kerrotaan olevan suomalainen tekoälypohjaiseen terveysteknologiaan erikoistunut yritys. Mutta siis nyt ihan kuvan kanssa, niin, tai luvan kanssa tässä tapauksessa varusmiehet ottavat puhelimet esiin ja napsivat kaikista syömistä ja ruuista kuvat tekoälylle analysoitavaksi.
1: Paikallisten puolella.

Nerd ja Broken Glass-niminen kappale vuodelta 2003. Yhtye Nerdihan on suomalainen pop-yhtye, toimi vuosina 1995-2008 ja se perustettiin tosiaan 1995. Tuolloin yhtyeen perustajajäsenet olivat lukiossa ja yhtyeen alkuperäinen nimi oli Nerds eli Nörtit. Ja toi nimen alkuperä liittyy yhtyeen jäsenen Annukka Annu Matilaisen voittamaan pukeutumiskilpailuun, johon hän osallistui äitinsä vaatteisiin pukeutuneena esittäen nörttiä. Alkuperäiskokoonpanosta vain Matilainen jatkoi ton yhtyeen lopettamiseen asti. Jäsenet vaihtuivat, musiikkityyli muuttui rockimmaksi ja yhtyeen nimi jalostui muotoon Nerdy, eli kirjoitetaan Nerdie. Ja siellä on esimerkiksi Nuppu Stenroos ollut kosketin soittajana, suomalainen muusikko, televisiojuontaja ja yrittäjä. Bassoa on soittanut suomalais-espanjalainen basisti, laulaja, harmonikan soittaja Luis Mikael Herrero. Ja hän toimii Steven Seagals-yhtyeen basistina, taustalaulana ja harmonikan soittajana. Että on tässä valtavaa osaamista ollut ehdottomasti taustalla. Ja toi Broken Glass on varmasti yksi nerdy-yhtyeen tunnetuimmista kappaleista. Little Words, Cold, Burning for You, Gonna Be, tämmöisiä kappaleita tuolta poppolta löytyy. Ja itse asiassa vuonna 1999 Nerdy julkaisi ekat sinkkunsa, joista Burning for You ja Gonna Be voitti Jyrki Hit Challenge-kilpailun toisen sijaan. Ja debyyttialbumi All About You ilmestyi vuonna 2000. Siinä lyhyt oppimäärä Nerdyistä ja Broken Glass-kappaleista, tai pikemminkin tuosta yhtyeestä. Mutta hei, tässä on myös ollut lyhyt oppimäärä keskipäivän keidasta. Kello lähestyy 13. Tarkoittaa sitä, että seuraavaksi me annetaan Jani Nivalalle puheenvuoro ja Puolen Suomen iltapäivä kolkuttelee jo tuossa nurkan takana. Oikein mukavaa torstain jatkoa ja jatketaan keskipäivän keitaalla taas huomenna. Sannilta kuullaan Hei kevät, Maple and Rye Hymns of Poseidon ennen kello 13 uutisia ja sitten Puolen Suomen iltapäivä. Moi moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskyläläinen materiaaliteknologiayhtiö Spinnova Oy suunnittelee listautumista Yhdysvalloissa lähitulevaisuudessa. Yhtiö on jättänyt Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle listautumisantia ja rinnakkaislistautumista koskevan luonnoksen rekisteröintiasiakirjasta. Yhtiö tavoittelee osakeannissa vähintään noin 13 miljoonan euron bruttovaroja. Mikäli osakeanti toteutuu, yhtiö suunnittelee käyttävänsä siitä saatavat nettovarat Jyväskylän Eteläportin demotehtaan, ylösajon tukemiseen, teknologiansa kaupallistamisen edistämiseen sekä yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Jyväskyläläislähtöinen oopperalaulaja Matti Tuloisela on kuollut. Tuloiselan tytär vahvistaa kuoleman Ylelle. Tuloisela oli kuollessaan 95-vuotias. Hän jäi eläkkeelle Sibelius Akatemian laulumusiikin professorin urasta vuonna 1994. Tuloisela ehti urallaan opettaa useita suomalaisia oopperalaulajia. Tuloiselan levytysura kesti jopa 30 vuotta. Hän tuli yleisölle tunnetuksi hengellisen musiikin esittäjänä radiossa. Hänellä oli myös oikeustieteiden tutkinto. Tuloisela syntyi Jyväskylässä vuonna 1931. Vihreiden kansanedustajan Fatim Diarran mukaan koulut tarvitsevat selkeät keinot puuttua älylasien käyttöön. Hän aikoo jättää aiheesta lakialoitteen, kun eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa. Diarra sanoi tiedotteessaan torstaina, että tällä hetkellä lainsäädäntö ei tunnista älylasien lisääntyvästä käytöstä aiheutuvia ongelmia. Lainsäädäntö ei hänestä myöskään tee mahdolliseksi puuttua ongelmiin kouluissa. Salakuvaaminen voi puolestaan uhata lasten ja nuorten yksityisyyttä ja tehdä mahdolliseksi uudenlaisen kiusaamisen, Diarra katsoo. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa kuvia tai videoita. Lasit saattavat sisältää myös sisäänrakennetun näytön. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja 2610 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tästä lähti liikkeelle torstainen Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Hello, hello, ja kukas on iltapäivän haastateltavana tänään? No, hän on Liskon omistaja, Iguanin omistaja Aki Peltokoski. Tässä on ollut juttuja tuosta Rexi-nimisestä Iguanista, joka oli karku teille. Onneksi Rexi löytyi. Karkumatka on päättynyt. Se oli muutaman päivän omilla teillään, mutta nyt ilmeisesti kaikki on hyvin. Tai selvitellään, miten kaikki on. Rexi Iguanin omistaja Aki Peltokoski meillä jututettavana kello 16 jälkeen tänään. Rexi hän on semmoinen 1,5-metrinen TikTok-iguani. Eli TikTokissa on paljon videoita tästä Rexistä, jotka nämä videot on lähinnä lapsille suunnattuja. Mutta Rexi on niinku tavallaan tämmöinen julkis-iguani, niin tutustutaan tarkemmin tähän iguaniin. Ja mulla on paljon kysymyksiä siitä, että millaista on elämä tuommoisen kohtuullisen kokoisen lemmikki-iguanin kanssa. 1,5-metrinen lisko. Se on aikamoinen näky. Tuo Rexi varmasti, jos siihen jossain odottamattomassa paikassa törmää, niin se on aikamoinen näky, tuommoinen lisko. Meikäläinen vielä huomennakin iltapäivän lähetyksessä perjantai, huomenna 14. päivä tänään, 13. eiks niin? Kyllä. Ensi viikolla mulla sitten lomaviikko, niin meikäläinen pitää huilia tästä Puolen Suomen iltapäivästä, mutta vain yhden viikon verran 5 lähetystä ja sitten seuraavalla viikolla taas takaisin täällä. Otetaan yksi Tina Turnerin laulu tähän, When the Heartache is Over. Ja Mari Pekkaselle vielä kiitokset tosiaan tästä torstain lähetyksestä. Nyt on vuoro vaihtunut studiossa.
1: Studiossa Jani Nivala.

Lucas Graham, 7 Years. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä tosiaan rullailee ja kohta rullaillaan Atomirotan kanssa. Atomirotan biisi Aurinkoon on tulossa kohta. Jos muuten WhatsApp-sormia syyhyttää, niin 0406195939. Sitä numeroa käyttämällä mukaan tähän lähetykseen. Ajat ovat muuttuneet jostain 70-luvun tuhnuisista, viinanhuuruisista vuosista. Huomasin sen tänään, kun kävin lounasravintelissa aikaisemmin päivällä. Joo, tänään ei syöty sitä eineskanaa, mitä mä oon parjannut täällä lähetyksessäkin, mikä tulee korvista ulos. Eikä sitä, niin mä lupasin, että mä en syö sitä enää koskaan. Katsotaan, ei ikinä pitäisi sanoa, ei koskaan. Mutta joo, kävin tosiaan lounaalla ja siellä näin tällaisen tapauksen, että siinä oli tämmöinen siististi pukeutunut bisnesmies, varmaan joku johtavassa asemassa oleva herra, ainakin vaatteista päätellen. Oli tämmöiset herran vaatteet, oli suorat housut ja pikkutakki, semmoiset kermanväriset suorat housut, tummansininen pikkutakki. Oli niin kuin vaatteet kondiksessa ja selkeästi jossain johtavassa asemassa oleva herra. Niin hän ei suinkaan käynyt syömässä siellä lounasravintelissa. Hän kävi ostamassa 2 smoothieta mukaan. Varmaan oli jotain tämmöisiä kokouseväitä, voisin kuvitella. Näin mä ainakin mielikuvitukseni avulla asiat näin, että hän johonkin hienoon neuvotteluhuoneeseen kävi hakemassa 2 smoothieta. Ja ne ei ollut aluksi jotenkin oikeanlaisia, että hän nosti 2 smoothieta mukaan, mutta sitten niissä pitäisi olla kannet. Ja sitten niissä pitäisi olla vielä pillit, että semmoset hän on aina täältä saanut. Ja sitten myyjä joutui hänelle vielä pistämään kannet ja pillit mukaan, että voi sitten varmaan jonkun toisen johtavassa asemassa olevan herran kanssa nauttia smoothieta pillillä siellä hienossa neuvotteluhuoneessa. Mutta niin, ajat on muuttunut semmosista kokouseväistä. Tuli vaan mieleen, kun tässä tämän herran smoothie-ostoksia seurasin sivusta ja kuuntelin, että jos ne oli silloin aikanaan joskus, eikö ne ollut varmaan ne kokouseväät ihan siis alkoholia keskellä päivää, että siellä vedettiin jotain drinkkejä siellä kabineteissa, jotain gin tonikkeja tai viskiä tai varmaan ihan oluttakin tai varmaan kaikkia sitten saman kokouksen aikanakin ja joskus jopa 2 käsin, niin että oli siis viinaa, siis alkoholitarjoulua ja varmaan sitten nämä kokousviinerit ja tämmöiset, että semmoisessa maailmassa me elettiin ennen. Mutta ne on nyt korvattu, tilalle on tullut smoothie, terveelliset elintavat, älysormukset, älykellot, joilla mitataan ihmisen terveydentilaa ja pidetään siitä huoli, että kaikki toimii optimaalisesti. Niin nämä on muuttunut tämmöisiksi, nämä kokouseväät ja elintavat, ja ehkä tämä on ihan hyvä suunta.

Jos loketit sattuu loppuu, pari pankkii ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

0: Atomirotan biisi meni sinne. Kohta muun muassa Madonnan musiikkia tulossa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hei, ja vielä pukeutumisesta ja pukukoodeista sen verran, kun äsken puhuin tuosta johtaja oletetusta herrasta, jonka näin tänään lounasravintelissa. Niin kyllä sitä niin kuin korkeassa asemassa olevien ihmisten oletetaan pukeutuvan sillä lailla, kuin korkeassa asemassa olevat ihmiset pukeutuu. Eli meillä on semmoiset tietyt säännöt ja pukukoodit, mitä jotenkin oletetaan, että kaikki noudattaisit. Et kun tällä herralla oli ne kermanväriset suorat housut ja sitten tumman sininen pikkutakki ja sitten sillä oli semmoinen johtajan paita, semmoinen kauluspaita, valkoinen kauluspaita, jossa napit näkyy, on semmoiset mustat näkyvät napit. Ennenhän nappeja ei näkynyt kauluspaidoissa. Ootko huomannut, että johtajaherrojen paidoissa on tapahtunut muutos? On se nyt ollut varmaan tosi monta vuottakin, mutta jos verrataan johonkin 20-30 vuoden takaiseen aikaan, niin silloin nappien ei pitänyt kauluspaidassa näkyä. Et napit oli ehkä saman värisiä kuin se paita, mutta nykyään nappien täytyy näkyä. Eli se meinaa sitä, että jos on musta paita, niin siinä on valkoiset napit, ja sitten päinvastoin, jos on valkoinen paita, niin siinä on mustat napit, että nappien pitää näkyä. Niin tällaisen havainnon mä oon ainakin tehnyt johtavassa asemassa olevista miehistä, että nappien täytyy kauluspaidassa erottua. Mutta se olisi hauska joskus, jos joku ihan rivityöntekijä, joku niin kuin meistä perusduunareista, tulisi joku päivä töihin silleen, että olisi pukeutunut sillä tavalla kuin johtavassa asemassa oleva ihminen. Tai sitten toisinpäin, että joku firman pomo, joku johtoryhmän jäsen olisikin yhtäkkiä silleen semmoisessa duunarivaatteessa tai niin kuin jotenkin, että ei olisi niitä pikkutakkeja ja mekkoja ja korkokenkiä ja sen semmoista päällä, että olisi niin kuin semmoiset tavallisen ihmisen vaatteet, niin mitäköhän sitten tapahtuisi? Menisikö kaikki aivan sekaisin vai pyörisikö arki kuitenkin normaalilla tavalla? Me ollaan aika lailla tämmöisten pukukoodien vankeja ja jotenkin aina pukeudumme ehkä sillä lailla kuin luulemme, että ihmiset odottaisivat meidän pukeutuvan, niin me noudatetaan semmoisia tiettyjä kaavoja. Eli just tämä, että sikauluspaidas, ne napit pitää nykyisin näkyä.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä

0: Tässä on menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Madonna Miles Away. Halo Helsinkiä kohta, Zara Larssonilta yksi kappale ja kotimainen mahtava orkesteri Josen pimeä puoli. Kans puolen Suomen iltapäivässä pian lauluvuorossa niin sanotusti. Jos oot sosiaalisessa mediassa käynyt hiljattain, niin oot ehkä nähnyt auringonpimennyskuvia tai auringonpimennysvideoita. Jos et ole saanut niitä vielä tarpeeksi, niin esimerkiksi Sanomalehti Karjalaisen sivuilla on lukijoiden kuvia eilisestä auringonpimennyksestä, joka nyt ei ollut ihan semmoinen täydellinen, mutta se oli kuitenkin aika hyvä. Mitä se oli, joku 80-85%, niin kyllä se pimentyi ja oli kyllä näyttävän näköinen ilmiö ja erikoinen ilmiö ja jotenkin semmoinen tunteita ja ajatuksia herättävä ilmiö, vaikka sitä ei saanut suoraan katsoa, ei saanut suoraan tuijottaa. Että sehän siinä oli vähän ongelmallista, että miten sitä seurataan, sitä auringonpimennystä, miten sitä katsotaan, kun ei mullakaan niitä laseja ollut. Niin se oli vähän problemaattista, että miten sitä sitten aletaan seuraamaan. Mutta järkkäiltiin meille kotiin kiikareiden avulla semmoinen, että pistettiin hyllyn päälle tai tason päälle kiikarit ja sitten paperilehtiö siihen kiikareiden viereen, että aurinko paistoi siihen kiikariin ja sitten siitä paperille heijastui semmoinen pyörylä, eli auringon kuva, jonka se kuu sitten peitti pikkuhiljaa lähes kokonaan, kun se nyt ei ollut ihan täydellinen auringonpimennys. Oli se vaikuttava, olisi jotain maagista, jotain spesiaalia ja ei ollut pilviä eilen. Ei ollut pilviä, se aurinko pääsi eilen paistamaan ja pääsi seuraamaan paperin kautta sitä auringonpimennystä. Se oli vähän jännää. Mä mietin aika usein otteeseen sen auringonpimennyksen aikana, että se on vähän tavallaan tyhmä katsoa sitä paperilta, tai sitten mä kännykällä kanssa avasin jonkun striimin netistä, että oli se oikea live-aurinko, mitä pystyi heijastuksena katsomaan paperista tai kännykällä, sitten semmoista suoraa kuvaa, ja sitten se aurinko olisi siellä taivaalla, mutta sitä ei saa tuijottaa. Niin oli vähän semmoinen hölmö olo, että miksi tätä pitää katsoa niin kuin välillisesti jonkun toisen asian kautta, mutta siksihän sitä nyt pitää katsoa, jos haluaa tänäänkin vielä silmillänsä nähdä jotain, niin ei kannata aurinkoa tuijottaa koskaan. Täydellisenähän se näkyi sitten Islannissa, Euroopassa, jossain Espanjassa ja Portugalin osissa oli ollut niin kuin täydellinen se auringonpimennys. Jotain semmoisiakin videoita on sattunut meikäläisen silmien eteen somessa, niin on se kyllä aivan mahtavan näköinen semmoinen täydellinen auringonpimennys, kun tulee oikeasti pimeätä, tai ainakin niissä videoissa näytti, että tulee pimeätä. Eilähän se ehkä hämärtti pikkasen iltaa, mutta ei tullut missään nimessä pimeää eilen sen auringonpimennyksen vuoksi, että sen verran se aurinko kuitenkin pääsi paistaa, jos se jotain 15% tai jotain sen suuntaista paisteli, niin kyllä se niin kuin valoa pääsi kuitenkin iltaan sitten levittämään. Joo, ei ollut niitä laseja, niillähän sitä olisi voinut tiirailla sitten niin kuin suoraan, jos olisi ollut sellaiset asiankuuluvat oikein auringonpimennyslasit käytössä eilen. Mä en tiedä, pitäisikö semmoiset hommata nyt varmuuden vuoksi varastoa, että seuraavia osittaisia tai täydellisiä pimennyksiä varten, tai sitten, että jos sattuu tulee joku reissu, ulkomaanmatka, että jos olisi jonkun täydellisen pimennyksen aikaa jossain ulkomailla, niin olisi sitten semmoiset lasit valmiina, kun eilenkinhän ne oli joka paikasta loppu, ei niitä eilen saanut juuri mistään, paitsi ehkä Lahdesta. Lahdesta taisi saada vielä hommattua niitä. Mutta seuraava täydellinen auringonpimennys Suomessa 2126 vuonna. Et en tiedä, kestääkö ne lasit sinne asti ja kestääkö meikäläinen sinne asti. Mä olisin, mitä, 144-vuotias vuonna 2126, kun on seuraava täydellinen auringonpimennys Suomessa. No, mutta ehkä semmoiset lasit voi jostain netistä tilata, ei Temusta, jostain muualta. Ja voihan ne sitten vaikka antaa perinnöksi seuraaville sukupolville.

Halo Helsinki, huuda. Tiesitkö Jani, että iguaani on matelia? Se taitaa olla aika hidas. Mahdollisesti. Ei se nyt varmaan mikään etana vauhtia etenevä otus ole, mutta ei se varmaan kaikista nopeimmastakaan päästä ole. No, pitää totakin kysyä, että mitenkä nopeasti se reksi-iguaani liikkuu, että onko se hidas vipeltäjä vai nopea vaeltaja vai jotain siltä väliltä. Selvitellään tätä kello 16 jälkeen, kun meillä on Reksiliskon omistaja Aki Peltokoski mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.

Sinne feidautui Pariisin kevät. Pentti Holappaa siinä kuiskittiin kappaleessa lopuksi, jonka nimi oli siis tuon kappaleen Pentti Holappa. Seuraavan kappaleen nimi on Killing Me Softly. Se on Roberta Flackin klassikko Chipale. Killing Me Softlyn jälkeen radiouutisia kello 14. Ollos hyvä.

0: Hyvää päivää radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi torstaina paikkakuntalaisen 51-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä, joka tapahtui Pihtiputaalla viime sunnuntaina 9. elokuuta. Keski-Suomalaisen tietojen mukaan kyse on perhepiirissä tapahtuneesta väkivallan teosta. Poliisi jatkaa esitutkintaa muun muassa kuulusteluin ja teknisin tutkimuksin sekä selvittää ylipäätään tapahtumien kulkua. Syyttäjän on nostettava syyte asiassa 6. lokakuuta mennessä. Opetushallitus tyrmää jyväskyläläisen kansanedustaja Kaisa Garedewin laatiman Woke-kieltolomakkeen. Garedewin julkaiseman lomakkeen avulla perheet voivat kieltää lapsensa osallistumisen ideologiseen seksuaalikasvatukseen sekä SETA ry:n tai vastaavien tahojen vierailuille kouluissa ja päiväkodeissa. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan oppilasta ei voida vapauttaa sukupuolen tai seksuaalisuuden moninaisuutta, seksuaalista kehitystä, seksuaaliterveyttä ja ihmisen lisääntymistä käsittelevästä opetuksesta. Opetushallitus vastasi ohjeistuksellaan Jyväskylän kaupungin perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahden kysymykseen asiasta. Samaisen ohjeistuksen mukaan huoltaja ei voi kieltää opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetusta eikä opetuksessa käsiteltäviin asioihin tarvita huoltajan lupaa. Oppositiopuolue SDP esittää uusia linjauksia maahanmuuttajien kotoutumiseen. Puolueen mielestä on tunnistettava, että kotoutuminen ei ole Suomessa kaikilta osin toteutunut tavoitteiden mukaisesti. SDP vaatii, että Suomeen muuttavien on sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja hylättävä sellaiset kotimaansa tavat, jotka eivät ole yhteensopivia niiden kanssa. Puolue muun muassa arvioisi mahdollisuutta sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturva kielen opiskeluun. SDP myös rajoittaisi tulkkauspalveluiden saatavuutta tietyn maassaolon jälkeen. SDP esitteli linjauksia puolueen eduskuntaryhmän, työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa Kouvolassa. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja 2610 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Torstaita, torstaita Puolen Suomen radiosta. Hei, tos kun mä aikaisemmin tänään puhuin noista johtavissa asemissa olevien miesten paidoista, että missä vaiheessa niissä on tullut se muutos, että nappien pitää näkyä. Että napit on eri värisiä kuin paidat, eli siis mustassa paidassa valkoiset napit ja päinvastoin vice versa valkoisessa kauluspaidassa mustat napit, jotka niin kuin lävähtää sieltä silmille. Niin meidän kuulija Jere pisti viestiä tähän aiheeseen liittyen. Jerellä on ehkä ratkaisu, nimittäin ne paidat saattaa olla samanlaisia, että niissä ei ole tapahtunut tässä vuosikymmenten varrella johtavissa asemissa olevien miesten paidoissa mitään muutoksia. Jerellä on tämmöinen ehdotus, että onko siitä vaan kraka poistunut siitä nappirivin edestä? Että siellä on ihan samanlaiset paidat kuin aina ennenkin, mutta kravatti on poistunut pukukoodista. Tämähän on siis aivan oikea huomio ja täysin totta. Oliko se Mikael Jungner jossain vaiheessa, kun oliko hän sitten Yleisradion johtaja vai missä asemassa se oli? Varmaan Yleisradion johtaja, niin eikö se säväyttänyt sille, että sille ei ollut krakaa? Että se veti pelkällä kauluspaidalla ja ehkä ylin nappi jopa auki. Ja sen jälkeen hän nyt sitten johtavissa asemissa olevat miehet ovat aika pitkälti ruenneet toisintamaan tätä pukukoodia, että se kravatti ei enää kuulu sitten näihin hommiin. Ellei sitten olla ihan siellä jossain valtionjohdon tasolla tai jossain tämmöisissä, niin nykyään bossimiehet taitaa vetää aika pitkälti ilman sitä krakaa. Näin se taitaa mennä. Kiitos Jerelle tästä huomiosta. Jerekki on tuolla WhatsAppin äärellä messissä 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Nämä levyt eivät ole hävinneet minnekään. Levyt on ja pysyy. Äänilevy jää pystyyn. Kitara, taivas ja tähdet, se oli Eppu Normaalin musiikkia tietenkin. Eput nyt lopetti keikkailun, mutta ei lopettanut olemassaoloaan, näinhän bändi on itse kommentoinut. Hei, Jere pisti vielä tarkennusta näihin kauluspaita- ja krakahommiin, mistä jauhettiin äskettäin. Jere kirjoittaa, että toisaalta kun miettii, niin kravaattien vähentyminen on johtanut siihen, että värikkyyttä haetaan sitten niillä napeilla. Niin, siis on tossa voinut olla kyllä se, että mun mielestä ehkä 70- ja 80-luvulla niin ne napit oli joko samanvärisiä kuin se paita, tai sitten ne oli semmoisia läpikuultavan, jotenkin läpinäkyviä, että ne ei niinku pompannut sieltä silmille, mutta nykyään ne ehkä pitää olla sitten semmoisia, että ne jotenkin näkyy ja erottuu siitä paidasta. Ehkä se on sitten toi, että krakat on poistunut, niin nappirivit tuovat sitten jonkinlaista ryhtiä olemukseen. Ei mitään hajua, mistä puhun, koska minulla ei ryhtiä ole. Selkäranka on kuin vettynyttä vohvelia konsanaan. Kohta Anssi Kelan Nummela-kappale. Tässä tulee Feeling ja Matter.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Anssi Kela oli muuten yksi tyyppi, joka pisti näitä auringonpimennyskuvia sosiaaliseen mediaan. Ja Anssi Kela teki semmoisenkin huomioon, että ne kuvat oli sävyltään sitten saman värisiä kuin hänen hittilevynsä Nummelan levyn kansi. Että samanlaiset värisävyt löytyy 25 vuotta sitten julkaistu Nummela-levyn kannestakin. Ja Anssi Kelallakin on jotain näitä erikoiskeikkoja, Nummela 25 juhlakeikkoja jäljellä vielä tänä syksynä. Ja mitä ensimmäistä kertaa Helsingissä isolla kirkolla huvilatelttaankin asti pääsee soittamaan sitten Nummela-levyn erikoiskeikkaa Anssi Kela yhtyeineen. Kuunnellaan me Nummelaa mieheltä.

0: Anssi Kela Nummela. Niin, ja mahtuuhan tähän lähetykseen myös tuota paikallista asiaa. Ensimmäinen paikallinen juttu on luvassa kahden seuraavan musiikkiesityksen jälkeen. 14.30 paikallinen juttu luvassa Puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta. Jatketaan tästä muun muassa Pat Benatarin sävelillä. Kappale on Heartbreaker.
1: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Huomenta.
7: Huomenta vaan.
6: Työpäivä edessä.
7: Joo, oottelen kimppakyytiä.
6: Ai, onko teillä vakioporukka?
7: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
6: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
7: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
8: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: auringonpimennyksestä vielä nopeasti sen verran, että kun mainitsin tuossa, että Anssi Kelakin oli pistänyt valokuvia someen auringonpimennyksestä, niin kyllä eilen, kun sitä katteli sitä heijastuskuvaa, mikä kiikarin läpi tuli valkoiselle paperille siellä kotiolosuhteessa, niin kyllähän sitä piti kuvata, valokuvia piti ottaa, video piti ottaa, nopeutettua video piti ottaa. Se on jännä, kun herää semmoinen hirveä halu dokumentoida tuommoista ilmiötä, kun on jotain tuollaista poikkeuksellista, mitä näkyy tosi harvoin, niin kuin se auringon pimennys. Niin sitten on pakko yrittää jotenkin saada sitä dokumentoitua. Eilen mietittiin kotosalle, että mikä se on se, että miksi siitä pitää yrittää saada se kuva, vaikka ei ne kuvat, kun me siellä paperista otettiin kuvia, missä on joku pylpyrä siinä, niin ei ne näytä yhtään miltään, mutta silti niitä kuvia piti ottaa useita kymmeniä kappaleita ja yrittää jotain videokin saada, ja ei sieltä tullut mitään julkaisukelpoista, aivan niin kuin hirveätä todistusaineistoa, mutta silti joku semmoinen meissä ihmisissä on, että on tämmöinen halu dokumentoida, ja se halu on tosi vahva.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieraana on Timo Lehtonen. Hän on poliisi, toki ei enää poliisi, mutta joka tapauksessa kai te nyt poliisiksi aika hyvin identifioidut vieläkin.
2: Ikävä kyllä.
1: Seuraa eläkkeelle saakka.
2: Kyllä, se on siitä nimikkeestä ei pääse.
1: No hei, Tuusulassa, eikö nyt niitä lauantaina tapahtui mopoilija ja poliisin välillä välikohtaus? Vähintäänkin niin, että mopon ja poliisin auton välillä, mutta toki näissä kuljettajat oli molemmissa. Mitä kun ensimmäisen kerran kuulit tästä kautta näitä videoja, niin mikä oli ensimmäinen ajatus asiasta?
2: No ensimmäinen ajatus, kun mä näin sen videon, että mitä ihmettä tuossa poliisi tekee noin, että mikä tämä on niin kuin ollut tämä alun perin tämä tarkoitus tällä poliisilla, että se lähtee kiilaamaan tai kaventamaan sitä tietä kaksipyöräiseltä, ja se näyttää aivan saakeli hurjalta, kun mä katsoin vielä äsken ennen kuin tulin tähän studioon, niin tuon videoklipin, joka on kuvattu sieltä alalta päin, kun ne tulee sitä mäkeä alas, niin se on ihan saakelin pahan näköinen tilanne, aivan karmeen näköinen tilanne, että siinä olisi voinut päätyä se nuori mies tuolta, niin kyllä pilven reunalle aika helposti. Mm.
1: Tässä on tulkittavissa myös se, että se ei välttämättä ole semmoinen toimintatapa, mitä itse suosittelet poliisille.
2: No ei, mä toimin loppuun ja varsinkin tuossa kenttäjohtajana, kun sieltä korvanapista tärähtää yhtäkkiä semmoinen signaali, että ollaan lähdetty taka-ajoon, niin ensimmäinen tehtävä on kenttäjohtajalla joko lähteä itse johtaa tilanne tai määrätä siihen tilannejohtajan. Ja sen jälkeen lähdetään niin kuin suunnittelemaan sitä pysäytystaktiikkaa. Ja kaksipyöräisellä, kun lähdetään karkuun, niin tämä kiilaaminen taikka sitten kilkkaaminen, mitä käytetään autoissa, niin tämä on äärettömän viimeinen keino, todellakin viimeinen keino. Ja se teon vakavuus pitää olla ihan toista luokkaa kuin nyt tässä tapauksessa kilvetön mopo. Että siinä mentiin jo kyllä aika pahasti metsään tämän asian kanssa.
1: Niin, eli on olemassa siis tavallaan vaihe voi olla olemassa niin kuin teoreettisesti, että tämmöistä toimea joudutaan käyttämään kaksipyöräiseen, mutta sitten seurauksien, tai siis niin kuin rikoksen, josta tavallaan ollaan ottamassa kiinni, niin täytyy olla erityisen vakava.
2: Erityisen vakava nimenomaan, että niin ei mitään oikeutusta kilvettömällä mopolla, eikä edes vaikka olisi pojan tiedettäisiin nauttineen vaikka olutta siinä. Totta kai se, ehkä hän siellä omalla toiminnallaan tulisi aiheuttamaan jopa konkreettista vaaraa muille tiellä liikkuille sitten myöhemmin, mutta siinäkin vielä täytyy nyt harkita ihan oikeasti, että kun sä lähdet kaksipyöräisen ajamaan, ohjaamaan tuommoiseen jorpakkoon, niin se hengenlähtö on todella, ainakin vakava loukkaantuminen on todella lähellä siinä.
1: No se tiedetään nyt, että poliisi oli yksin tuossa autossa ja lähti vähän niin kuin rusakkomakulta tämän mopon perää. Maallikolle ajatus siitä, että maallikolle on syntynyt ainakin ajatus, eli minulle on esimerkiksi syntynyt ajatus, että poliisit liikkuu pareittain.
2: Joo, kyllä se pääsääntö on niin varsinkin tuolla valvontasektorilla liikutaan, mutta nyt on liikenneryhmän naista kyse, tai naiskonstaapelista, jos vielä naisnimitystä saadaan käyttää. He ajavat aika usein yksin. Voi olla ihan ajotapavalvontaa suorittavat yksin. Voi olla, että hänellä on tukipartio siinä vieressä, eli todennäköisesti tuohon miitti oli määrätty useampia partioita, ja ne oli kimpassa tekemässä tätä työtä siellä. Mutta kun taka-ajo syntyi, niin häneltähän puuttui siitä autosta. Hän oli yksin, niin toimi samalla myös partionjohtajana. Yleensä aina poliisiautossa on kokeneempi, toimii partionjohtajana, ja sitten johtojärjestys menee siten, että sitten heidän yläpuolella on tämä kenttäjohtaja. Ja vielä kenttäjohtajan yläpuolella on sitten yleisjohtaja, joka Keski-Suomessa esimerkiksi niin istuu Tampereen päässä sitten. Tällä tavalla menee se johtojärjestys. Nyt tämä nainen oli käsite, että hän on 4 vuotta ollut virassa ja hänet on laittu yksin ajamaan ja se katsotaan jo semmoiseksi työvuosimääräksi, että hän pärjää yksin tässä tehtävässään. Et se on arvioitu ja siellä aina arvioidaan, että pärjääkö yksin joku, jos hän on autossa. Ja tässä nyt, kun jos perataan tätä tilannetta, niin hän ei kerennyt varmaan, kun se takaa jo syntyi, niin edes tangenttia vielä painamaan pohjaan, kun, että olisi ilmoittanut kenttäjohtajalle tai sitten heidän siellä miitissä olleen tilannejohtajalle, että syntyi takaa jo, vaan hän teki itsenäisesti tämän päätöksen sitten tästä pakkopysäytyksestä.
1: Onko, siis, ootko miettinyt niin kuin sellaisia skenaarioita, että mikä hänet sai niin, niin kiivaaseen takaa jo esimerkiksi, tai on voinut saada?
2: No joo, se rusakko lähti niin nopeasti siitä pyssyalta, että hän päätti ampua heti. Eli niin siinä syntyy semmoinen aika voimakas tunne tuolla kropassa jokaisella poliisilla.
3: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Lisää paikallista asiaa vielä pariin otteeseen tässä lähetyksessä. Nyt kuunnellaan toivemateriaalia. Sysmästä kajahtaa. Terkkuja Sysmästä. Tänään ei tuule yhtään niin paljon kuin eilen. Hyvä, hyvä. Kuulijallamme alkoi sormia syyhyttää ja sieltä sormista tuli sitten toivekappale Jimmy Nail ja kappale nimeltä Ain't No Doubt. Tämä lähtee soimaan Sysmään tämä laulu ja biisiä toivoi soimaan Tarja.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Laulava näyttelijä Jimmy Nail Britanniasta, toivemusiikkia Ain't No Doubt. Jimmy Nail muun muassa teki roolin siinä Evita-leffassa, missä Madonnakin oli, ja Tarja toivoi tuota biisiä soimaan. Kohta UB40, Can't Help Falling in Love, ja sitten B-musiikkia, Omenapuita.

B-omenapuita. Kello lähestyy 3:00. Sehän tarkoittaa tietenkin uutisia, eli Puolen Suomen radiossa iltapäivän lähetyksessä. Nyt torstaina 13. päivä elokuuta tarjolla The Black Keys -orkesterin jälkeen, sit kun kello lyö 15, niin tuoreet uutiset.

0: Hyvää päivää radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi torstaina paikkakuntalaisen 51-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä, joka tapahtui Pihtiputaalla viime sunnuntaina 9. elokuuta. Keski-Suomalaisen tietojen mukaan kyse on perhepiirissä tapahtuneesta väkivallan teosta. Poliisi jatkaa esitutkintaa muun muassa kuulusteluin ja teknisin tutkimuksin sekä selvittää ylipäätään tapahtumien kulkua. Syyttäjän on nostettava syyte asiassa 6. lokakuuta mennessä. Opetushallitus tyrmää jyväskyläläisen kansanedustaja Kaisa Garedewin laatiman woke-kieltolomakkeen. Garedewin julkaiseman lomakkeen avulla perheet voivat kieltää lapsensa osallistumisen ideologiseen seksuaalikasvatukseen sekä SETA ry:n tai vastaavien tahojen vierailuille kouluissa ja päiväkodeissa. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan oppilasta ei voida vapauttaa sukupuolen tai seksuaalisuuden moninaisuutta, seksuaalista kehitystä, seksuaaliterveyttä ja ihmisen lisääntymistä käsittelevästä opetuksesta. Opetushallitus vastasi ohjeistuksellaan Jyväskylän kaupungin perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahden kysymykseen asiasta. Samaisen ohjeistuksen mukaan huoltaja ei voi kieltää opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetusta eikä opetuksessa käsiteltäviin asioihin tarvita huoltajan lupaa. Oppositiopuolue SDP esittää uusia linjauksia maahanmuuttajien kotoutumiseen. Puolueen mielestä on tunnistettava, että kotoutuminen ei ole Suomessa kaikilta osin toteutunut tavoitteiden mukaisesti. SDP vaatii, että Suomeen muuttavien on sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja hylättävä sellaiset kotimaansa tavat, jotka eivät ole yhteensopivia niiden kanssa. Puolue muun muassa arvioisi mahdollisuutta sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturva kielen opiskeluun. SDP myös rajoittaisi tulkkauspalveluiden saatavuutta tietyn maassaolon jälkeen. SDP esitteli linjauksia puolueen eduskuntaryhmän, työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa Kouvolassa. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja 2610 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Kohta nautitaan tämän päivän erikoislaulu Puolen Suomen biisi, ja se on semmoinen kappale, joka on inspiroitunut Bond-tunnareista, mutta biisi itsessään on tämmöinen ihan niin sanottu tavallinen biisi, ihan normaalia musiikkia, mutta ottanut inspistä John Barryn Bond-teemoista ja leffan musiikeista James Bond-elokuvista. Musiikkia vuodelta 1982 luvassa kohta tämän päivän Puolen Suomen biisinä, mutta ennen sitä tuoreempaa materiaalia. Anssi laittoi viestiä, että moi vaan Jani, palattaisiko vielä tämän vuoden Euroviisuihin, olisi biisinosto sieltä. Bulgarian Daran Banga Ranga kappale, biisi joka aukesi vasta kolmannella kerralla. Alkaako Jani loma ensi viikolla? Hyvää lomaa tee Anssi. Kiitos, kiitos. Joo, muutaman päivän loma, viikon loma, ei sen enempää. Ensi viikko tosiaan meikäläisellä huilia täältä radiohommista ja sitten sen viikon jälkeen ihan normimeininki taas Puolen Suomen iltapäivän lähetyksissä. Daran kappale Anssin toiveena tästä. Banga Ranga, Eurovision Song Contest -voittaja 2026 Bulgariasta.

0: Tämä oli tämmöistä niin sanottua vaatekauppamusaa. Mä kuulin tämän joku päivä vaatekaupassa, kun kävin jonkun teepaidan hakemassa, niin siellä pauhas aivan täysiä tämä bangaranga. Nyt muuten tuli mieleen. Euroviisujen voittajabiisi tältä vuodelta Dara Bulgariasta, bangaranga, ja se oli Anssin toive.
1: Studiossa Jani Nival.

Me olemme Puolen Suomen biisien kanssa tällä viikolla nostettu 80-luvun biisejä soimaan, ja niin tehdään myös tänään. Onko Spandau Ballet-niminen porukka vielä olemassa ja aktiivinen? Bändi perustettiin vuonna 1979. Viimeisin aktiivinen ajanjakso oli 2009-2019. Okei, tällä hetkellä Spandau Ballet ei ole aktiivisena, eikä tee keikkoja eikä mitään sen semmoista. Mutta kasarilla bändi oli aktiivisena, ja silloin ilmestyi 80-luvun alkupuolella semmoinen hieno laulu kuin Gold. Ja tosiaan tämä biisi on ottanut hieman inspiraatiota Bond-leffoista ja Bond-musiikista, erityisesti Shirley Bassin Goldfinger-biisi vuodelta 1964 on inspiroinut Spandau Balletin tyyppejä tekemään tätä kappaletta. Tämä alkaa tällä lailla aika rauhallisesti, mutta kiihtyy sitten ihan tämmöiseksi tanssittavaksikin 80-luvun musiikiksi. Spandau Ballet, Gold. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.

0: Gold. Aivan kohta paikallista asiaa.
1: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
3: Löytääkö yritys osaajia? Miten yhteistyö sujuu kaupungin kanssa? Entä millaista arkea yrityksen ympärille voi rakentaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Business Äänekosken podcastissa, jossa puretaan Äänekoski-myyttejä kansainvälisen Valtran ja paikallisten yrittäjien kanssa. Kuuntele jaksoa ja tutustu äkillisen kasvun keskukseen business-äänekoski.fi.

0: Uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop eilen, toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Puolen Suomen iltapäivälähetyksen aikana saattaa joskus sivistyä. Se ei nyt ole tämän lähetyksen tarkoitus ja se on äärimmäisen harvinaista, korostan sitä, mutta joskus niinkin käy. Tuossa kuunneltiin Puolen Suomen biisinä tänään kasariklassikko Spandau Ballet Gold. Kuulijamme laittoi viestiä, että tämähän on hyvä biisi. Nyt sain tällekin nimen pelkän muistikuvan lisäksi tälle biisille. Tää on bangeri. Kyllä toi on semmoinen kasaribangeri, toi Spandau Balletin Gold. Mahtava kappale. Jotenkin mulla aina tuo biisi saa semmoisen tietynlaisen 80-luvun tanssin aikaiseksi, että alkaa niin kuin sellainen rytmikkäästi heilumaan puolelta toiselle ja olkatoppaukset vispaavat, vaikka niitä olkatoppauksia ei olekaan, mutta tulee semmoinen tietynlainen 80-luvun rytmikäs, vähän liioiteltu semmoinen tanssi mieleen, näen semmoisia tanssivia hahmoja, niin tuossa on jotenkin niin hyvä rytmi sinne Spandau

0: Jeren biisissä. Hyvä, että Jerellekin maistui. Kohta meille maistuu paikallinen juttu. Paikallista asiaa on tulossa Charlie Puthin kappaleen jälkeen. Tämä laulu on Beat Yourself Up.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Timo Lehtosen kanssa jatketaan. Kirjailija on hän, mutta myös entinen poliisi. Tuosta Tuusulan mopoturmasta välillä aina hakee oikein termejä, että mistä tässä nyt puhutaan, mutta kai nyt turmaksi pystyy sanomaan ainakin.
2: Kyllä se turma on tietysti.
1: Mm. No mitä, siis minkälainen mylly tästä nyt alkaa, jos mietitään vaikka tätä naiskonstaapeliä, joka nyt on epäilyn alla ja tietysti mopoilija myös?
2: No joo, sehän menee tietysti, kun siellä on virkamies kyseessä, niin syyttäjä vetoinen tutkinta käynnistyy hänen osaltaan, että niin se valtakunnan syyttäjävirasto on varmaan siihen asiaan nyt reagoinut, eli tutkinnan johtajana toimii syyttäjä, mutta sen käytännössä se tutkinnan hoitaa tässä tapauksessa, taitaa olla KRP, joka sen hoitaa, ja ihan on käytännön kenttä tutkintatyöt siellä sitten, ja sitten mopolian osaltahan tämä taisi siirtyä Helsingin poliisilaitokselle tutkittavaksi. Kahta linjaa vedetään tällä hetkellä.
1: Nyt on tuntuu, että siis tässä tutkintaa niin ei tarvitse hirveästi, tai helppo työ poliisille, koska siis netissä on niin pirusti tietäjiä siitä, että joo. Miten tässä on edetty ja mitä valoja käytetty ja niin edespäin, niin kuinka kuutamolla, kun säkin kuitenkin sosiaalisessa mediassa aktiivinen oot, niin kuinka kuutamolla ihmiset niin kuin on asioista?
2: No mulla on tullut semmoinen mielikuva, että nyt ei poliisin 3,5-vuotista poliisikoulutus tarvitsisi järjestää ollenkaan, niin. Koska katsoo vaan somesta, miten pitää poliisin toimia, niin niillä ohjeillahan sä periaatteessa pärjäisit, mutta siinä on tietysti se kaksijakoinen linja, että nyt oltiin jo tapoyrityksestä vaatimassa poliisille tuomio tässä vähintäänkin. Niin sanotaan, että siellä on kyllä sitten semmoista tutkinnanjohtajaa tuntuu istuvan tuolla somessa tietokoneen ääressä tai puhelimen ääressä, että en välttämättä heiltä lähtisi kyllä kysymään neuvoa, jos poliisina toimisin tuolla kentällä, että kyllä sieltä niin virheellistä tietoa tulee tällä hetkellä. Ja mä ymmärrän, ihan maallikolla voi olla tietenkään, kun hänellä puuttuu se peruskoulutus siinä, sitten puuttuu poliisin, niin tässä tapauksessa poliisivoimankäyttöohjeista ei ole minkäänlaista tietoa, että, ja mihin laki nämä perustuu. Tässähän poliisilain perusteella toiminta ja tieliikennelaki oli tietysti se, joka antoi virtaa tähän pysäytykseen. Mutta kun nämä tiedot ja taidot ihmisiltä puuttuu ja tunteella lähdetään öyhyttämään tuonne sitten, ensimmäisenä ajatellaan vaan, että tämä meni kaikki päin vittua tässä, anteeksi.
1: Meni tässä
2: tapauksessa näin, ja sitten öyhytetään siellä aikansa, ja sen jälkeen ei enää olla muodostettu se oma mielipide, ja sen jälkeen, jos sinne joku fiksuna tulee vähän korjaamaan, niin eihän se tietenkään, sä et enää pysty sitä ihmisen mielipidettä muokkaamaan sillä tavalla. Olen yrittänyt joskus tuonne aina vähän tarjota sitten tätä niin kuin ammatti-ihmisen näkemystä näihin kommenteihin, että vähän niin kuin maadottaa näitä ihmisiä, että pikkusen käsijarru päällä voitaisiin aina mennä ja lähestyä näitä asioita.
1: Mistä se tulee? Siis tässä on niin kuin puhuttu sitä, että poliisit vihaa mopoilijoita.
2: Joo.
1: Vihaisitko sinä poliisiuraa aikana mopoilijoita?
2: En mä vihaa mopoilijoita. Nuoruuteenhan kuuluu aina riskiotto ja haetaan vaaratilanteita. Ja se on ollut meille jokaiselle. Me kiiveltiin itse korkeisiin puihin ja tehtiin kaikkea tyhmää. Tiputeltiin vesipommeja ja tämmöisiä. Että ollaan tehty omia tyhmyyksiä, mutta tämän päivän mopot esimerkiksi, sanotaanko, että ne on aika pirun kovaa äänisiä. Ja mä ymmärrän sen, että jos sä asut jossain lähiössä taajamassa ja siellä kello 22 jälkeen niin mopomiitti on käynnistynyt sun kulmilla siinä ja sun pitäisi aamukuuteen mennä töihin, niin vääjäämättä sillä ihmisellä syntyy mopoviha siinä sillä kansalaisella, koska noita tehoputkia noihin laitetaan. Ja tämän päivän Honda Mangit oli silloin ja kaikki muut pappatunturit ja muut, jotka ei paljon ääntä pitänyt. Ehkä tässä on, niin kuin sanotaan, että mopoilijalla on tietysti oma syysä siihen, että miksi tätä vihaa on syntynyt. Poliisilla ei ole vihaa mopoilijoita kohtaan. Se täytyy nyt ymmärtää tässä näin, että lähinnä justiin meidän MP-miehet, eli kaksipyöräiset poliisit, niin ne käytännössä kesällä hoitaa aika pitkälle nämä miitit ja näiden mopoilijoiden niin sanotun laillisuuskasvatuksen, eli pysäyttelee niitä, neuvoo, ohjeistaa niitä. Ja se on poliisin työtä, ja mun mielestä tuommoisen 15-16-vuotiaan keskenkasvuisen niin se täytyykin saada lainopillisia neuvoja, josta jos ei niitä kotoa tule, niin sitten se on poliisin tehtävä kertoa, että miten nämä pelisäännöt tässä elämässä menee.
1: No miten sun ura aika pitkä merkittävä ura, niin havaitsiko, tuliko sinne niinku muutosta siinä nuorisoasenteessa esimerkiksi teitä kohtaan, vaikka poliisia kohtaan?
2: Joo, että mulla ainakin oli pirun hyvät välit nuorten keskuudessa, että mä mielellään ajoin sen Maijan sinne nuorisojoukun keskelle ja lähdin vähän haastamaan poikia, jututtamaan niitä ja omalla tavallaan niin kuin sillä lailla keskustelemaan. Ja mun mielestä tämän päivän nuoret ne on pirun fiksuja ja niillä on hyvät hoksottimet. Ja niillä on hyvää yleistietoa, mutta Mutta niin kuin yleensä joukossa on sitten, niin siellä on aina muutama semmoinen niin sanottu valopää, jotka haluaa sitten vähän näyttää. Niin se on ollut jokaisessa ikäryhmissä, kun on menty, että siellä on joku aina jo siinä porukassa.
3: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: kaikille Susannoille, The Art Company ja Susanna. Nyt mennään taas vähän Euroviisu-henkisiin fiiliksiin puolen Suomen iltapäivässä. Mehän kuunneltiin toi Euroviisu-voittobiisi Bängäränkä tuossa 3 jälkeen hetki sitten. Siitä tuli WhatsAppiin palautetta, että on muuten aikamoinen korvamato se biisi. Meinasin pistää WhatsAppissa eräälle kuulijalle semmoisen viestin takaisin, missä olisi emojeilla ensin korvankuva ja sitten mato siihen viereen. Mutta sitten mä tajusin, että se näyttää vähän semmoiselta turhan makaberilta, että semmoinen, sanotaan vaan korvamato, niin ei meidän tarvitse sen kummemmin miettiä, miltä se näyttää, kun se mato luikertelee joko sieltä korvasta sisään tai sieltä korvasta ulos. Eräs kuulijamme laittoi viestiä, että nyt tässä sitten bangaroi vielä nukkuessaankin, kun on bangaranga kuunneltu kertaalleen puolen Suomen iltapäivässä. Niin mieluummin ehkä sekin, kun hirveät jotkut tämmöiset painajaisunet tai mikä se on, se unihalvaus. Sehän on se yksi oikein kliffa juttu. Ei ole semmoisesta kokemusta kylläkään, mutta se on vissiin ihan, ihan piinaava setti, jos semmoinen osuu kohdilleen. Mutta hei, tänne tuli lisää Euroviisutoiven musiikkia. Italia ja sieltä Sal da Vinci, Per sempre sì, niminen kappale. Sal da Vinci on siis italialainen laulaja ja näyttelijä. Se oli semmoinen sangen komia ukkeli, vuonna 1969 syntynyt näyttelijä, laulaja, laulun tekijä, italialainen herra. Oikein edustavan näköinen, suoraan johonkin hajuvesimainokseen vaan. Niin hänellä oli sitten tämä Per sempre sì-kappale nyt. Sijoittui 5. sijalle Euroviisuissa tänä vuonna. Kuunnellaan nyt sitten tämäkin laulu. Virkistetään vähän muistiin. Ehkä sä oot tämän kuullut, jos sitä finaalia tapitit niin kuin monet meistä suomalaisista silloin keväällä aikaisemmin, mutta kyllä nämä on vähän sitten jäänyt unholaan nämä viisubiisit, tai ei ainakaan meikäläisellä pyörinyt täällä iltapäivissä eikä meidän kanavalla muutenkaan, mutta otetaan pikkasen semmoista Euroviisu-muistivirkistystä tänään. Sal da Vinci, 5. biisi tämän vuoden Euroviisussa, Per sempre sì, toive musiikkia.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Anssi laittoi viestiä kappaleen aikana, että tämäkin on hyvä, vaikka en ymmärrä sanoista pätkääkään. Joku hääjuttu oli siinä videossa. Ja oo, sama täällä. Sal da Vinci, Euroviisun musaa, per sempre si. Muutaman sanan bongasin sieltä. Ehkä 4 sanaa mä ymmärsin. Yksi oli tietenkin musiikka, se oli musiikki. Sitten musta siellä sanottiin, että grande casa, eikö se ole niin kuin iso talo tai jotain semmoista. Sitten siellä sanottiin vivere. Mä en sitä niin kuin italiasta tiedä, mutta mä tiedän sen vaan tästä stoalaisten memento mori, niin kuin latinankielisestä jutusta, että muista kuolevaisuutesi, memento mori, ja sen sitten tämmöinen kaverilause, memento vivere, että muista myös elää. Että täytyy muistaa se, että me joskus kuollaan, mutta sitten ennen sitä täytyisi myös elää ja tehdä jotain järkeviä juttuja niin sanotusti. Niin mun mielestä siellä sanottiin se viverekin, että joka sitä elämistä tai elämää taitaa tarkoittaa, niin kaikki muu täysin ohi. Ei mitään hajua, mitä tuossa lauletaan. Joku hääjuttu videossa oli, näin Anssi muisteli. Joo, per sempre si. Nykyaikanahan näitä pystyisi tuolta jostain netistä selvittämään, että mitä siinä lauletaan, tai jopa kaikki sanotukset sitten löytämään ja kääntämään suomeksi, mutta se olisi vähän tylsää. Mukavampi vaan mennä tällainen go with the flow meiningille omien mielikuvien ja omien muistikuvien kanssa. Sal da Vinci, per sempre si, Italiaa. Otetaan Forever Young seuraavaksi soimaan Youth Groupin versiona tämä Alphavillen klassikko biisi.

0: Youth Group, Forever Young. Ai että, laulusta on moneksi. Hyvät biisit taipuvat kyllä erilaisiin asentoihin. Tuokin todisti se taas tuo Youth Groupin versio Alphaville -klassikosta. Et varmaan ole välttynyt, jos olet selannut mediaa tässä viime viikkona, uutisilta, jotka liittyy Rexi Iguaniin. Rexi Lisko oli karku teillä. Se lähti järven päässä haneen omille teilleen, mutta onneksi sitten löytyi kuitenkin pikkasen huonokuntoisempana vissiin kuin siinä lähdön hetkellä sitten oli. Muutaman vuorokauden se taisi olla kateessa. Kysellään tuossa 4 jälkeen tarkemmin omistajilta, että minkälainen tämä karkureissu olikaan ja montaks päivää se Rexi oli nyt huitelemassa jossain omilla teillään. Sitten jos kotoa löytyy tuommoinen 1,5-metrinen lisko, iguaani, niin otetaan myös selkoa tässä lähetyksessä, Puolen Suomen torstai-iltapäivälähetyksessä, siitä, että minkälaista elämää on tuommoisen kohtuullisen kokoisen liskon kerran. Et jos sä mietit, otat tuosta jonkunlaisen viivottimen tai mittanauhan ja katot siitä 1,5 metriä, niin se on, niinku, se on ihan järkyttävä pitkä otus, järkyttävän iso kokoinen elukka, tuommoinen 1,5-metrinen iguaani, niin se on ehkä pikkasen erilaista kuin peruskultakalojen kanssa häsääminen, niin otetaan selkoa siitä kaikkea, että mitä tuommoinen lisko osaa ja minkälainen se on verrattuna vaikka kissoihin ja koiriin, niin puhutaan näistä tänään tässä lähetyksessä piakkoon sitten tarkemmin. Mutta uutisia pitää saada eka kehiin, kello 16 radiouutiset, ennen sitä Bryan Adamsin kesäklassikko Summer of 69 ja tästä tulee Mobin kappale Porcelain.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa historiansa 9. YT-neuvottelut. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja henkilötyövuosien vähennyksen arvioidaan olevan korkeintaan 570 henkilötyövuotta eli 4,5%. Taustalla on arviointimenettelyn yhteydessä laadittu toimenpideohjelma. Hyvinvointialueen kertyneet alijäämät, 308 miljoonaa euroa, on ohjelman mukaan katettava vuosikymmenen loppuun mennessä. Ensi vuonna säästöjä on tarkoitus saada kasaan 60 miljoonaa euroa. Viime vuoden lopulla päättyneissä koko henkilöstöä koskeneissa YT-neuvotteluissa tehtäviä vähennettiin lähes 500 henkilötyövuotta. Jyväskylän kaupunki on tehnyt varauspäätöksen Toyota Gazoo Racing ralliorganisaatiolle tontista Majajärvellä, jonne on suunnitteilla tutkimus- ja kehityskeskus, kilpa-autojen rakentamis- ja kehittämisyksikkö ja niihin liittyvät testialueet. Tontin myyntihinta on noin 3,1 miljoonaa euroa. Mikäli kyseeseen tulee vuokrasuhde, vuosivuokra on noin 155 000 euroa vuodessa. Tontin laajuus on noin 20,6 hehtaaria. Varauspäätös mahdollistaa tontin myymisen tai vuokraamisen, eli varsinaiset kaupat tai vuokrasopimus solmitaan varausaikana viimeistään ensi vuoden elokuun loppuun mennessä. Jyväskylän Eteläkeljoon Kauramäkeen suunnitellun uuden päiväkotikoulun kustannusarvio on pienentynyt yli 4 miljoonalla eurolla urakkakilpailutuksen myötä. Alun perin hankesuunnitelmassa kustannusarvio kaikkineen oli 21,4 miljoonaa euroa, mutta kesän aikana käydyn tarjouskilpailun tuloksena kokonaisinvestointikustannus tarkentui 17 miljoonaan euroon. Taustalla vaikuttaa osaltaan rakentamisalan matala suhdanne. Päiväkotipuolelle tulee 10 ryhmää ja koulupuolelle 200 oppilaan kaksisarjaiset luokat ykkösluokasta nelosluokkaan sekä laajat liikuntatilat. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä vaatii perussuomalaisten Mauri Peltokankaan eroa hallintovaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Taustalla ovat Peltokankaan kirjoitukset sosiaalisessa mediassa. Hallintovaliokunta käsittelee esimerkiksi ulkomaalaislainsäädäntöä ja poliisin toimivaltuuksia, jotka Kivelän mukaan puuttuvat kansalaisten perusoikeuksiin. Hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivan Peltokankaan ulostulo syö luottamusta siihen, että lainsäädäntöä käsitellään yhdenvertaisesti ilman syrjivää asenteellisuutta, Kivelä sanoo tiedotteessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Abby Carter, Peppermint Sky. Pian tutustutaan Rexi Liskoon, mediassakin paljon esillä olleeseen iguaniin, joka oli karkuteella, mutta onneksi on löytynyt. Rexin omistajat piakkoin meillä haastattelussa. Savon mamma laittoi WhatsApp-viestiä hetki sitten tulemaan. Savon mamma on tuolla on the road tien päällä ja hän aprikoi sitä, että menenkö kahville ja otanko munkin kahvin kanssa vai menenkö sittenkin vaan luostariin. Siinäpä Savon mammalla pulma ratkottavaksi. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Puolen Suomen iltapäivälähetys tänäänkin ilta 6 saakka. Jani studiossa, hei vaan hei ja samoin huomennakin kello 13-18 mennään. Ja huomenna muuten muusikko Marko Annala haastattelussa. Marko Annala julkaisee piakkoin Alter Annala nimellä ensimmäisen soololevynsä, joka vähän sitten poikkeaa tuosta Mokoma-yhtyeen musiikista, niin Marko Annalan kuulumisia luvassa perjantai-lähetyksessä huomenna. Hän on lähdössä myös rundille tuon uuden levynsä kanssa, tuo Marko Annala. Mutta iguani lemmikkinä, 1,5-metrinen lisko, kuulostaa hämmentävältä konseptilta, jos on tämmöinen tyyppi niin kuin meikäläinen, että ei ole mitään lemmikkieläimiä niiden villakoirien lisäksi ja banaanikärpästen lisäksi ja harsosääskien lisäksi ja tavallisten kärpästen lisäksi. Mutta ei ole mitään semmoisia varsinaisia lemmikkejä. Niin se, että sieltä kotoa löytyisi 1,5-metrinen lisko, niin se tuntuu niin kuin ajatuksena todella kummalliselta. Ne on varmaan niin kuin kohtuullisen harvinaisiakin lemmikkieläimiä, mutta sitten ehkä onko se jotain pienempiä liskoja ihmisillä aika paljon terraarios kuitenkin. Jos siellä on liskon omistajia linjoilla, jos löytyy ihan vaikka tuommoinen 1,5-metrinenkin lemmikki iguani tai joku muu vastaava varaani sieltä kotoa, niin mielelläni kuulisin jotain kokemuksia, että minkälaista on pitää tuommoista vähän isompaa otusta lemmikkinä. Siinä voi käyttää meidän WhatsAppia, se on ehkä paras väylä, 0406195939, ja poistan sanan ehkä, se ei ole ehkä paras väylä, vaan se on paras väylä pistää viestiä tulemaan Puolen Suomen radioon, 0406195939. Otetaan 4 ruusua, ajelen, ja sitten aloitetaan juttutuokio Rexi Iguanien omistajien kanssa. Äänessä on piakkoin Aki Peltokoski ja Maisa Salminen.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Puolen Suomen radiossa otetaan selvää nyt Reksi Iguanin karkumatkasta ja muutenkin Reksiliskon kuulumisesta. Meillä on omistajapariskunta Aki Peltokoski ja Maisa Salminen mukana. Terve, terve.
1: Morjesta, morjesta.
0: Järvenpäässä taitaa aurinko paistaa vai millainen sää on?
1: Kyllä, meillä täällä aurinko paistelee. Täällähän tuo Reksikin, kun se haluaa tänne pihalle, niin täällä se kovasti viihtyy ja nauttii tällä hetkellä. Ollaan kaikki täällä terassilla tuolla pihalla. Mistä se itse lähti karkuunkin silloin?
0: Samaisella terdellä, mistä Iguani Lisko lähti sitten karkumatkalleensa. Mites pitkään se oli pois? Se oli muutama päivä tai muutama vuorokausi, eikö ollut?
1: Joo, siis itse asiassa 5 vuorokautta meni. Että se oli yllättävän pitkä reissu sillä. Ehdittiin pelätä jo pahinta siinä, mutta sitten löytyi vähän kylmettyneenä tosiaan.
0: Joo, ja oliko se sillä, että se oli ihan siinä lähistöllä naapurin pihassa?
1: Kyllä.
2: Eli sieltä se löytyi sitten vajaan takaa.
1: Joo, että meillä käytännössä siis, täällähän kävi 4 koiraa. Ja koirat järjestänsä, niin tässä on semmoinen, talon sivustalla menee todella pitkä aita sitten tuolla monen muunkin tontin ohitse jo. Ja koirat sanoivat, että se lähti ihan täysin vastakkaiseen suuntaan semmoiseen pienelle metsäkaistaleelle tonne ja sinne ne kaikki koirat käytännössä vei. Ja musta tuntuu, että se on lähtenyt ensin nimenomaan sinne metsäkaistaleelle, mutta katsonut, että eihän täällä mitään ruokaa mulle ole. Että käytännössä palannut sitten takaisin samaan reittiin, mitä on tullutkin, ja sitten on mennyt päätyaidasta vielä ylitte, ja alitte siis käytännössä. Ja kun tähän vajaan, siis se löytyi lopulta vajaan takaa, se on mennyt sinne siis naapurin aidan toiselle puolelle. Tästä on varmaan semmoinen 8 metriä. Siis sinne, mistä me löydettiin. Eli se on sinne mennyt ja se on niin hyvässä jemmassa, että se on katsonut, että sillä on hyvä paikka siellä. Ja sitten kun mentiin kolistelemaan viimeisimmän etsintäryhmän kanssa sinne, niin jostain kaivautui sitten kolostaan sinne vajan sivustalle ja sieltä sitten löydettiin.
0: Oliko siinä jotain vapaaehtoisia tosiaan mukana etsimässä, koiria oli ainakin, niin kertokaa, että minkälaisilla systeemeillä Reksiä sitten yritettiin paikallistaa?
1: Joo, siis käytännössä ensin meille tuli tämmöinen, mikä tämä oli Maissa, siis se, mistä tämä tuli, siis eläinten tämmöinen rescue, mitkä etsii siis eläimiä ja koiran kanssa, ja sehän ei suoraan osoita koiran tai sen eläimen paikkaa, mitä ollaan etsimässä. Eli hajut otettiin semmoisiin vanutuppoihin tuolta terraariosta sitten vähän hajuja, ja sen jälkeen annettiin koiralle, ja koira sitten teki se ensimmäinen, siis se kävi läpi tämän paikan, mutta se on koulutettu siihen, että hän ei mene ihan kiinni tähän kohteeseen, että on se sitten käärme tai matelia tai vaikka mitä ikinä, toinen kissa tai koira tai muu, niin se merkkaa sen tuoreimman jäljen, missä hän, tai tämän koiran mukaan viimeiseksi hän on ollut, tämä kyseinen kohde sitten. Ja ne sen paikallisti silloin sinne metsäalueelle tosiaan ensimmäinen koira, ja sitten täällä kävi muutama semmoinen koira, mitkä käytännössä olisi ajanut ihan kiinnikin, ja semmoista metsästyskoiraakin käytettiin tuossa kertaalleen, ja eikä kukaan ei sitä sitten löytänyt mistään. Ja sitten tämä viimeinen 4, niin niiden kanssa käytiin sitten tiheästi käytännössä ihan tämä koko paikka. Että kammattiin ihan perusteellisesti ja naapureiden tontit ja muut. Ja sitten se löytyi. Varmasti on käynyt tuolla ja liikkunut siinä aikana. Ja musta tuntuu, että tietysti varmasti johonkin, koska tässä oli monta kylmää yötä, sitten oli ukkosta, oli vesisadetta ja muuta, että se on saattanut sitten ja hakeutuakin johonkin.
2: Ja heillä oli lämpökamera myöskin.
1: Joo, lämpökamera oli myös.
2: Että se oli kyllä niin kuin ihan hyvä asiantunteva ryhmä sitten, tämä viimeinen ryhmä.
1: Joo.
0: Mutta sitten lämpökamerasta kai ilmeisesti ollut sit hyötyä, että se ei Reksiä löytänyt se kamera.
1: Joo, ja siis kyllähän se lämpökamera olisi löytänyt. Mä oon itse vähän tässä harkinnut kanssa, että pitäisi varmaan tuommoinen ostaa. Se oli niin uskomattoman hyvää kuvaa, mitä sillä lämpökameralla sai. Ja ihan näki kaiken. Se oli jotain uusinta huutoa, niin se oli tosi tarkka kuva, että kyllä sillä ihan kaikki vekkulit olisi tuolta puulatvasta kyllä löydetty, jos se siellä olisi ollut. Mutta tota, niin ei, tosiaan hän oli luultavasti tuossa ihan siis sanotaan 8 metrin päässä tästä näin tuolla aidan toisella puolella. Aidan oli mennyt ja sitten ilmeisesti tuon vajan, mikä meille tuolla näkyy toisella puolella, niin sen alle johonkin, etteihän se ole näkyvillä edes ollut meille infraponakameraa. Mutta sitten kun me käytiin tutkimasta vajaa tarkemmin, niin sitten sieltä se sitten tuli jostain vajanalta esille.
3: Paikallisten puolella.

0: iso liki puolitoista metrinen otus, joka oli siis muutaman päivän ajan kateissa, ja puhutaan myös noista päivistä, kun Reksi oli jossain poissa, että minkälaisia päiviä ne oli. Ne oli tietysti huonoja päiviä, mutta puhutaan tarkemmin niistä tuossa paikallisen jutun jälkeen. 16:30 aikaan tulee siis paikallista asiaa, niin kuin aina. Muutaman minsan mittainen paikallinen juttu. Siihen me päästään kohta, ja ehkä ensin Christina Aguilera laulaa. Biisi on Lady Marmalade.
1: Paikallisten puolella.
2: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
3: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
4: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
5: Jyväskylän autotarvike.
6: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttunut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
7: Linkki, arjen limusiini.
8: Jordan Moore on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jordan Moore myymälään, kauppakeskus Seppään.
9: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
11: Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

Eilen oli uutisia siitä, kun junassa oli syntynyt vauva, VR-junassa oli joku perhe synnyttänyt. Nyt VR on julkaissut tämmöisen etsintäkuulutuksen, jossa etsitään sitä perhettä. VR haluaisi löytää yhteystiedot näille tyypeille, joille perheen lisäystä tuli valtion rautateillä. Se on vähän jännä, että eikö kellekään sitten jäänyt niiden yhteystietoja tai ei ole varmaan olemassa protokollaa tuommoiseen tilanteeseen, että jos junassa synnytetään, niin se ei varmaan sitten ole kenenkään duuni automaattisesti ottaa synnyttäjän yhteystietoja ylös. Et siinä on ehkä muut asiat mielessä, että pitää ehkä saada se vauva maailmaan ja sitten ihmiset terveydenhoidon piiriinkin, niin ei ole sitten siinä rytäkässä kukaan niinku ottanut tämän perheen yhteystietoja ylös. Mutta joo, nyt VR tosiaan etsii heitä muistaakseen tätä perhettä sitten lahjalla, niin tämmöinen etsintäkuulutus on nyt heitetty ilmoille.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Timo Lehtosen kanssa jatketaan. Tuusulan mopoturmasta ollaan puhuttu taka-ajosta, joka meinasi saada erittäin surullisen lopun. Nyt puhutaan vain, lainausmerkeissä vain, surullisesta lopusta taka-ajon osalta. Eikä tietysti loppua olla kaiken suhteen nähty.
2: Ei olla nähty. Tämä on vielä pitkä episodi. Ennen kuin tämä oikeusasteet saadaan läpi ja sitten katsotaan, niin mitä tuomiot tulee ja miten poliisille käy. Niin. Niin tuossa juteltiin äsken taululla, niin siinä voi pahimmassa tapauksessa, että virkasuhde päättyy siihen, että niin siellä rangaistusmaksimit riittää kyllä siihen, että ehdollinen tuomio voi tulla.
1: Niin, jos puhutaan prosessista nyt esimerkiksi sen suhteen, nyt puhutaan lainvoimaisista tuomioista, mitä se vaatii ja niin poispäin, niin tähän on poliisille aika pitkä tinki.
2: Tässä mennään se, että ensin kun tämä esitutkinta tehdään, menee muutama kuukausi siinä ja lähdetään pyöräyttämään tuo käräjäoikeus, sitten mahdollinen hovi vielä ja en tiedä sitten mihin tämä päättäisi. Puhutaan vuodesta kahdesta helposti.
1: Eli ihan hetken aikaa vielä saatetaan olla jutulla. Jotenkin tuntuu myös, että ihan kaikki ei tiedetä, mutta tässä tiedottamispuolesta, jos nyt miettii, niin äkkiseltään tuntui ihmeelliseltä, koska sellainen lainausmerkeissä ainakin tieto saatiin, että tunti suorastaan olisi pitänyt ottaa ambulanssin tilaamista. Ja nyt sitten myöhemmin on toki osoittautunut, että koska se kuulosti hullulta, niin se myös oli hulluutta, eli ei tullut tuntia. Siis ihan suorastaan väärä aika lipsahti esimerkiksi tiedotteeseen. Muuten, miten sun mielestä esimerkiksi poliisi on onnistunut tiedottamisessa tässä?
2: No, sanotaanko, että arvosanalla heikko.
1: Joo.
2: Ensinnäkin, kun tuosta oli jo niin paljon videomateriaalia poliisin nähtävissä, niin ei kannattaisi lähteä nyt selittelemään, että olisi niin kuin vahinko tai vahingossa työntänyt se sinne ojaan tai jotain muuta. Tämä oli ensimmäinen virhe siinä. Olisi kannattanut tämä ensihoidon niin nämä vasteajat selvittää sieltä häkeestä, että onko sinne joku soittanut, onko tilattu paikalle, eikä se, että kuinka kauan sinne menee. Nämä saa kaikki nämä tiedot, olemassa olevaa tietoa. Olisi valmistautunut siihen kamera eteen, media eteen tuloon sen verran, että olisi tehnyt pohjatyöt huolella. Mutta nyt kun lähdetään selittämään ja sitten lähdetään paikkaamaan sitä omaa selitystä, niin eihän tämä anna poliisin virkakunnasta kovin hyvää kuvaa, että tässä meni niin kuin 100 asiaa pieleen heti alussa, ja sen takia tämä nyt viihtyy tuolla lehtien sivulta tai keissi, että koska aina tulee uutta tietoa, ja aina joudutaan paikkaan, ja sitten siellä on joku komissaario tai ylikomissaario selittelemässä. Ja poliisiorganisaatiosta voin sanoa sen verran, että se on hyvin vanhoillinen, konservatiivinen organisaatio, ja siellä ei kukaan uskalla oikein sanoa mitään, koska pelätään, että se oma virkaura tyssää siihen. Alemmat niin kuin miehistötaso ja kenttäjohtotaso, ylikonstaapelit, niin ne ei yleensä saa sanoa yhtään mitään. Se on se yleisjohtaja vuorossa, joka siellä sitten sanoo jotain medialle, jos sanoo jostain tämmöistä isommasta tapahtumasta.
1: Ja perustuen todennäköisesti niin kuin raportoituun tietoon kuitenkin.
2: Kyllä joo, ja hyvin varovasti varotaan sanoja. Toki mä ymmärrän sen varovaisuuden siinä, ettei sotketa sitä esitutkintaa, ettei lähetä faktana sanomaan asioita tuonne medialle, koska nehän on kerran sanottu, niitä ei koskaan saa pois. Spekuloidaan vaikka ensin sitä poliisin toimintaa, eli niin. Mä oon itse ollut tuollaisella vastaavilla, vaikka on heitty piikkimattoa ja kaveri on ajanut pahasti ulos sen piikkimaton, niin heittämisen jälkeen renkaat tyhjentynyt. Ensimmäinen tehtävä, mä käytin sitä taktiikkaa, että mä otin ensin virvellä yhteyttä sinne häkeen, ja häkehän pyytää sitten soittamaan 112, että ne pystyy tekemään sinne, se menee nauhalle sen jälkeen se koko keissi, ja ne tekee siellä sitten sen tilannekuvan perusteella arvio, että ketä sinne tullaan lähettämään ensinnäkin paikalle, että vaatiiko se jopa lääkärihelikopteria tai jotain muuta vastaavaa, että ne miettii ja pohtii siellä ja päivystäjä tekee siellä sitten päätöksen, että minkälaisen arsenaalin se ensihoitoon sinne laittaa, mutta nämä jää kaikki sen jälkeen nauhalle, näitä ei saa koskaan pois, nämä on minuutilleen siellä soittoajat ja muut, ja sieltä voidaan tarkistaa, kuka on soittanut, minkä takia on soittanut, näin poispäin.
1: Sillä spekuloinnilla meinasin jopa sitä puolta, että nyt on tiedetään, lainausmerkeissä myös tiedetään, niin tietyllä tavalla mopoilijan puoli tarinasta. On nähty kypäräkamerakuvaa ja kaikkea muuta, mutta jotenkin kuvittelisi, että on myös tarinaa, joka tulee täydentymään toisenlaisella materiaalilla, eli se, mitä niin kuin poliisi esimerkiksi tietää, koska nythän ei esimerkiksi ole saatu ääntää tälle poliisille esimerkiksi ollenkaan.
2: Joo.
1: Niin kuinka paljon arvelet, että siellä vielä on semmoista tietoa, mitkä saattaa muuttaa vähän niin kuin ajatuksia tämän tarinan suhteen? En nyt sano sitä, etteikö virheellisestä toiminnasta päästäisi täysin virheettömään toimintaan, mutta kuin paljon niin kuin ihmisten kannattaisi vielä niin kuin ehkä pitää jarruja?
2: Nyt kannattaa jo odottaa se, että kun tämä valmistuu tämä esitutkinta, niin meillä ei niin kuin tietoa ensinnäkin, että no mä en tiedä, oliko tämä laillinen vai laiton miitti, lähdetään ihan siitä, niin ketä sinne oli paikalle ohjeistettu, eli siellä on tehty varmaan jonkinlainen toimintasuunnitelma poliisin osalta, ketä partioita lähtee sinne valvoa tilaisuutta ja kuka kenenkin rooli on. Ja paikalla on yleensä, kun on tämmöinen tilaisuus ollut, niin siellä on ollut vähintään se tilanne.
0: Radio KSLR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aki Sirkesalon musiikkia Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Julkis Lisko, TikTok-iguaani. Reksi oli karkuteilla, mutta onneksi Reksi löytyi. Haastateltavina tänään meikäläisellä on Reksi-iguaanin omistajat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen. Minkälaisia noi päivät oli teille noin 5 päivää, kun Reksi oli poissa? Te olitte jo varautunut ilmeisesti ihan niin kuin pahimpaankin.
1: No minä sanoin koko ajan, että kyllä se kuolleena löytyy. Et mä olin aika pessimistinen siinä.
2: Maisa oli. Ja se, toisaalta niin mä olin itse kyllä vähän samalla fiiliksellä tässä. Ja olihan se tosi ikävää, koska se on kuitenkin 13 vuotta ollut tässä omassa elämässä toi Lisko. Ja aikoinaan sen kun poikasena ostanut, se El Salvadorista pienessä lentopostipaketissa pahvilaatikossa tuli meille. Ja sen kanssa on sitten jaettu ilot ja surut tässä 13 vuotta. Olisihan se ollut raskas paikka, ja kyllähän se oli oikeasti. Että ja tosiaan niin kuin äsken mainitsit vaikka tuon TikTokin ja muuta, niin, koska moni muukin tykkää sitä otuksesta tosiaan, niin se, että sai hirveästi pahoitteluja ja semmoisia.
1: Ja lapset kävi myöskin etsimässä perheet äitinsä kanssa, että että silleen saatiin paljon tukea ja apua niin kuin muiltakin, että ei pelkästään koirilta ja tämmöisiltä etsintäpartioilta, vaan niin kuin oli sillä tavalla pimpotyöt ihan vapaaehtoiset siellä metsässä etsimään sitten Reksiä.
2: Joo, tämä oli mun mielestä, mä yllätyin siitä, että miten oikeasti yhteisöllistä tämä porukka täällä on, että heti lähdettiin etsimään. Se oli meistä, niin kuin, siis mä olin todella otettu siitä, että tänne tultiin ihan soittamaan ovikelloa, että hei. Me halutaan etsiä, ja moni sanoo tuolla Facebookissa sitten, että he käy kans katsomassa sitä kapeata metsäkaistaletta, mistä sen oletettiin silloin olevan ihan päinvastaisessa suunnassa, missä nyt sitten tämä löytöpaikka sijaitsi. Että oli jo siis ihan mieletön kuitenkin tämä juttu siinä, että saatiin tätä etsintävoimaa, ja kyllähän sieltäkin tuli sitä rohkaisua sitten tavallaan, että eihän, kyllähän niin kuin Lisko kärjää, ja nyt kun on lämpimiä öitä, niin että jos se ei ole semmoista, että se on liian vanha, että hän olisi niin kuolemaan halunnut lähteä johonkin tavallaan sitten omasta pesästään, että ei, niin kuin eläimet tekee, että haluaa lähteä sitten pois sitä omalta reviiriltään ikään kuin tekemään sitä kuolemaa, mutta niin nyt onneksi ei ollut tämmöinen tilanne sitten kuitenkaan kyseessä.
0: Reksi-iguanin omistajat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen. 13 vuotta ilot ja surut on jaettu Reksin kanssa, niin miten te ajattelette Reksiä? Onko se semmoinen perheenjäsen vai onko se lemmikki vai mitä se Reksi on teille?
2: No kyllähän se on perheenjäsen totta kai. Ja se, että kun kuitenkin iguaani, ja mä haluan kertoa tähän ihan iguaneista muutenkin, että sehän on mitä mainio on lemmikki siinä vaiheessa, jos on esimerkiksi allergioita. Ja sehän on se, minkä takia alun perin iguaani on oikeastaan tullutkin. Toki mä oon aikaisemmin nähnyt, mulla Amerikan sukulaisilla oli noita iguaaneja, he toi sitten Suomeen, kun kesäisin täällä kävivät, niin lentokoneella ja sitten parikin iguaania välillä tuli sitten Suomeen heidän kanssaan kesää viettämään tänne Suomeen. Ja, siinä ihastuin ja totta kai mulle tarjoutui, tämä on nyt toinen iguaani mulla itselläni. Ja, ensimmäinen mä otin ihan rescuena vastaan, yksi 14-vuotias tyttö ei uskaltanut enää pitää, kun ne kasvaa niin suuriksi. Ja sen jälkeen otin ihan ilomielin vastaan ja siitä se oikeastaan innostus sitten lähti. Että hän kun kuoli sitten tämä edellinen, niin ostettiin tämmöinen uusi sitten tämä Reksi. Reksi tosiaan ihan pikkusena ja ja ilman muuta siis perheenjäsen. Tämä on vähän tämmöinen tavallaan kissa ja koiran välimuoto, jos mä nyt puhun tästä, että minkälainen se on lemmikkinä. Mutta että siinä kannattaa, eli väillä saattaa olla vähän itsepäinen, oppii 2-3 sanan lauseita, tunnistaa vuonankaali, vadelma, rukola, herkko, odota, ei, tee tai sitten kakka, niin se tavallaan tämmöiset tämmöiset asiat, että ymmärtää kyllä, mutta sitten ehkä se kissamainen piirre, että se saattaa välillä olla silleen, että hei, en mä nyt jaksakaan, että nyt mä en tuu, katot vähän tyhmänä, hän katsoo vähän tyhmänä sieltä, että mikä tämä homman nimi on, en tule. Se on vähän naiskin niin.
1: Vähän semmoinen lapsenomainen on ollut, että pitää niinku vahtia tällä välillä, että minä lähden tänne suuntaan, mihinkä suuntaan en saisi lähteä. Naapurin pihan puolelle on joskus yrittänyt lähteä. Ollaan saatu aikaisemmin kiinni, nyt ei saatu.
2: Joo, ja hänhän on jatkuvan valvonnan alaisena tietenkin, että ei hän voi päästä. Että sitten olisi valjaat, jos olisi pidemmän aikaa tässä.

Jatketaan Iguanin juttuja kello 17 uutisten jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Toi oli Jenni Vartiainen, Lanka, nyt ennen uutisia. Yksi laulu Coldplaylta, se on nimeltään Flags. Hyvää torstai-iltapäivää.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa historiansa 9. YT-neuvottelut. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja henkilötyövuosien vähennyksen arvioidaan olevan korkeintaan 570 henkilötyövuotta, eli 4,5%. Hyvinvointialueen kertyneet alijäämät 308 miljoonaa euroa uuden toimenpideohjelman mukaan katettava vuosikymmenen loppuun mennessä. Ensi vuonna säästöjä on tarkoitus saada kasaan 60 miljoonaa euroa. Viime vuoden lopulla päättyneissä koko henkilöstöä koskeneissa YT-neuvotteluissa tehtäviä vähennettiin lähes 500 henkilötyövuotta. Jyväskylän kaupunki on tehnyt varauspäätöksen Toyota Gazoo Racing -ralliorganisaatiolle tontista Majajärvellä, jonne on suunnitteilla tutkimus- ja kehityskeskus, kilpa-autojen rakentamis- ja kehittämisyksikkö ja niihin liittyvät testialueet. Tontin myyntihinta on noin 3,1 miljoonaa euroa. Mikäli kyseeseen tulee vuokrasuhde, vuosivuokra on noin 155 000 euroa vuodessa. Varauspäätös mahdollistaa tontin myymisen tai vuokraamisen, eli varsinaiset kaupat tai vuokrasopimus solmitaan varausaikana viimeistään ensi vuoden elokuun loppuun mennessä. Jyväskylän Eteläkeljoon Kauramäkeen suunnitellun uuden päiväkotikoulun kustannusarvio on pienentynyt yli 4 miljoonalla eurolla urakkakilpailutuksen myötä. Alun perin hankesuunnitelmassa kustannusarvio kaikkineen oli 21,4 miljoonaa euroa, mutta kesän aikana käydyn tarjouskilpailun tuloksena kokonaisinvestointikustannus tarkentui 17 miljoonaan euroon. Taustalla vaikuttaa osaltaan rakentamisalan matalasuhdanne. Päiväkotipuolelle tulee 10 ryhmää ja koulupuolelle 200 oppilaan kaksisarjaiset luokat ykkösluokasta nelosluokkaan sekä laajat liikuntatilat. JYP:n liigakausi alkaa halliremontin vuoksi 10 ottelun vieraskiertueella, kun Hippoksen halli on liigapelien vaatimukset täyttävässä asussa vasta lokakuun puolivälissä. 10 vierasottelun jälkeen ensimmäinen kotipeli pelataan 14. lokakuuta. Rakennustyömaalla pelaaminen tuo väistämättä omat haasteensa ensi kauteen. Hallin kapasiteetti putoaa väliaikaisesti noin 3300 katsojaan, kun Rautpohjan päädyn seisomakatsomo on tammikuulle saakka kokonaan pois käytöstä. Remontin valmistuttua uudistetun areenan kapasiteetti jääkiekkootteluissa on 5900.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Mira Luoti ja Paperinuket soi torstai-iltapäivän lähetyksessä Puolen Suomen radiossa. Tätä lähetystä vielä suurin piirtein tunteroinen jäljellä. Olen pahoillani, että mä käytän tuota tunteroinen sanaa. Se taitaa olla kiellettyjen sanojen listalla, mutta viimeksi eilen varmaan käytin samaa ilmaisua. Laitetaan se nyt lukkojen taakse tästä hetkestä eteenpäin. Iguanin asioihin mennään kohta. Mutta tsekataas erään kuulijamme viesti. Täällä on yksi biisi hukassa Anssilla. Anssi on kuullut jonain lauantaina Puolen Suomen radiosta tämmöisen suomenkielisen kappaleen. Suomalainen naisartisti lauloi veljestään. Oli hyvä kipale. Jos muistat, Jani, mikä laulu oli kyseessä, niin laitatko viestiä? Meikäläisellä ei nyt kyllä raksuta, ei niinku... Ainoa, mikä tulee mieleen, jossa kotimainen naisartisti laulaa veljestään, niin siis PMMP ja pikkuveli. Pysy aina pikkuveljenä ja lintuna ja niin edelleen. Mutta se ei varmaan ole se. Mä veikkaan, että Anssi, sä tietäisit sen PMMPn pikkuveljen. Iskelmäpitoinen kappale meni joteskin niin, että veljeni on hölmö tai jotain sinne päin. En ole kuullut ikinä sitä biisiä, joten oisko aika uusi kappale. Iskelmäpitoinen kappale, veljeni on hölmö. Jos jollain sytyttää nyt, niin hei, kertokaa mikä biisi on kyseessä. WhatsApp tänne studioon 0406195939. Anssilla on nyt kotimainen naisen laulama iskelmäkappale. Hukassa veljeni on hölmö. Tuleeko sillä haulla mitään? Katsotaan tästä koneelta. Suvi Teräsniska, veljeni. Ei se varmaan se ole. Ei siinä lauleta mitään, että veljeni on hölmö. Vai lauletaanko? Ootko sä varmaan se, että se on naislauleja? Jos se on mies, joka kuulostaa naiselta. No en mä tiedä. Oletetaan, että se on nainen. Ehkä joku kohta pistää viestin tänne ja kertoo, mistä biisistä on oikein kyse. Veljeni on hölmö. Joo, Anssille selvitetään nyt tämä biisi, mikä hänellä on hukassa. 0406195939. Puolen Suomen iltapäivä. Nyt me jatketaan sitten iltapäivän haastateltavien kanssa. Aki Peltokoski ja Maisa Salminen ovat tämän julkisiguanin, reksiiguanin omistajia. Mitä kaikkea se reksi osaa? Noi iguanit, ne on vissiin aika fiksuja eläimiä, joilla on todella hyvä muisti myös. Ja kuullaan kohta myös iguanien vessakäynneistä. Mutta aloitetaan kuitenkin siitä, kun tämä reksiiguani nyt katosi. Aki Peltokoski jatkaa tästä.
1: Oli semmoinen vajaa 2 minuuttia, kun hän siinä ajan hetkessä pääsi sitten livahtaa. Hän oli, kun mä viimeksi katoin sitä, se oli ihan kylmästi, oltiin täällä kaikki täällä terassilla, ja täytyy hetkiksi aikaa lähteä tuonne sisälle, ja katoin, että siellähän se nukkuu, ihan silmät kiinni, ja ketarat ojossa ottaa aurinkoa, ja seuraavassa hetkessä sitten, niin mihin on lähtenyt? Ei näy missään. Ja totta kai aikamoinen hämmennys, koska tuo on kuitenkin niin tavallaan vanhuuden vaivoista kärsivä, että se on hyvin kankea liikkumaan. Ja huolimatta siitä, että näiden ikuinen pitäisi elää suurin piirtein 20 vuotta, mutta mä en usko, että hänellä tulee olemaan niin pitkä elämä, mutta ja nimenomaan tämmöisten kankeuksien takia. Mutta yllättävän nopeasti se sitten täältä on päässyt silloin. Nyt täytyykin pitää sitä huomattavasti vielä paremmin, mitä se on pidetty, että kyllä se on koko aika ollut tässä tavallaan niin kuin valvoma silmänä olla.
0: Toi on kyllä huikea, että miten paljon sanoja se ymmärtää ja miten paljon se osaa sitten reagoida ihmisen puheisiin. Niin tosi huikea.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, ja se on jännä juttu, että mä jotain keskusteluja tuolla luinkin, että osa sanoo, että se on villieläin. No tietenkin se on villieläin, kyllähän se näin on. Mutta se, että kun se on kesytetty ja kun se on tottunut ihmisiin, niin ei tuolla ole koskaan ollut sitä, että se lähtisi huitomaan hännällä tai puremaan sillä tavalla, että ja tykkää sitä silittelystä ja tykkää, että sitä tullaan katsomaan tonne. Ja tota, niin.
2: Osaa itse pyytää myöskin ruokaa, että se tekee sitä rukolakuppia niin kuin ihan kuonolla, että mä oon monesti laittanut sitten ruokaa sille kuppiin, kun tökkii itse pyytää sitä ruokaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja, siis, ja nämähän on fiksuja eläimiä, siis niillä on sanotaanko elinikäinen muisti. Eli jos vaikka jotain pahaa joku ihminen olisi tehnyt silloin, kun tämä on ollut pieni, niin tämmöinen ihminen, kun tulee vastaan sitten vanhalla iällä, niin kyllä hän muistaa, että hän olisi kohdeltu kaltoin. Eli todella teräviä otuksia on myöskin. Että ainoa oikeastaan lemmikkinä, niin siinä on se, että täytyy kouluttaa, täytyy opettaa ja nimenomaan kesyttää. Ja silloin se oikeasti syö kädestä ja on tommoinen rauhallinen. Että sitten jos se olisi pelkästään sillä tavalla, että se laitettaisiin terraarioon niin, ja ruokittaisiin sinne vaan, niin kyllähän se nyt vähän villieläimenä siinä vaiheessa pysyykin. Ei tule sitä tavallaan luottamussuhdetta. Että mulla toi on ollut aina semmoinen, että se saa vapaasti mennä asunnossa paikkoihin ja kierrellä. Ja muuten ovat jopa sisäsiistejä, eli tosiaan, että hänkin käy tuolla pesuhuoneessa kaivon kannen päällä. Mä oon ritillä otettu tuolta pois tuolta pesuhuoneen kaivosta ja siihen se sitten käy tekemässä tarpeensa.
2: Nyt on kyllä nurmikolle tykätty.
1: No niin, nyt on nurmikolle, joo. Se on annettu.
2: Sitä aina tänne sivalle.
1: Joo, niin saa käydä ja osaa tosiaan tän, että ei tarvitse sisälle ihan paskoa sitten mihin tahansa. Et ainoa lemmikkinä oikeastaan sitten kesytyksen jälkeen niin on se, että täytyy ottaa huomioon se, että se on kuitenkin kasvaa 1,5-metriseksi. Eli se on sitten tosi iso.
3: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja lisää iguanin juttuja kohta Aki Peltokosken ja Maisa Salmisen kertomana. Tämä on Viivi. Vielä yhden kerran.

0: Hei, mä taisin keksiä, mikä se Anssin biisi on, mikä häneltä on hukassa. Yritetään kohta löytää se, mutta nyt jatketaan Iguani-juttuja.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Ja oliko se Rexin nyt sitten koko jotenkin pienentynyt sen karkumatkan aikana? Oliko hän niin kuin...
2: Karkumatkan aikana ei. Että tavallaan siis hänellä oli semmoinen pieni kuolio tuolla hännän päässä. Ja se on oikeastaan aika tavallista matelioilla. On se sitten iguani tai vaikka käärme. Et sieltä saattaa lähteä se muutama sentti jossain vaiheessa. Se menee kuolioon ja sitten se lipahtaa ihan itsestäänkin pois. Et siitä ei kannata murehtia sillä tavalla, mutta oli seurannassa, että mitenköhän iso tämä nyt on. Ja sitten tuon karkumatkan aikana niin se oli semmoisen 1,5 senttiä kasvanut se kuolio. Ollaan mitattu koko aika, että eteneekö se. Ja sen takia piti tosiaan käydä sitten eläinlääkärissä. Ja eläinlääkäri totesi lopuksi, että se on 15 senttiä suurin piirtein kuoliossa se häntä, mutta hän varmuuden varalle sitten otti sitä vähän enemmän, koska hän tulkitsi, että häntä olisi jotenkin kovettunut tai muuta sieltä päästä. Eli 40 senttiä lähti. Joo. Eli meidän entinen 1,5-metrinen, niin ne on enää vaan reilun metrinen. Harmitukseksi näin, mutta olipa komeen näköinen otus silloin, mutta kyllähän se nyt eläimen parhaaksi, niin ilman muuta yhtä vallattava otus se on, vaikka nyt on tuommoinen pieni sintti nyt tällä hetkellä.
3: Niin, ja kun se häntä ei enää kasva.
2: Joo, iguanihan pystyy siis kasvattamaan, kerran se pystyy pudottamaan hännän nuorena ja kasvattaan takaisin, mutta nämä toista kertaa se ei kasva. Ja hänhän oli pudottanut hännän nuorena jo aikoinaan, että sen takia se ei sitten, ei voi kasvaakaan. Ja vanhempana nyt muutenkaan se ei kasva sitten, että se on vaan nuorella iguanilla tämä ominaisuus.
0: Rexi Iguanin omistajat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen. Joskus matelioista sanotaan, että ne olisi niin kuin tylsiä lemmikkieläimiä, että kun niille ei ehkä kasvon ilmeistä pysty jotenkin päättelemään mitään tunnetiloja tai jotain tämmöistä, mutta pystyttekö te kuitenkin lukemaan Rexistä niin kuin jonkun verran jotain, että millä mielenlaadulla se on tänään liikkeellä?
2: Maisataanko sanoa, mutta mä sanon, että kyllä pystyy, todellakin pystyy. Kasvojen ilmettähän sille jo, mutta silmistäkin näkee se. Ja hän myös, hänellä on semmoinen heltta, vähän niin kuin kanalla heltta, niin saman liskolla tuolla iguanilla ja hän sillä myös näyttää sitten tietyllä tavalla, että mikä hänen tunnetila on ja moikkaako hän vai onko hän vihainen vai mitä, mutta mä olisin kerro sinä.
3: Pullistuu silmät, kun se sitä silittää, että se tykkää ja nauttii sillä tavalla. Et nytkin kun se on tuossa terassilla, niin katson koko ajan, että sillä pullistuu silmät, kun aurinko paistaa. Että todellakin nauttii silloin, että tämä Suomen olosuhteet ja kesä terassilla, niin pullistaa siltä silmät, niin se on silloin niin kuin tyytyväinen siihen elämäänsä, että kun saa kuunnella täällä niin kuin luonnon ääniä. Ja nähdä kaikennäköisiä lintuja, meillä on välillä lintujakin tässä pihalla ja kimalaisia ja kaikennäköisiä kukissa, niin kyllähän on tyytyväinen ollut tässä elinympäristössä, että tämä on niin luonnonomainen.
2: Kyllä, ja tosiaan tämä, että ehkä mä sanon tämän nyt samalla, että kyllähän Rexikin otti opikseen tästä karkumatkasta, että kun löydettiin, oli tosi kylmissään ja peloissaan myös, ja meillä oli hirveä piiri täällä ympärillä, sitten ihmisiä kerääntyi tuohon katsomaan ja hetikin naapuri, jonka pihalta löydettiin, niin soitti tietysti Iltalehteen siitä ja tähän sai hirveätä julkisuutta tosiaan, että oli useissa medioissa heti saman tien, mikä oli todella hienoa, että näin, itse me ei mitään julkisuutta kaivata, mutta Rexistä saa kyllä tehdä niin paljon artikkeleja kuin haluaa, että se on niin mahtava elukka. Mm-hmm. Joo, kyllä, ja ilman muuta hän osoittaa kyllä, ja on todella sulonen, koska hän tietää tavallaan, kun hänelle puhuu niitä yksinkertaisia asioita ja tuttuja sanoja, niin hän tietää, ja niin kyllä näkee sitä tavallaan nimenomaan silmistä ja sitä heltasta. Ja hän tekee tiettyjä manöövereitä silloin, kun hän haluaa tervehtiä, tai silloin, kun hän on esimerkiksi vihanen tai muuta, niin sen näkee, kyllä sen näkee.

0: tehnyt. Mutta kaikkia on eri luonteisia. Että edellinen Iksu Iguani, niin hän oli ehkä enemmän vähän semmoinen, no uros totta kai, niin saattoi olla enemmän vähän tämmöinen, että oli oma tämmöinen asenne asioihin ja oli ehkä vähän tämmöinen avoimemmin lähestyä ihmisiä myöskin sillä tavalla, että tuli ihan kiinni. Että Reksi on vähän semmoinen, että hän tykkää kyllä ja välillä tuleekin, mutta vähän kuitenkin oikeastaan aika paljonkin vähemmän sitten itse hakeutuu ihmisen seuraan, mutta aina tykkää, kun sitä tullaan silittelemään. Ja
1: paikallisten puolella.
2: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
8: Hyundai, Byd, Peugeot,
9: kuntotarkastetut check-vaihtoautot,
8: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
6: Jyväskylän autotarvike.
1: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.

0: George Ezra, Shotgun. Heitettiin tuossa etsintäkuulutus ilmoille. Anssilla oli biisi hukassa. Iskelmäpitoinen kotimainen biisi. Suomalainen naisartisti laulaa veljestään jotain, että veljeni on hölmö. Mä keksin, mikä biisi on kyseessä. Ainakin luulen keksineeni. Kuunnellaan se biisi seuraavaksi. Mutta mennään vielä iltapäivän haastattelun pariin. TikTok-iguani, julkis-iguani, Rexin isä ja äiti niin sanotusti, eli Aki Peltokoski ja Maisa Salminen jutulla meikäläisellä täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Kuullaan kohta siitä, kun se Rexi-iguani on myös muninut. Joo, Rexi on nimestään huolimatta siis niin sanotusti nainen tai naaras, miten tämä nyt pitäisi ilmaista. Naislisko, liskonainen. Vai naaras, kun se oikea termi on. Kuullaan siitä, miten iguanit tulisi ehkä muiden eläimien kanssa toimeen, tai vähän spekuloidaan sitä, ja sitten kuullaan sitä, että iguanit pitävät kosketuksesta.
1: Aina tykkää, kun sitä tullaan silittelemään, ja just toi, mitä Maisa kertoi tuosta, että iguani, silloin kun hän pullistaa silmät, siis ne käytännössä lähtee ihan sieltä kuopastaan irti, että hän rentouttaa tavallaan silmälihaksiaan sillä tavalla, ja se tarkoittaa sitä, että hän nauttii sillä tästä olostaan.
2: Ja se oli hyvä, kun se muni myöskin täällä näitä, ne munat piti leikata sitten eläinlääkärissä, että se nautti niin paljon täällä olostaan, että kun se oli täällä vapaana takapihalla, että kun ei varmaan tuossa iässä enää kauhean paljon tehdä niitä munia.
1: Joo, eli tosiaan niin, tämä yksilö, hän silloin nuorempana, kun oli mahdollista, hän oli hedelmällinen niin sanotusti, niin kaksi kertaa teki munat. Mä asuin silloin ihan eri talossa tuolla noin, ja vaikka siinäkin oli, hänellä oli tilaa 244 temmeltää, mutta ei tehnyt kuin kaksi kertaa munat ihan nuorena, ja sitten oli taukoa. Ja nyt sitten, kun asutaan täällä Maisan kanssa, niin hyvänen aikaa, että tämä pihapiiri ja muut, ja sitä kun on näitä lapsia tulee tänne ja silittelemään ja muuta, niin hän on tykännyt niin paljon, että nyt päätti vanhalla jäljellä sitten munia. Ja eihän se nyt ihan putkeen mennyt. Eli voisiko nyt sanoa, että tämmöinen kohdun ulkopuolinen raskaus, eli ei saanut niitä munia sitten pihalla ja jouduttiin sitten leikkaukseen. Ja, eikä siinä nyt sitten mitään, että onneksi sekin nyt meni hyvin silloin, mutta ainakin näkee, että hän on todella paljon tykännyt olla tässä. Ja sitten kun pääsee tuonne nurmikolle tuossa, voi kukathan se täältä syö, että se on hyvä, että hän pitää meidän nurmikoita täällä puhtaana. Et tietysti pitäisi olla varmaan lammas sit toisena lemmikkinä, niin ne söisi tuon nurmikonkin, ettei tarvitsisi itse sitä leikkuria käyttää.
0: Tulisiko iguaani ja lammas toimeen keskenään?
1: Mä uskon, että toihan on semmoinen, että toi ei pelkää koiria tai kissoja, ei mitään, että tämä menee hyvin. Se edellinen iguani, niin hän oli koirille vähän semmoinen, että piti pullistella niin kuin uroksella, nyt varmasti onkin, että vähän pullistella, mutta tämä on kyllä semmoinen, että ihan kaikkien kanssa tulee toimeen. Ja tietysti pitää peräänkuuluttaa sitä, että eihän, jos hirveän hätäisesti tulee, tekee nopeita liikkeitä tuommoisen iguanin kanssa, joka on muutenkin tämmöinen rentolisko, niin saattaahan sen vähän pelästyä sitä, että sen takia, että se on ihan vauhti päällä koiralla, niin se ei ole hyvä asia. Mutta mehän käytiin, kun nyt tosiaan häntä on leikattu, käytiin eilen käytimässä tuolla eläinlääkärissä tarkistus tässä välissä, että viikon päästä sitten tikit pois. Mutta niin sielläkin oli koira, ja hän nyt koira haukkui siinä hirveästi vieressä, mutta eipä tämä nyt ollut oikein moksiskaan, että katteli vaan ihmeissään, että siinähän on koira. Koira tosiaan vieressä.
0: Julkisuudessa on ollut juttua Rexi iguanista. Tuossa Aki Peltokoski ja Maisa Salminen juttelivat tästä julkis- ja TikTok-iguanista. Ja otetaan heidät ääneen vielä ihan kohta. Nimittäin iguaneilla on myös kolmas silmä, siis ihan oikeasti kahden silmän lisäksi kolmaskin silmä, niin me kuullaan muun muassa tästä tarkemmin. Mutta nyt meillä oli tämä biisi hukassa. Mä luulen, että se on tämä, mitä Anssi meinas. Iskelmäpitoinen kappale, Veljeni on hölmö, suomalainen naisartisti laulaa. Tässä on kaikkea Suvi Teräsniskaa mietitty ja PMMPtä ja tämmöistä, mutta Anssi kuitenkin laittoi viestiinsä, että kappale on kenties aika uusi biisi, niin joo, siis sen on pakko olla tää. Saimaa yhtye ja Hörhöveljeni. Eli siinä ei ehkä hölmöstä niin paljon lauleta kuin hörhöstä, mutta hei, pistä Anssi viesti, että onko kyseessä nyt sitten tämä laulu vai mikä biisi onkaan. Mä luulen, että se on tää, se on pakko olla tää Saimaa, Hörhöveljeni.

0: Jes, me löydettiin oikea biisi. Se oli nimenomaan tämä, mikä Anssi oli hukassa. Kiitti kovasti. Tämä on radio, joka yllättää positiivisesti. Anssi laittoi viestiä WhatsAppiin 0406195939. Loistavaa. Mä en olisi saanut unta ensi yönä, jos toi olisi jäänyt selvittämättä. Hyvä, että hiffattiin nyt toi kyseinen biisi. Me ehditään ennen kello 6 ottaa vielä ainakin yksi toivelaulu ja sitten ehditään kuunnella illan viimeinen semihidas biisi, joka on yksi klassikko ralli, tai ralli on väärä sana, klassikko kappale, kaunis popkappale tulossa vielä ennen kello 18. Nyt puhutaan vielä noista iguaneista, otetaan viimeisen kerran ääneen iltapäivän haastateltavat Reksi Iguanin omistajat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen. Puhutaan iguanien uimakyvystä muun muassa ja siitä kolmannesta silmästä ja TikTokin tekemisestä toki, koska Reksi on semmoinen TikTok-julkis iguani. Mutta aloitellaan kylpy- ja saunomishommista.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.
0: Miten muuten Reksin kylpyhetket menee, tai onko Reksi joskus käynyt jopa saunassa?
3: Reksi ei oikeastaan. Edellinen iguani on käynyt, se tykkäsi jopa kiukaasti vetä välillä, ei tietenkään silloin, kun se on päällä.
0: Joo.
3: Reksi on vähän semmoinen, että kyllä se tykkää lämpimistä suihkuista. Ja se on semmoinen, koskaan ei oikein veteen, siis noin on tosi hyviä uimareita, noin muuten. Mutta Reksi ei ole hirveästi tottunut semmoiseen, että jos sille laittaa esimerkiksi poreaaltaa sen täyttää vettä, niin se on kyllä halunnut aina sitä pois. Et se ei ole tykännyt sitä sukeltelusta niinkään. Mutta lämmin suihku, niin semmoisesta tykkää. Mutta iguanit noin muuten. Siis mä voin kertoa tästä tämmöisenä knoppitietona. Nehän elää Etelä-Amerikassa Amazonin sademetsässä ja joen päällä, ja kun nämä on saaliseläimiä, nämä on kasvissyöjiä, niin ne on siinä joen päällä jonkun puunoksalla nukkuu sitten, ja sen takia menevät puuhun, ettei tavallaan maasta saalistajat sitä saa, ja sitten jos siitä tulee joku lintu, isompi lintu, joka haluaisi hänet napata, niin ne on tosi hyviä uimareita. Niillä on itse asiassa tämmöinen kolmas silmä tuolla pään päällä, millä ne näkee valoa ja varjoa. Eli jos lintu tulee päältä, niin he sitten tiputtautuu sinne jokeen, saattaa uida pari kilometriä veden alla. Ne pystyy olemaan puolesta tunnista tuntiin veden alla hengittämässä. Ja, joo, ja ne ui monen kilometrin päähän sitten sitä paikasta. Ja että tosiaan eläin tai saalistaja ei sitä sitten saa.
0: Kolmas silmä, siis onko se semmoinen, mikä ei näy mitenkään siitä ihosta, vai näkyykö se jopa? Siis
3: näkyy joo. Ei se silmän näköinen, siinä on semmoinen pieni tämmöinen tummaharmaa kohta, pyöreä kohta. Niin
0: joka aistii valoa ja varjoa tosiaan.
3: Kyllä, valoa ja varjoa liikettä.
0: Hmm.
3: Sillä se, joo.
0: Wow.
3: Joo, nämä on upeita otuksia kyllä, että kaiken näköistä, näillä on hirveästi kaiken näköisiä ominaisuuksia kyllä, aivan mahtavia.
0: Maisa Salminen ja Aki Peltokoski, mä kysyn teiltä vielä tähän loppuun tuosta TikTokin tekemisestä, että minkälainen matka se on ollut tehdä TikTok-videoita, että mitä se on antanut teille se TikTok?
4: No Akilla on tullut kauheasti seuraajia sen myötä, että Reksistä tehtiin niin suuri julkis. Että sen mä oon huomannut kyllä, että niinku niitä seuraajia siellä TikTokissa on lisääntynyt. Mä en tiedä kuinka paljon Akilla niitä on.
3: Joo, no tämähän oikeastaan lähti. Mä kauheasti tässä nyt työasioista voi puhua, mutta kun teen erityisopettajan hommia tuona ala-asteella, niin tavallaan lapsethan aikoinaan itse kysyvät multa, että onko mulla TikTokia. Mä sanoin, että ei kyllä ole.
0: Eikä tule.
3: Eikä tule.
0: Niin.
3: Ja sitten me täytettiin kompromissia, että no hei, jos te luotte mulle tämän tilin, niin mä lupaan, että päivitän mun liskosta teille tonne. Noin semmoista lapsille sopivaa materiaalia sinne sitten. Toki TikTokihan on semmoinen, että ei sitä nyt lapsille, en kyllä suosittelisi hirveästi, ihan nuorimmille kyllä, mutta tavallaan, että sinne mä oon sitten laittanut ja vähän päivitellyt semmoista lapsen omasta hänen tavallaan Rexin perspektiivistä sitten. Ja onhan se mukavaa laittaa sinne, että kun tavallaan tietää, että kuitenkin seuraajat tykkää. Ja toi on totta kai semmoinen työssäni, niin olen esitellyt ihan tietenkin heti ensimmäisenä kertonut tämän, ja tämä on vähän sen verran harvinaisempi otus, että kaikki on ihan ihmeissään sitten ja tohkeissaan kyselee sen kuulumisia.
0: Minkälaista palautetta tulee katsojilta kaikista eniten? Tuleeko jotain viestejä, missä toistuu joku tietynlainen message liittyen Rexiin?
3: Sanotaanko, että mitä sydämen kuvia sinne tulee, että ne on se, sitä rakastetaan suoraan sanoa, että voi että on kiva, kiva olento. Että tämmöisiä tulee. Et ei, no se on oikeastaan se. Ja se on oikeastaan ainoa, mitä sinne tulee.
0: Sydämellinen kiitos iltapäivän haastateltaville. Aki Peltokoski ja Maisa Salminen paistattelivat päivää siellä Rexi Iguanin kanssa. Järven päässä ottivat siellä vähän brunaa pintaa, ja Rexikin on palannut siis nyt harharetkiltään takaisin kotiin, ja hyvä näin, ja selvisi tänään tuossa haastattelun aikana nyt onneksi sekin fakta, että Rexi on naaras tosiaan. Nimi viittaisi ehkä miespuoleiseen hahmoon, mutta naaras iguani kyseessä. Mä mietin tuossa nyt, kun noin haastateltavat Maisa ja Aki kertoi, että se Rexi oli muninut nyt sitten vanhoilla päivillään 13-vuotiaana tai suunnilleen 13-vuotiaana. Jossain vaiheessa sitten muninut kymmeniä munia, tai ollut kuitenkin tällainen, että no, käytettiin myös termiä valeraskaus, mutta että miten se voi munia tai ikään kuin olla tiinenä se iguaani, kun eikö siihen tarvita kuitenkin sitten myös se uros? Että mitenkäs tämä on mahdollista? Kun iguaani ei kai ole semmoinen otus, että se pystyisi sillä lailla, mikä se on se sana, kun jotkut, eikö jotkut marot pysty vaan niin kuin yksinään tulla niin sanotusti raskaaksi? No, mato ei ole raskaana, se termi ei ole, että se on raskaana, mutta kuitenkin sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Miten se on mennyt sitten tuolla Rexillä se niin sanottu valeraskaus. Täytyy ottaa joku päivä lisää puhelua Järvenpään suuntaan ja kysyä kaikki iguanin kysymykset, mitkä nyt jäivät kysymättä, niin uudestaan nämä Aki Peltokoski ja Maisa Salminen jutulle. Me kuunnellaan Birdin kappale Wings, ja kohta on tulossa yksi kotimainen toivekappale, mitä on WhatsAppissa pyydetty soimaan. Näin jatkuu Puolen Suomen iltapäivä täällä. Meillä on tässä lähetystä jäljellä vielä useita minuutteja. Ehditään vielä illan viimeinen semihidas biisikin kuunnella tänään.

0: Mika laittoi viestin tänne studioon, että se on partenogeneesi. Okei, se oli se sana, mitä mä hain. Eli partenogeneesi. Eli se on just tämmönen, mikä se sitten on, joku hedelmöittyminen, minkä voi hoitaa yksin, siis tälle kansan kielellä sanottuna. Neitsellinen lisääntyminen. Partenogeneesi tarkoittaa alkion syntymistä munasolusta ilman siittiön hedelmöitystä. Uusi yksilö kasvaa pelkän naaraan sukusolun avulla. Tavallista kasveilla ja hyönteisillä, mutta harvinaista selkärankaisilla eläimillä. Mutta ei niin kuin tyystin tavatonta ihmisilläkään. Eikö tuolta parin tuhannen vuoden takaa ole yksi tämmöinen story, että näin olisi joskus tapahtunut niin kuin ihan ihmisilläkin? Ehkä. Partenogeneesi. Sitten nimetön kuulijamme pisti tuommoisen jonkun linkin tekstipätkä tuonne WhatsAppiin, että se on saattanut myös se naaras iguani varastoida siittiösoluja. Että okei, on joku tuommoinen varastoimisilmiökin olemassa. Mielenkiintoista on, miten tämä luonto toimii ja monenlaiset jutut ovat mahdollisia. Milloinkohan ihmisillä niin kuin naiset keksii tämän partenogeneesin ottaa käyttöön sillä kunnolla, että miehi ei tarvita enää mihinkään.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Viimeiseen tanssiin Niilo ja Juno. Ja viimeisestä tanssista mennään illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Simon & Garfunkel vuoden 70 nurkilla julkaistu mahtava Bridge Over Troubled Water päättää tämän torstaisen lähetyksen. Kiitos, kun olet ollut kuulolla. Kiitos WhatsApp-jengi, kiitos iltapäivän haastateltavat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen ja terkkuja Järvenpäähän. Simon & Garfunkel tosiaan päättää nyt tämän lähetyksen. Hieno on laulu, hienosti piano kajahtaa. Hei, pidä huolta! Huomenna jatkuu tämän lähetyksen tekeminen kello 13 ja ensi viikolla meitsi sit pitää sen lomaviikon ensi viikolla. Meikäläinen huilaa, mutta huomenna vedetään lähetys normisti. Ciao!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa historiansa 9. YT-neuvottelut. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja henkilötyövuosien vähennyksen arvioidaan olevan korkeintaan 570 henkilötyövuotta eli 4,5%. Hyvinvointialueen kertyneet alijäämät 308 miljoonaa euroa uuden toimenpideohjelman mukaan katettava vuosikymmenen loppuun mennessä. Ensi vuonna säästöjä on tarkoitus saada kasaan 60 miljoonaa euroa. Viime vuoden lopulla päättyneissä koko henkilöstöä koskeneissa YT-neuvotteluissa tehtäviä vähennettiin lähes 500 henkilötyövuotta. Jyväskylän kaupunki on tehnyt varauspäätöksen Toyota Gazoo Racing -ralliorganisaatiolle tontista Majajärvellä, jonne on suunnitteilla tutkimus- ja kehityskeskus, kilpa-autojen rakentamis- ja kehittämisyksikkö ja niihin liittyvät testialueet. Tontin myyntihinta on noin 3,1 miljoonaa euroa. Mikäli kyseeseen tulee vuokrasuhde, vuosivuokra on noin 155 000 euroa vuodessa. Varauspäätös mahdollistaa tontin myymisen tai vuokraamisen, eli varsinaiset kaupat tai vuokrasopimus solmitaan varausaikana viimeistään ensi vuoden elokuun loppuun mennessä. Jyväskylän Eteläkeljoon Kauramäkeen suunnitellun uuden päiväkotikoulun kustannusarvio on pienentynyt yli 4 miljoonalla eurolla urakkakilpailutuksen myötä. Alun perin hankesuunnitelmassa kustannusarvio kaikkineen oli 21,4 miljoonaa euroa, mutta kesän aikana käydyn tarjouskilpailun tuloksena kokonaisinvestointikustannus tarkentui 17 miljoonaan euroon. Taustalla vaikuttaa osaltaan rakentamisalan matalasuhdanne. Päiväkotipuolelle tulee 10 ryhmää ja koulupuolelle 200 oppilaan kaksisarjaiset luokat ykkösluokasta nelosluokkaan sekä laajat liikuntatilat. JYP:n liigakausi alkaa halliremontin vuoksi 10 ottelun vieraskiertueella, kun Hippoksen halli on liigapelien vaatimukset täyttävässä asussa vasta lokakuun puolivälissä. 10 vierasottelun jälkeen ensimmäinen kotipeli pelataan 14. lokakuuta. Rakennustyömaalla pelaaminen tuo väistämättä omat haasteensa ensi kauteen. Hallin kapasiteetti putoaa väliaikaisesti noin 3300 katsojaan, kun Rautpohjan päädyn seisomakatsomo on tammikuulle saakka kokonaan pois käytöstä. Remontin valmistuttua uudistetun areenan kapasiteetti jääkiekkootteluissa on 5900.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

How wonderful life is.

Radio KSML. Paikallisten puolella.